0: 4 часа, емисия новини. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение са централи с въртящ момент, като ТЕЦ Бобов дол посочи в позиция до БНР изпълнителният директор на централата Чавдар Стойнев. Реакцията му дойде след като в сряда екоакция пред ТЕЦа призова за трайно ограничаване на работата на централата. Подробности от Мария Петрова.
1: ТЕЦ Бобов дол ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни по-екологични горива от въглища, обяснява инженер Чавдар Стойнев. Той допълва, че преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата, вече е започнало. Според Стойнев, акции като тази на Greenpeace търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. За реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ Бобов дол, подчертава директорът на централата. Миналата седмица втори блок на ТЕЦа беше спрян, докато централата не поправи нарушения на екоизискванията, а в сряда активистите изписаха с огромни букви «Токсик» на поляна пред съоръжението. След това в община Бобов дол се проведе среща между представители на ТЕЦа, синдикатите в него и жителите на Големо село, което се намира до централата.
2: Сленци ни убиват, примутите ни се обесцениха до ента степен. Тук не мога да проведеш една къща, кое си. Камо ли да речеш някъде да тръгнеш?

0: Што отидеш? Абе, изобщо истината е една, че запрашеността е убийство.
1: Каза след срещата Огнян Георгиев от Големо село. А кметът Васил Васев подчерта, че целта на местните жители не е спиране на централата.
2: Ние с такива намерения не сме още за затваряне на централата, защото централата има потенциал, която може да се приведе в съгласно всички европейски изисквания как да работи тази централа.
1: Посочи кметът на Големо село Васил Васев. За новините Мария Петрова.
3: Животновъдите в Кипър излизат на нов протест днес заради разрастващата се криза с епидемията от чап и неуспешния им диалог с правителството по мерките за овладяването й. С нови три случая, обявени от ветеринарните служби в четвъртък, засегнатите от болестта стопанства вече са 120. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Фермерите са достигнали предела си, след като в проведените досега срещи с Земеделското министерство и ветеринарните служби не бе постигнат удовлетворяващ ги резултат, заявиха от асоциацията Гласът на животновъдите. С шествие в Никозия и митинг пред президентския дворец, днес те отново ще заявят исканията си за незабавно прекратяване на мъртвите.

0: преминаването на животните в заразените ферми, по-строги процедури за тестване и всеобхватен пакет за подкрепа с адекватни обезщетения. Протестиращите призоваха за обществена подкрепа на борбата им за запазване на животновътството в страната. Ако няма съществени решения или ангажименти от страна на правителството, на 4 юни ще последва нов и по-голям протест, предупредиха от фермерската организация. Заради напрегнатата ситуация и след широко заседание в четвъртък, президентът Никос Христодулидис обяви свикването във вторник на нови срещи с научния епидемиологичния екип, както и с околностопански организации за координиране на следващите действия. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Испанският премиер Педро Санчес поиска да се яви пред парламента, за да говори за скандалите в Социалистическата партия. Очаква се изслушването да се проведе след Европейския съвет на 18 и 19 юни. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Решението на Санчес идва след като коалиционните му партньори в управлението подчертаха, че трябва да бъдат представени обяснения за последните съдебни разследвания, свързани с управляващата социалистическа партия. Само в рамките на една седмица магистрати повдигнаха обвинения първо срещу бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро и след това срещу бившия организационен секретар на формацията Сантос Сердан. И двамата са смятани за много близки съюзници на Педро Санчес. В същото време е по-рано през деня министърът на транспорта и също верен съратник на премиера Оскар Пуенте заяви, че е налице опит за сваляне на правителството не с избори, а чрез други трикове и недемократични методи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето Христо Христов.
3: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестодъждовна. На много места там ще има краткотрайни влежи от дъжд и гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Вие сте с предаването по първи петли. Усмихнат петък от студиото на Радио Шумен ви пожелаваме музикалния редактор Данаил Денчев и аз Катерина Петрова. Музика за разсънване сега, а след това ще ви представя и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

За паметта, която трябва да съхраним като българи, ще става дума често във времето на предаването днес. Защото без знанието и уважението към тези, които са оставили диря в историята ни, ние нямаме бъдеще. През седмицата, която изтича, Шумен отдаде почет на един от апостолите на априлското въстание, Панайот Волов. Човекът е изрекал думите: истински човек е оня, който се грижи по-малко за себе си, а повече за народа си. Такъв истински човек желая да бъда и аз, но понеже нямам богатства да раздавам от тях, искам да раздавам душата си. Раздава я, като апостол на Пловдивския революционен окръг, а после дава и живота си. Ние помним и се прекланяме, а как шуменци изразиха почита си, това ще ви разкажем днес. Ще поговорим и за скулптора Слави Дончев, който е родом от Преславския край. Автор, който трябва да бъде преоткрит и ценен, творец работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Между другото, един от тези портрети е точно на Панайот Волов. Впечатляващо е, че Шумен получи дарение от 60 негови творби, които вече са подредени в пространствата на къщи Елеонора. Защо си заслужава да познаваме творчеството на Слави Дончев, очаквайте по-късно в предаването. И накрая ще отидем на село, защото там отношенията са човешки и искрени, съседите са злато, а хората си помагат. А знаем, че човек до човек опира в този живот. Струва ми се, че ви дадах достатъчно поводи да бъдете с нас през следващите 2 часа. Не сме забравили, след 5:30 е времето за вашите поздрави. Започваме.

0: Историческа зона по повод 150 години от гибелта на Панайот Волов беше обособена на емблематичния площад Оборище в Шумен през седмицата, която отминава. Всичко, което може да бъде видяно там, връща посетителите век и половина назад. Показани са документи и автентични оръжия, може да чуеш разказ за героите на въстанието, да снимаш със знаме и четническа униформа своя образ, да видиш как се зарежда пушка. Инициативата е част от честванията Панайот Волов 150 години безсмъртие, организирана от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Чуйте какво се случи на площада от репортажа на Ивелина Иванова.
1: Всичко, което може да се види в историческите шатри, събужда паметта за събития и хора век и половина назад, казва Найден Найденов от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Защото паметта за героите не се пази само с венци и речи. Пази се и така, с разказ и с преживяване.
2: Връщаме се в епохата на Априлското въстание. Връщаме се към героизма на хората, които са дали живота си тогава, към епохата, към този голям национален подем. Емоцията е много голяма. Какво са казвали апостолите преди въстанието? Продай си нивата, купи пушка. Значи българинът е бил готов тогава да обрече семейството си на глад, само и само да има някаква свобода. Това е вълнението за мен.
1: Акцент в тази среща между миналото и хората днес е и личността на Панайот Волов, казва Пламен Богомилов от Национално дружество Традиция Клон Шумен.
3: И като шуменци сме длъжни да отдадем почет на Панайот Волов. След потушаване на въстанието, той в бурните реки на река Янтрък губи живота си, бягайки от турска потеря. Ние сме съпричастни и същевременно, освен че навеждаме глава в преклонение като дружество, което пази традициите, съхранява и една от основните задачи, записани в нашия устав, е за идното поколение да възпитаваме патриотизъм, родолюбие по един по-атрактивен начин за младите хора, да покажем автентични неща като оръжие на участници във въстанието, реплики на униформи, изложба в нашите шатри на снимков материал, като оригинални неща, които тук ще наблюдават всички шуменци и гости на града, ще видят. Това е въоръжението от този период, които с помощта на наши съратници, така бих казал, оръжието е в този вид, в който е било. Това оръжие, част от което не се използва в установки, то действително е на повече от 150 години. Хладното оръжие, част от което, понеже не може всичко да бъде на 100% автентично, лично мои такива кара, колаци и атагани допълнително са реставрирани. Но иначе металната част е оригинална.
1: Вещите в историческата зона не са просто експонати. Те носят паметта за хората, които са се борили за свободата на България. И когато видиш, и когато докоснеш, започваш и да слушаш, казва Пламен Събев от дружеството.
4: Също сме направили специална стена за снимки, където могат да се направят снимки с някои от оръжията, с знамето на Шуменската чета от 1885 година. И разни други неща, които трудно могат да ги пипнат някъде, как да кажа, в музеите, защото там са зад витрини. Тук специално ще презентираме как се зарежда кремачна пушка, капсулна пушка, кремачен пиштов. Ще презентираме и облекла от епохата, именно четнически изредените униформи, които са нашите клубните, и ще има двама автентични хайдути, които да представят и от националното движение, съответно какво са били облечени хората преди въстанието, така да се каже, априлското. С силях, с съответното окомплектовани, с оръжие и така нататък.
5: Виждам, че се сложили много образи и на Левски, и на Ботев, и на Каблешков. Под погледа и пред погледа на тези герои, как се говори за саможертвата им на съвременните деца?
4: Значи, ние правим уроци в родолюбие в училищата. Имаме въпиюща нужда от такива като Волф. И не само като него, но и като всички, които в 150 години, знаеки и осъзнавайки, че няма как да се финализира с победа това, което са започнали, са го започнали, за да привлекат вниманието на света. И в крайна сметка, знаете, че, както се казва, целта на занятието е изпълнена и хилядите жертви не са били напразни тогава в 1866 година и унищожените опожарени села. В крайна сметка България след две години е била свободна.
1: Подобни събития винаги вълнуват, по думите на една от посетителките в историческата зона.
6: Уважение, да помним, защото това дава добрия пример, това дава възпитанието, това дава зрелостта, нали, която получават младите, когато виждат, когато помнят, когато знаят, когато са информирани, знанието е сила.
0: По повод годишнината в Шумен се проведе и вече традиционното гражданско факелно шествие Пътят на апостолите. То тръгва от къщата музей Панайот Волов и преминава през града до паметника на Волов, където имаше и тържествена заря. Заслужава си да се види това. Снимки можете да откриете на сайта на Радио Шумен.

0: И през следващите минути ще продължим нишката на паметта, но този път в сферата на изкуството. А в изкуството важна е емоцията, казва в едно от последните си интервюта скулпторът Слави Дончев, роден на 29 май преди 100 години в преславското село Златар. Вековният юбилей и не само са причината художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен и неговия син Урлин Атанасов да представят най-голямата изложба на автора. Работил изключително в жанра на скулптурния портрет. Така близо 60 от неговите творби вече могат да се видят в пространствата на къщи Елеонора във възрожденския комплекс в Шумен. Това е и първата експозиция там на мястото, което е предвидено да стане част от градската галерия на Шумен след ремонт на красивите исторически и архитектурни обекти преди повече от 2 години. 20 от настоящите скулптурни портрети на именити интелектуалци от Шумен са били изложени и в фоайето на Радио Шумен преди 30 години. В настоящата изложба са представени портретите на Панайот Волов, Пабло Неруда, Добри Войников, Панчо Владигеров, Васил Друмев, Сава Доброплодни, Никола Михайлов, Жеко Спиридонов, Трайко Симеонов, Царевна Миладинова, Валери Петров, Велко Кънев и много други. Чуйте, по темата работи Милена Стефанова.
1: Господин Атанасов, баща ви приживе е казвал, че се чувства до някъде позабравен и че 6 му работи в

0: Националната художествена галерия се намират в Мазето. Това ли беше причината вие да направите достояние творчеството на Слави Дончев за повече хора?
1: За съжаление е вярно. Има даже, мисля, че са 7 портрета в Националната галерия и нито един не е в експозиция. Това е политика на галерията. Не знам защо е така. Скоро се видях с директорката. Запознах се, тя обеща, да видим дали ще изпълни обещанието. Но не само те седат в мазето. Цялата тази изложба, която виждате, седеше в едно друго мазе от 2007 година, когато беше последната изложба на баща ми. Седеше в мазето на ателието му, на бившото му ателие. И береше прах и си правеше компания с мишки и плахове и хлебарки. И беше много тъжно, но нямаше друг начин, защото през годините те са сменили много места. Вече, какво да ви кажа, да опазиш цялата тая колекция, голяма част от която е в материал, в бронз. Особено в онези трудни години, когато, а те продължават, те вандалски прояви и голяма част от бронзовите фигури на баща ми по разни места, дори тук в Шумен и в Попово, да речем, паметника в Плевен. Части от тях или целите заминаха и останаха само постаментите, защото цветните метали са явно добър бизнес. Та затова реших, понеже дълги години никой не проявяваше интерес към тези портрети, а това е един, както той го наричаше, пантеон на бележитите на великите шуменци. И това му беше мечтата да остане това за поколенията, да могат да видят кой е бил преди тях, всичките възрожденци, народни будители, поети, писатели, художници, голямата част от които са родени

0: Затова той искаше това, ако може да остане по някакъв начин за Шумен и за шуменци и за поколенията. И аз силно се надявам общината и не знам от кой би зависело. Затова и ги дарявам на галерията и на общината да останат, да се грижат за тях и в един хубав ден, когато вече се надвием на Масрафа, да речем, да има място за една постоянна експозиция на тези работи.
1: Господин Танасов, дарението, което правите, над 100 000 евро, така е написано в предварителната информация, но има ли стойност изкуството на Слави Дончев?
0: Тези цени, изкуството да се определя така с 100 000 евро, 200 000 евро, милиони, половина, това са много относителни неща. Но, като изключиме естетическата стойност и смисловата стойност на тези портрети, а те са действително са много сериозни портрети, които, между другото, те са тук и трите портрета. Портрета на Пабло Неруда, на майка ми, на Лина, и портрета на Здравко Недев, един прекрасен акварелист шуменски. За тези три портрета той в 1974 година получи наградата на името на Иван Лазаров. Тя е национална награда скулптура, много сериозна. Да, това е може би най-сериозната награда за кавалетна пластика.
1: И ордена Кирил и Методий първа степен.
0: Да, и орден Кирил и Методий. Той има и други награди в годините, но това е едно признание за стойността му като скулптор. И действително, не са много българските скулптори, които работят в областта на портрета по този абсолютно всеотдаен начин, защото тук са събрани около, вече станаха близо 60, като гледам днеска, открихме още 3 портрета в фонда на галерията, които бяха зад параваните, успяхме, да, слава Богу, и ги измъкнахме и сега леко ще ги забършим от праха и ще могат да ги видят хората. Някои от тях, между другото, аз бях изключително изненадан, защото един портрет на Здравко Недев, на този прекрасен живописец, акварелист шуменски, който много хора са забравили, вероятно, но той беше изключителна фигура, много интересна. Той ще присъства в изложбата с 2 портрета. И първият портрет е, той е в американски план, така бюст с торсо. Той е от 60 и вероятно първа или втора, защото аз не си го спомням. Аз имам спомени след 63-та нататък. Тогава беше още Коларов град и аз съм живял от 60-та до 66-та. Сме живели тук в Шумен. Много интересни неща. Открихме и един портрет на Мутафов, който е де-факто гипсовият оригинал. Бронза е в Националната галерия. Александър Мутафов, знаете, той е шуменец, най-големия ни маринист наш. Художник, живописец. Предполагам, че много хора ще се изненадат, че на табелките, които съвсем умишлено направих по-описателни с годината на раждане и смърт на тези... Кой е? Кой какъв е бил? Защото съвременните хора няма да знаят кой е Ради Гешкин, ли да речем. А той е първият кмет на Шумен след освобождението. Леон Фархи също е един... ветеран, който е 100 годишен, който е в тази шуменска комуна, когато са правили 20-те години, той е бил един от инициаторите и въобще много интересни личности, които са позабравени, той точно това искаше да ги извади от забравата.
2: Както разбрахте, тези скулптури вече са дарени на Шумен и на художествената галерия Елена Карамихайлова и всеки, който има интерес, може да влезе и да ги види вкъщи Елеонора в Шумен.

Продължаваме с нещо любопитно, интересна е връзката в едно семейство, връзката между поколенията. Датата 21 май от тук насетне ще е паметна за едно русенско семейство. Първородният им син Константин се появява на бял свят, направи

0: Дата. Датата 21 май от тук насетне ще е паметна за едно русенско семейство. Първородният им син Константин се появява на бял свят на празничния ден и в това на пръв поглед няма нищо странно. Странното е, че на 21 май се е родил бащата на бебето Николай, както и бабата и прабабата на малкото момченце по бащина линия. Така семейство Николови от Русе вече ще празнува на 21 май четворен празник с щастливия баща ни среща Мина Денева.
1: Николай, честита рожба!
2: Благодаря ви!
1: Малкият Константин, първа рожба ли ви е?
2: За нашето семейство, да.
1: Оказва се обаче, че той е роден по щастливо стечение на обстоятелствата на една и съща дата с други членове на вашето семейство. Как се получи така?
2: Абсолютно, даже с самия мен на един ден и с моята майка и с бабата на моята жена. Като аз и майка ми сме родени в един и същи час дори. Майка ми е родена в 9 вечерта, а аз в 9 сутринта на 21 май. А сина ми се роди 9 без 15 на 21 май тази година, като абсолютно не беше планиран по този начин. Нито името си беше планирано за 21 май, на деня на Константин и Елена, нито датата си беше планирана. Термина му беше за 30 май, но на моя рожден ден и на майка ми на рождения ден, изненадващо се случиха нещата, че трябваше да тичаме към родилното отделение и там вече тя му даде нов живот.
1: Как са те?
2: Чувстват се добре. Вчера ги изписаха, така че вече са си вкъщи и си ги гледкам щастливо.
1: Наистина е голямо щастие. Ще имате голям празник на всеки 21 май.
2: Абсолютно. Ще празнуваме четворен рожден ден, като от моята страна сме трима майка ми, аз и сина ми. Така че всеки си има по един подарък. Аз съм подарък на майка ми и сина ми е подарък и на мен и на майка ми за като внук.
1: Как усещате бащинството през тези първи дни?
2: Първите няколко дни бях леко шокиран, но докато не си ги взех вкъщи, не можах да го осъзная напълно, да разбера, че съм вече баща. Аз го искам от една-две години вече насам, така че бях подготвен вътрешно, но просто не можах да го осъзная. Докато вчера, като си ги взех и вече всичко е напълно различно, първата вечер премина даже интересно, без съние, както всички знаят. И беше много хубаво, но сме много щастливи и много се радваме, че си имаме наше собствено детенце, на което да възпитаваме, което да гледаме и да му се радваме.
1: Какви са му мерките на малкия Константин?
2: Малкият Константин си дойде наистина малък. Той дойде около 10 дена по-рано и роди се точно 3 кг и 50 см. Супер, жив и здрав е, така че сме щастливи.
1: На кого искате да благодарите?
2: Ами аз лично искам да благодаря изцяло на моята жена, защото тя се справи просто уникално. Аз бях неотлъчен до нея и през цялата бременност, както и на самото раждане. Аз присъствах на раждането, там празнувах моя рожден ден в родилното отделение, не на дискотека. В нея видях наистина огромна сила. Чувал съм от моята майка и от други жени, че раждането наистина е изключително трудно. Но докато не го видях от пръв поглед, не бях на 100 000% сигурен, а вече съм на 1 милион. Раждането си е изключително трудно, но тя се справи наистина уникално. Искам да благодаря изцяло на нея за тая емоция, която изпитвам в момента. На лекарите също искам да благодаря, защото те се справиха уникално в цялата вечер. Неотлъчно през... Ние постъпихме 5:30, тя роди 8:41 някъде. Така че през тия 3 часа те бяха абсолютно неотлъчно до нея. Не ни оставиха за нито секунда да бъдем сами в стаята и се справиха уникално. Като главната сестра, тя беше наистина уникална, направи абсолютно всичко възможно Моника да се чувства добре и сигурна в нейните ръце.
1: Къде ще гледате Константин?
2: Константин е роден в град Русе и ще го гледаме в град Русе. Всичко е готово за него от доста отдавна и си го чакахме с нетърпение.
1: Какво бихте казали на други млади двойки, които се колебаят дали да имат дете, дали сега е момента?
2: Единственото нещо, което бих им казал, че ако наистина се чувстват сигурни един в друг и се обичат, няма по-правилно нещо от това. За мен това беше най-правилната стъпка, която може да продължи нашата връзка с моята жена. Ние сме заедно от 6 години и просто искахме да израснем като двойка и като семейство, да си имаме всичко, от което имаме нужда заедно и главното нещо беше любов и просто бяхме абсолютно сигурни в това, което правим.

0: за момент, дори за момент не сме се колебали и продължаваме да не се колебаем, че е правилното нещо и да се чувстваме много, много щастливи от този избор. Така че на всички млади двойки, а и не само млади, искате ли да го имате, обичате ли се, няма по-правилно нещо от това.
1: Дано всичко да върви както е започнало щастливо.

С музика продължаваме до 5, когато са новините на Българското национално радио, а след това срещата ни в По първи петли продължава.

0: Horizont. Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проекто програмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговори на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
0: Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите Информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тристранна среща на икономическите и социални съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжденията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Пайш Антонеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дуфол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не връща работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли?
3: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
5: В 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
3: За новините Кети Тренчева.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
6: Днес слънцето в София

0: ще изгрее в 5 часа и 53 минути, ще залезе в 20 часа и 55 минути. Продължителност на деня 15 часа и 2 минути. Луната ще изгрее в 19 часа и 32 минути, а фазата е 2 дни преди пълнолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова. Музиката избира Даниил Денчев. Ще ви заведем на село, за да видим в колко по-различен ритъм тече живота там. Останете с нас!

0: Излизаме от Чумен, за да ви разкажем, че има няколко села в община Антоново, в които то има обхват на телефоните, то няма. Вода има, когато завали, после са на режим. Там обаче живеят хора, които не искат да заменят спокойствието за градския шум и удобствата. В село Богомолско живеят 4 семейства, в село Мечево 2, а в село Стара речка също 4. В тези населени места няма магазин, няма училище, няма и работа, освен тази в двора. Иначе въздухът е чист, природата автентична. Затова преди 5 години там се заселило семейство от Полша. Трите села имат един кмет – Мехмет Исмаилов. Той ги ръководи вече 6 мандата и е връзката на постоянните жители със света. С него ни среща Здравка Русева.
1: Как се живее откъснато от света?
2: Живее се много трудно. Ние сме свикнали от край време живееме тук, но както има обхват, се приказва, изведнъж се прекъсва обхвата, а след известно време пак идва с прекъсване. Когато нямаме достъп до информация, много е трудно. Даже и с интернет е същото.
1: Когато ви е нужна медицинска помощ, как се свързвате?
2: Пак с големи трудности. Търсиме обхват. Значи вземаме телефона и вървим, докато се покажат чертите. Понякога се качваме и байрищата на високото. Самото село е разположено на ниската част. Навсякъде покрай село виждаме тепета, височина, гора. Лятото особено е по-трудно свързването, понеже се разделенява. Може би и това пречи. Всеки един не може да живее. Значи ние сме свикнали, не сме ходили на други места да живееме и зато живееме тук. Сега, например, един като мен в град не може да живее, защото той е свикнал на свобода, на природа. Обаче гражданин да дойде, идват, някой идва, имат сега в Стара речка, има вилажи. Идат там събота, неделя, седмицата веднъж идат.
1: Затова се наложи да създадете улици и на тези улици да бъдат сложени имена.
2: Дойде време, дед се казва, може опре до кокала, трябваше да се регистрират с настоящ адрес.

0: поне. И за това се наложи да ангажирам общината, чрез общинска сесия да приемат, нали, наименувахме тие двете улици, питахме хората какво харесват, понеже ние сме Стара речка. Самото село е Стара речка, казаха по-лесно да запомнем Стара река. Едната улица, другата е Гърбавата чешма. Понеже в Стара речка имаше такава местност Гърбава чешма.
1: Селото някога обаче е било голямо, вероятно.
0: По време на комунизма беше добре. Имаше местни някъде 15-20 семейства. Обаче местните хора се принудиха да се махнат, защото млади семейства не могат да живеят, защото няма училище. Няма никакви удобства. Сега, например, няма и работни места по селата, откъде да има работни места.
1: И сега колко семейства живеят в селото като постоянни жители?
0: В Богомолско и 4 семейства, плюс един дойде скоро. Скоро преди 5-6 години дойде тук земеделски производител. Той е пак родом, тук е живял 10 години. Тук животни гледа, ставаме 5 семейства. Мечово, там има 2 семейства постоянно живеещи и 3 деца имат били, идат. Пчели имат, иначе живеят в града, пред събота неделя идат. В Стара речка имам постоянно живеещи 2-3-4 семейства пак са там. 4-те семейства, 3-те са по един. Значи мъжът умрял, жената умрял, по един човек. Другите са вилажи, има към 10-12 идват, отиват и ете.
1: На колко години е най-младия жител на тези три села и колко е най-възрастния?
0: 52 годишен едно, имам едно момче, с майка се живее, той не е женен. Той е най-младия. Най-възрастната жена е на 90 години, обаче зимата отива при дъщеря.
1: Как се снабдявате с хранителни продукти?
0: До нас е близо Горско Ново село. Оттам отиваме седмицата веднъж, на две седмици, когато имаме път. Или пък хора, които нямат превоз, аз като отида, нали, поръчат. Свикнали сме да живееме в такъв тормозен живот, да кажа, обаче ни е хубаво.
1: А вода имате ли?
0: Вода имаме, когато вали дъжд. Слагах режим на водата, казвам им кога ще пускам, как да поливат, какво да правят и така се издържахме. Имаме и поляци, тук едно семейство, тях не ги сложих. Те са приходящи, ама знаят, български знаят.
2: Такива са грижите, радостите и ангажиментите на селския кмет и дано има повече хора, като това семейство поляци, които да откриват и ценят красотата на простичкия спокоен живот в селата, където няма обхват.

Продължаваме сега с нещо, което се надявам да ви накара да се усмихнете, а това е една история за избягала юрдечка, фейсбук публикация и щастлив край само 2 часа по-късно. В село Славяново местният жител Стефан Николаев намира домашна птица на главния път и решава да помогне. Вместо да тръгне от врата на врата, както се

0: е правило някога на село, той публикува снимки в социалната мрежа на кметството. Така бързо пернатата бъгълка е отишла при стопаните си. И макар историята с намерената юрдечка да звучи забавно, тя показва, че дори в дигиталния свят добросъседството и грижата не са изчезнали. Просто вече има Facebook профили, които ни помагат. С главните герои в тази история сега ни среща Ивелина Иванова.
1: Какво може да изгуби човек на село? Всичко. От ключове и пари до юрдечка. Историята е от село Славяново. Местен жител открива пернатата бегалка край главния път и решава да потърси стопанина и по най-съвременния начин

0: До Юрдечка. Историята е от село Славяново. Местен жител открива пернатата бегалка край главния път и решава да потърси стопанина и по най-съвременния начин, чрез Фейсбук страницата на кметството. И само 2 часа по-късно, патицата вече обратно у дома, разказа кметът Алтанай Реджебова.
1: Получих съобщение в страницата на кметството, че жител Стефан Николаев е открил на главния път една юрдечка и желай, нали, да я дадем на собственика, който е от село сигурно. И вика да направим една публикация, да видим някой ще звън или от село.
0: Когато видяхте това съобщение, каква беше първата ви реакция? Усмивка или веднага желание да помогнете?
1: Веднага, естествено. Тази беше наистина необичайна. Не беше ми се случило, беше някаква странна публикация. Случвало ми се за ключове, за намерени пари също.
0: Оказва се, че в селото новините през Фейсбук се разпространяват по-бързо, дори от приказките от уста на уста. Страницата на кметството е създадена през 2019 година. И днес тя събира всичко важно за местните хора. От празници и поздрави до сигнали за помощ, дарителски кампании и изгубени вещи.
1: Преди си казвахме един друг, той ще има, онова ще има, това празненство ще правим. Разпространявахме съобщения по магазините, в пощата, залепяхме по прозорците, нали, на кметството. И сега също го правим, но и защото има хора, които не използват, нали, онлайн информацията. И за тези, които не употребяват, нали, Фейсбук като социални мрежи, но и за такива, които качваме публикациите и тук, и иначе по магазините, и по пощата, и в кметството.
0: Какво най-често си пишат хората? Какво най-често публикувате в групата? Вие казахте съобщения за празници, съобщения за дарения, за помощ, за благотворителни каузи. Какво още?
1: Отскоро започнахме да публикуваме и с разрешение, нали, на близките на починали и за тези, които са починали. Защото много казват, нали, а ние не чухме, че е починал този или оня. Бихте ли почнали да публикуваме? След като вземем разрешение от близките на починали, вече публикуваме и тези, които са починали.
0: Изненадва ли ви колко бързо реагират хората онлайн на тези съобщения, които публикувате?
1: Да, изненадвам, особено по-възрастните също. Така разбирам, че и те са много активни в социалните мрежи.
0: Какво ви радва в една такава история? На пръв поглед така леко с усмивка, но все пак.
1: Ами, собственика беше, ми се обади на мен и вика, аз си помислих, че вече лисицата ги е изяла. Си помислих, че се споменах, вика, с юрдечката, но като видях публикацията, много се зарадвах. Съответно и аз, че сме направили едно добро за някого.
0: Само в малкото населено място ли може да се случи такава добрина, такава случка?
1: Аз така мисля. Не, в едно малко сплотено село.
0: Все още ли важи оная приказка, че в село всички се познават, хората си имат доверие?
1: Да, да. На 100%. Има хора, които помагат. Че още са с големи сърца. Добри, честни, да. Съвестни.
0: Ако някой ви беше казал, че хора ще си търсят юрдечките по интернет, щяхте ли да повярвате?
1: Не, никога. Никога нямаше да повярвам.
0: А човекът, който намира юрдечката, Стефан Николаев, изобщо не се замисля дали да помогне. Успява да хване крилатата бегалка, след като тя се оплита в тръни край пътя.
2: Еми защо? Защото или някой кучи, или някой недоброжелател ще я прибере и да я изяде. Да, и сега направим до банки, че ето ги видите. Нали, той е израз, но аз не би го направил. Но някой се ромах с животните, дето го гледал, не се заслужава да се подигравам. Или кола ще е блъсна, или не ще е да се случи определено, аз да дочака изгрева на слънцето. 8 родечи, така за жената, че има.
0: Публикацията събира много реакции и скоро собственикът е открит.
2: Той е, зарадвахме собственичката. Тя даже не повярва, че излиза, помисли, че някой ли си ще взима.
0: Тя даде ли доказателство, че тази юрдечка е нейна?
2: Знаем хората, те имат над 100 тернати животни хората. Каза, че най-вероятно, защото предната вечер лисицата е слязла в тях и взимала кокошка, и сигурно лисицата пак слез и ги напъна и тя цъкна. Спасение е търсило животното и от улица на улица и се озова на главното.
0: Бързо се разпространява през интернет. Колко бързо намерихте собственичката? Така по-лесно ли става? По-лесно ли се
2: да,
0: помага?
2: Да, по-лесно ми такова хубаво, че на някого съм правил добро, защото лошо се прави лесно, но направиш добро и друго.
0: Понякога точно малки случки като тази напомнят, че зад телефоните и публикациите все още стоят истински хора и че дори в дигиталния свят добрината може да се намери край пътя. В Славяново знаят, ако изчезне нещо, първо се проверява Фейсбук, дори когато става дума за домашна патица. Същата сплотеност личи и около подготовката за традиционния курбан на Свети Дух, който от години се организира с дарения и е безплатен за всички жители и гости на селото, разказа още кметът на Славяново Алтанай Реджебова.
1: Курбана го правим в църквата, колим животни, готвим го в църквата, парани, подготвят се пюрести с сарани, месото се подготвя предния ден, на другия ден се готви и отделно за тези, които ни ядат месо, правим и две арани с боб, защото има хора, които ни ядат агнешко, тях също ги мислим. И всичко това е събрани пари от дарители. Тази година сме решили да заколим 7 овце. Даренията са събрани за 7 овце. Много сме изморени вечерта. Много сме изморени, но това е една щастлива умора. Като знаеш, че него ден си нахранил някой, някой си е легнал сит, защото си постигнал това чрез труда си, е много добре.
3: Всичко за организацията на събора в село Славяново на 1 юни, както и снимки от събитието, отново ще има във Фейсбук. Хората се познават, както казва кметът Алтанай Реджебова, но вече първо се търсят онлайн.

Ретина, вашите поздрави. Тази сутрин през седмицата ни писа Валери Георгиев с молба да пуснем изпълнението на Мими Николова Калиакра. Към този поздрав се присъединяват и Валери Георгиев и приятели от София, Бургас и Берковица. Нека Мими Николова да прозвучи и за доктор Любомир Христов и медицинската сестра Лейля Хасанова и колектива на неврологичното отделение в болницата в Умуртаг. С благодарност и пожелания за здраве и успехи в работата, това от благодарни пациенти.

Георгий Ангелов пожела да поздрави Здравка Чимева, председател на дружеството Ние жените в Благоевград. Поводът е 25 години от създаването на организацията, а пожеланията са за здраве и любов. Писани рано тази сутрин Иларион Илиев, шуменец, който от години живее в САЩ, приятел на радио Шумен и на предаването По първи петли. Той пожела да поздравим випуск 1986 на езиковата гимназия Никола Вапцаров в Шумен. 40 години кога мина това време, така че поздравени да са всички негови съвипускници.

Йордан Беев от Караисен ни се обади, за да поздравим неговия племенник Павел Кожухаров, който е имал рожден ден вчера. Поздрав и към всички, които са на път, отправи и той. Стефан Николаев от Варна с поздрав за приятели от Силистра. Това са Коло Митев, Стефка Марчева, Таня Калинова, Керанка Гичева и Христинка Енева от Айдемир. За здрав и спокоен живот на старини са неговите пожелания.

порти подпира. Не е перко перо, че си пари пере, по три ги пъти препира. Не е перко перо, че сменя три води, пари за фирма събира.

И още от вашите поздрави, Веска Манафова от полски Сеновец се обади с молба да припомним, че вчера 86 години е навършил Развигор Попов. Творческо дълголетие му пожелава тя. Също вчера рожденичка беше и Нешка Робева, но специалният поздрав на Веска Манафова е към внука и Перун, който вчера е навършил 2 години. Всичкото здраве на света му пожелава тя. Човекът от Врачанската планина с поздрав към нашите приятели и негови приятели Ахмет Ахмет от Ветрище и Ахмет Мурат по случай Байрама.

С вашите благопожелания слагаме край на предаването по първи петли в петъчния ден. Да е спорен и хубав на нас в Шумен ни тръгна по вода, но пожеланията са от мен, Катерина Петрова и Данаил Денчев, който избираше музиката през изминалите два часа, до нови срещи през юни.

0: 6 часа. Новините на Радио Пловдив на 29 май сутринта представя Димитър Владимиров. Добро утро! В първата за деня емисия следва информация за предстоящите събития. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Нощ на индустрията се провежда тази вечер в Тракия икономическа зона. 10 компании показват индустрията на бъдещето в Пловдив, за да открият младите хора своята професионална реализация у нас. Инициативата започва от 20-30 часа до полунощ с отворени врати на едни от най-модерните производствени предприятия в България. Инициатор и организатор на събитието е Сдружение Мост между поколенията, съорганизатор Сдружение Клъстер Тракия Икономическа зона. Ще участват едни от най-знаковите компании в Тракия Икономическа зона. Нощта на индустрията започва първо в 19 часа в Дома на културата с официално откриване и представяне на компаниите домакини, а след това автобусите ще отвеждат ученици, студенти, млади хора и гости на Пловдив до 11-те производствени бази. Започва кампанията Пловдив град на доброто, като за поредна година учениците от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника ще събират номинации за добрите хора в града. Инициативата е под патронажа на кмета Костадин Димитров, като пловдивчани ще могат да номинират свои съграждани в 4 категории – образователна дейност, социална дейност, добротворчество и градско развитие. Професионално жури ще оценява историите на хора, които безкорисно помагат на нуждаещи се или допринасят за развитието на обществото. Организатори на кампанията са Община Пловдив, Националния алианс на хора с редки болести и Гимназията по хранителни технологии и техника. В Асеновград кметът Христо Грудев ще открие 4-ти ножаро-ковашки събор. Тридневното събитие събира майстори, ножари и ковачи от България и света, като организаторите са подготвили интересни срещи и събития, а посетителите ще могат да се докоснат отново до тайните на италианската кухня. Гостите ще се включат и в символичното състезание мелачката и ще дегустират вино. Събитието се осъществява с подкрепата на община Асеновград, като е част от майските културни празници там. Изложба на випуск 1982 към Националната художествена гимназия Цанко Лавренов ще бъде открита до вечера в Пловдивската галерия Резонанс. Събитието е посветено на 50 години от създаването на творческото училище в Пловдив, а в експозицията ще бъдат представени произведения на 15 бивши ученици, които са се дипломирали преди 44 години. Днес те са известни художници, дизайнери и архитекти, които творят успешно в страната и чужбина. Дежурен синоптик е Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро в последния работен ден за месеца 29 мая. Пожелаваме ви успешни часове. Слушайте Радио Пловдив. Температурата навън сега е 11 градуса. Трябва да стигне 26. Това след обяд са записали синоптиците. От нас остава да завършим всичко важно за този месец. Работим екипно. Диляна Манраджиева избира музиката, а аз съм Живка Танчева.

0: Слушате Радио Пловдив тук до 6.30, най-важно от изминалия ден с репортерите на радиото. Първо, над какво заседава Общинския съвет на Пловдив, какво решиха съветниците? Първо отхвърлиха предложението на кмета на Пловдив Костадин Димитров за 95 милиона евро за инфраструктурата в града, но след това по негово искане се събраха на извънредна сесия. Там беше Яница Марова, да чувам какво решиха общинските съветници.
1: По искане на кмета на Пловдив Костадин Димитров в късния следобед бе свикано извънредно заседание на Общинския съвет, веднага след края на проведената редовна сесия. Причината – отхвърлените по-рано от съветниците прогнозни разчети за финансиране на капиталовите разходи на общината за тази година. Ако този разчет не се приеме, ще се спре нормалната дейност на общината, каза Виктория Чавдарова, директор на дирекция финансова политика на администрацията.
2: Разходването на средства в размери по-големи от размера на предходния период за миналата година може да се извършва от общината само единствено при приемане на такъв разчет. Заплатите са по-големи от миналата година. Всички разходи по текущата издръжка са по-големи. Не може да ползваме капиталовата субсидия за хуманитарната и за улица Кукуш. Така че неприемането на този разчет спира нормалната дейност на общината.
1: Капиталовата програма, която беше одобрена от втория път, е в размер на 95 милиона евро. В нея са заложени средства за училища, стадиони, улици и електробуси. Припомням, че след дебат от редовното заседание само 23-ма съветници подкрепиха предложението. Основно от групата на ГЕРБ, Съединени за Пловдив и няколко независими. Повечето гласуваха въздържал се. Сред малцината гласували против беше новосформираната група Независими за Пловдив, която се очаква да работи в синхрон с управляващата партия. Основните критики на общинските съветници бяха липсата на ясна стратегия за развитието на Пловдив и отсъствието на нови ключови проекти. Владимир Словенски от ППДБ.
3: Виждаме стратегия. Липсват ясно разпознаваеми водещи проекти, които могат да променят облика на града.
1: Общински съветници изразиха опасения, че програмата е силно зависима от европейско финансиране и включва основно стари и незавършени обекти. Илия Гатев от Независими за Пловдив.
4: Това означава, че община Пловдив трябва да осигури допълнително средства и те са три пъти повече, отколкото през 25-та година за съфинансиране.
1: Критики имаше и заради забавени проекти, липса на достатъчно ремонти в училища и детски градини, както и за състоянието на улиците. Кмета на Пловдив Костадин Димитров отговори, че не е вярно, че общината няма визия за развитието на града.
5: Не ли е съвсем нормално да намерим финансиране и развой на проекти, които са започнати?
1: На първата сесия общинските съветници решиха да въведат зони с ниски емисии от транспорт в града. Малкия ринг влиза в сила от 1 октомври тази година до 30 април. Обхваща територията от булевард Руски, булевард Цар Борис III Обединител, булевард Христо Ботев и булевард 6 септември. С него се въвежда забрана на превозни средства с първа и втора екологична категория. Големия ринг ще започне да действа от 2028 година и ще обхваща булевардите Копривщица, Източен, Христо Ботев и България.
0: И след като научихме какво са работили общинските ни съветници в сесията, сега към още градски дела. Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата за обществена поръчка за градския транспорт в Пловдив. Тя бе внесена на 30 март от Сдружението Пловдив на гражданите след избора на консорциум Градски транспорт 2026, ръководен от превозвача Петко Ангелов. Защо? Информация на Неда Велкова.
6: В жалбата от Сдружението спорват условията и действията по провеждането на обществената поръчка

както и избора на изпълнител, който беше единствен кандидат за градски превозвач. Отказът на КЗК означава, че жалбата не се разглежда по същество и не се анализират твърденията за нарушения по процедурата. Към момента мотивите за отказа не са публично достъпни в системата за обществените поръчки и обичайно се съдържат в отделен акт на комисията. С отказа на КЗК процедурата по обществената поръчка може да продължи, освен ако не бъде подадена жалба пред Върховния административен съд. Срокът за това е 14 дни. Договорът с консорциума на Петко Ангелов все още не е подписан заради обжалването на поръчката. В момента той изпълнява градските превози с временна мярка, след като община Пловдив прекрати предишните договори с превозвачите заради неизпълнени от тях ангажименти.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив към още от решенията на местния парламент заради недостига на места в детските градини в Пловдив. През следващата учебна година ще бъде завишен приема на децата в първите възрастови групи. Ще се приемат по 28 деца в група и то само там, където има реална необходимост. Предложението направи кмета Костадин Димитров и беше одобрено единодушно от Общинския съвет на града. Припомняме, че при първото класиране тази година бяха обявени в детските градини 2092 места, а кандидатстващите деца са 2464. Така извън детските градини са останали 454 деца. Това е бил и основният мотив на общината, за да увеличи броя до 28 деца в група. Информацията е на Елена Крушкова.
1: По време на обсъждането темата предизвика дебат в залата. Общинският съветник от Продължаваме промяната Демократична България, доктор Веселка Христамян, постави въпроса за условията, при които ще се отглеждат децата при увеличен прием. Тя обърна внимание, че по закон групите са предвидени за 22 деца с възможност за увеличение до 10% с решение на Общинския съвет. Т.е. завишението може да е максимално 25. Съветникът Минка Сърнешка също постави въпроса за необходимостта от нови детски градини и разширява на съществуващите бази. От администрацията отговориха, че вече се работи по няколко проекта. Заместник-кметът ХК Сакъбов обясни, че новоизградените детски градини на този етап основно компенсират закриването на така наречените подблокови групи, а не освобождават значителен брой нови места. Заместник-кметът Пламен Панов уточни, че не навсякъде групите ще бъдат увеличени до 28 деца, а само в тези детски градини, където има реална необходимост от възможност да бъдат спазени социални битовите и здравните изисквания. Въпреки дебатите, общинските съветници одобриха завишението на бройките.
0: И още една градска новина. Майсторите занаятчии са превзели малката главна до халите. Там са техните сергии с техните произведения. За поредна година в Пловдив тече пролетния панаир на занаятите. Над 60 занаятчии от цялата страна показват майсторство и вдъхновяват гражданите да направят нещо свое, казват те. Тази година панаирът е под надслов за Забравени техники, възродено майсторство, а по традиция организатори са Регионалната занаятчийска камара и Община Пловдив. Даниела Добрева с още информация.
2: Майстори от близо и далеч превзеха малката главна в Пловдив и ще останат до неделя. Хората не само могат да си купят нещо, но и да направят своя изделие в безплатни работилници. Днес уроци даваше гранчарят Ивайло Господинов от Димитровград, а пловдивчанката Калина за пръв път взе в ръцете си топка глина.

0: Изработваме глинени предмети на гранчарско колело по автентичен начин с крачно колело.
1: За първи път сядам на такова нещо, обаче на всички други панаирни занятия съм гледала как други правят и ми се е искал и аз да направя, понеже няма много опашка и затова реших да ми покаже майстора. Не знам какво ще стане, дали ще стане, но то докато не опита, човек не може.
2: Християна Тодорова от Троян се опитва да събуди носталгията към едновремешните захарни петлета.
3: Аз не продавам захар, аз се продавам труда. И моята идея е да бъдат както са били едно време, с едно времешния вкус. И мисля, че ми се получава. Вече 12-13 години го работя това. Дори тук в Пловдив едни възрастни дами си купиха петле и на другия ден жената дойде да ми благодари, че съм я върнала в детството.
2: Пролетният панаир ще бъде открит официално утре вечер на Римския стадион, като преди това ще има празнично дефиле по главната. А до края на седмицата в импровизирани работилници всеки ще може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, антична събирачна машина за кожи, дантели, пътя от суровата вълна до готовото изделие, предене и багрене с естествени материали.

Това утро на 29 май в Пловдив 11 градуса, в Пазарджик също 11, в Смолян 7. Атмосферното налякане е близко до средното за месеца, ще се повишава и ще е по-високо от средното, което е измерено. Каква е синоптичната прогноза? Днес леко понижаване на температурите.

ще остане слънчево, на отделни изолирани места е възможно да има облачност значителна на отделни места и да превалява. В Пловдив днес максимална температура 26 градуса, в Пазарджик 27 градуса, в Смолян 19.

България запровежда международното учение с бойни стрелби на НАТО от Ватенудър 2026. Сухопътните войски ще провеждат тактическо учение от 29 май до 11 юни на учебен полигон Корен. Темата е действия на усилен механизъм за батальон в отбрана, а основната цел – повишаване на способностите на 42-и механизиран батальон за планиране и водене на бой в съюзен формат. В маневрите участват над 1500 военнослужащи и 400

Пловдив на 11 юни. Нощ на индустрията в Тракия икономическа зона 29 май. Тракия икономическа зона отваря врати през нощта. 10 компании показват индустрията на бъдещето в Пловдив, за да открият младите хора своята професионална реализация в родината. Точно днес те ще са домакини на първото издание на Нощ на индустрията в Пловдив, инициативата, която ще бъде отворена от 20-30 часа до полунощ, и влизат младите хора в едни от най-модерните производствени предприятия у нас. Инициатор и организатор на събитието е сдружението Мост между поколенията, а съорганизатор – сдружение Клъстер Траки икономическа зона. Институционален партньор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, а сред партньорите са Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. В Нощта на индустрията ще участват едни от най-знаковите компании в Тракия икономическа зона. Нощ на индустрията започва в 19 часа в Дома на културата Борис Христов с официално откриване и представяне на компаниите домакини. След това автобусите ще отведат учениците, студентите и младите хора, също и гостите на Пловдив, до 11-те производствени бази в Тракия икономическа зона. Събитието ще даде възможност на посетителите да видят отблизо предприятията от електромобилната, аерокосмическата, медицинската, металургическата, стъкларската, хранително-вкусовата и роботизираната индустрия. Започва кампанията Пловдив – град на доброто. За поредна година учениците от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника ще събират номинации за добрите хора в Пловдив. Инициативата се организира ежегодно и е под патронажа на кмета Костадин Димитров. Пловдивчани ще могат да номинират свои съграждани в 4 категории. Това са образователна дейност, социална дейност, добротворчество и градско развитие. Изложба на Випуск 1982 на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив ще бъде открита точно днес на 29 май 18 часа, галерия Резонанс, улица Петър Парчевич 14. Събитието е посветено на 50 години от създаването на творческото училище в Пловдив. В експозицията ще бъдат представени произведения на 15 бивши ученици, които са се дипломирали преди 44 години. Днес те са известни художници, дизайнери и архитекти, които творят успешно в страната и в чужбина. Нашия випуск е такъв, че повечето от нас останаха верни на изкуството, казва директорът на гимназията Светлозар Чавдаров. Той също е завършил този випуск и участва с една акрилна работа «Пейзаж». В изложбата могат да се видят и творби на професор Елена Кантарева-Дечева, братята Крикори Магърдичка-Сапиян, Оник Карамфилян и други. Посмъртно са показани картини на Ненко Чанев и Стоян Куцев. Кметът на Асеновград Христо Грудев ще открие четвъртия ножаро-ковашки събор. Тридневното събитие ще събере майстори, ножари и ковачи от България и света в Асеновград. Организаторите са подготвили интересни срещи и събития, а посетителите ще имат възможност да се докоснат отново до тайните на италианската кухня в Асеновград.

видим уста и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: За един интересен фестивал за поезия, който ще има трето издание сега. В него участват поети от Пловдив и от цялата страна. Мястото е Велико Търново, а организаторите са от фондация Поетика. Сега ще говорим с Ренета Бакалова. Самата тя пише поезия, занимава се с организиране на събития, често е модератор на поетични срещи в Пловдив. Каква е целта на фестивала за съвременна българска поезия, ще ни разкаже Ренета. Здравейте!
1: Здравейте, много се радвам, че гостувам при вас и ще имам възможността да ви разкажа мъничко за третото издание на фестивала отблизо.
0: Да върнем лентата. Казахте третото издание. Къде са били предишните две?
1: Предишните издания също бяха в град Велико Търново, защото те са свързани с двама от членовете на фондация Поетика. Александър Христов, който е университетски преподавател в Търново, поет, редактор, и Северина Плачкова, която е преподавател по български език също, модератор, освен това, на един от форматите, който се провежда вече няколко години в Търново, наречен Близък прочит, и който среща публиката в Търново с автори на съвременна проза и поезия.
0: Проза, казахте, и поезия, сега обаче говорим само за поезия.

0: фестивалът отблизо обаче е фокусиран специално върху поезията, макар че в него участват и художници, и музиканти. Тоест получава се един кросовър, но основният акцент е поезия, защото за жалост поезията винаги остава изтеглена малко във ъгъл и можем да видим това дори когато влезем в големите книжарници, как тя е на най-вътрешните, най-скритите рафтове и много ни се иска да променим това.
1: Казахте Александър Христов, той също пише поезия, но негов издател е кой?
0: Последната книга на Александър Христов също е издадена в издателство Скрибенс и наскоро получи голяма номинация в един от големите национални конкурси за книга.
1: Да ни разкажете за самия фестивал не в дните, а по-скоро в имената. Кой ще участва?
0: Опитали сме в фестивала да срещнем и автори на поезия, които са известни с това колко е завладяваща тази поезия, но да има и дискусии и творчески работилници, защото това също е важно и може да бъде полезно и надграждащо. А и защото датите на фестивала са избрани така, че в него да могат да се включат и млади хора, да бъде посетени от студенти, включително и част от нашите доброволци са студенти. А вече като имена, много се радваме, че доста от доказаните имена в поезията ще бъдат там, съответно и по-млади прохождащи автори. С нашата прекрасната поетеса пловдивска Ина Иванова, която пише и поезия, и проза. Тя ще води и творческа работилница, което мисля ще бъде много интересно за хората. Поетът Пейчо Кънев, който е и чудесен преводач, има издадени и преведени много книги.
1: Той и Ина и Пейчо са автори на Жене 45. Да, така, вие ще бъдете модератор на тази среща.
0: На Жене 45. Да. Също ще има и много интересна среща на поетите Стефан Радев, който също е пловдивски автор и много се радваме, че след повече от 10 години пауза издаде нова книга, също в издателство Жене 45, Белослава Димитрова, която е чудесен поет и журналист. Също така ще има и много интересни дискусии, например една от тях е с Силвия Чолева на тема как се редактира стихотворение, така че програмата общо заето е доста цветна.
1: Интересни имена, всъщност сте събрали една голяма част от активно пишещите поезия хора в България. Как стана възможно това?
0: С доста усилия, старание, много сме благодарни, че откликнаха на нашата покана, е много отзивчиво и мисля, че може би всеки един от тези автори, които присъстват в събитието, от големите имена до по-младите автори, са обединени от това да искаме да популяризираме поезията и тя да стане по-достъпна за хората, не да бъде приемана като отдалечено изкуство. Затова и всъщност вход свободен са всички събития, включително и изложбите, които са специално организирани за фестивала.
1: Вие като организатор, един от организаторите също сте пловдивчанка, да направим крачка напред и да кажем, че следващата седмица пък имаме Пловдив чете. Как ще участвате вие в него?
0: В Пловдив чете за сега не мога да издавам, но може би се очертава да се включа в едно от събитията като модератор. Надявам се това да остане така, ако нещо не се обърка. Иначе с удоволствие и като публика, защото следя фестивала от години и съм модерирала събития на него и съм откривала за себе си нови автори, бидейки там като публика, така че това е нещо много ценно за
1: да, гражданин. Кажете ни за Пловдив чете малко повече. Вие сте млад човек, човек отдаден на словото, на книгите, усещам аз. Вълнувате се в тази тематика много. Кажете ни подобен род формати. По-рано ги съчетавахме с онези шатри белите пред общината. Вече втора година, не общината, ами пред пощата. Втора година няма да имаме такива шатри. Ще ги местим, може би, по-късно. Септември или кога. Ще кажат организаторите от издателството. За вас какво са тези форуми, събития?
0: Да, опитвам се да хвана колкото мога повече събития, защото и като пишещ, и като четящ човек ми помага да видя и да следя какво се случва в литературата, в изкуството, генерално като цяло. И много се радвам, че този фестивал продължава да съществува и на него съм откривала наистина имена, които дори за мен не са били познати. Много е интересно да видиш и авторите на живо, и преводачите, защото всяка година гостуват и преводачи, които представят различни книги, така че това е много важно и ми се струва, че това приближава младите хора до литературата повече и те виждат, че тя не е нещо студено и толкова сложно, когато видиш всички тези хора.

0: пред себе си, си казваш, това са нормални, топли хора, не са толкова различни.
1: Защото от нас. Младите днес не четат, няма какво да се лъжем. Една голяма част от младите хора спират телефоните, таблетите, лаптопите. Това, но вашето усещане какво е?
0: Моето усещане е всъщност, че това съм го виждала и на нашия фестивал отблизо и на Пловдив, че те има много доброволци, млади, и те сякаш увличат и свои приятели да идват на такива фестивали. И публиката всъщност е предимно от млади хора, поне по това, което съм забелязвала на Пловдивчета и на нашия фестивал съответно. Също, което много ме радва, че тези хора са любопитни, независимо дали са пишещи хора, които сега прохожат в писането, или са хора, които просто обичат да четат. И е много красиво да видиш как тези хора не си цъкат по телефоните, слушат много така задълбочено и внимателно, и ако си вземат телефона единствено за да си запишат нещо, което им е станало интересно, което изключително много ме радва.
1: Казахте още в началото вашето опасение, че поезията е леко изместена повстрани от големите романи, от нашумелите издания. За вас на къде трябва да бъде, може би, пиара, това, което правим като културни институции, радиото, телевизията, медиите, електронните платформи, как можем да помогнем?
0: Ние всъщност като фондация Поетика, една от идеите ни е точно да... Затова се кръстихме Поетика, за да преместим акцента към поезията, но точно ми се струва, че трябва да говорим по-спокойно и открито за поезията и социалните мрежи в този ред на мисли, споделянето на стихотворения, правенето на някакви перформанси. Това достига до по-широка аудитория, според мен, и помага, и форуми като нашия, на Пловдивчета също има доста поети, които участват, помага тя да бъде чута от по-широка публика.
1: Много е важно това. Тя като лъч, когато видиш в социалните медии, дори строфа снимана или пък публикувана, носи друга емоция. Спираш и четеш, но не всеки го прави, нали?
0: Да, затова, примерно, на нашия фестивал ще правим и един фотокът, като се надяваме хората, които ще го посетят. За радост, предните две издания беше посещавано доста хора от цяла България, защото Търново е център. Та надяваме се в този фотокът хората да се снимат, да разказват, може би да се снимат с нещо, което са прочели и им е харесало. Медиите всъщност много помагат точно когато има повече предавания за книги и повече се говори за това. И забелязвам, че включително за добро или за лошо, Инстаграм, ТикТок и така нататък също са канали, които много помагат

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 май, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговори на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
0: Правителството се събира на редовното си седмично заседание днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите Информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособност и предприемачество. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антунеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дуфол, заместник председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и граждански организации. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
3: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилерите на наркотици, които убиват децата на България.
4: Народът му писна. Никаква реформа не връща работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри. До кога?

0: Вие срам имате ли?
1: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
2: В 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
1: За новините Кети Тренчева.
3: Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържи от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предаде Reuters. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсек Орешник. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени, съобщи румънската главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук. В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона. Пожарът е бил потушен. Късно с нощи дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селище в окръг Марамуреш, а районът е бил обезопасен. Властите разследват произхода на дрона. Междувременно местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището в град Измайл, близо до румънската граница, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове на тази сутрин, съобщава Reuters. Същевременно атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област. Друг мъж е бил сериозно ранен при инцидента, заяви ръководителят на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин в публикация в приложението за съобщения Телеграм. Още четирима души са били ранени при други инциденти в части от региона. По-рано губернаторът на Волгоградска област съобщи, че противовъздушните сили на Русия прехващат украински дронове, насочени срещу енергийната и гражданската инфраструктура в областта. Ударен е бил жилищен блок, но за сега няма съобщения за жертви. В Волгоградска област в Русия се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от руската енергийна компания Лукойл, отбелязва Reuters. Министерството на финансите на Съединените щати обяви, че удължава с един месец, до 27 юни, разрешителното, гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщава агенция Reuters. Съединените щати и Иран са много близо до споразумение, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. В момента преговаряме по някои формулировки. Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, заяви снощи вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. По думите му, Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Техеран. Американското издание Axios отбелязва, че условията на споразумението са били до голяма степен финализирани още във вторник, но и двете страни трябва да получат одобрението на политическите си ръководства. Въоръжените сили на Съединените щати опровергаха иранските съобщения, че американски летателен апарат е бил свален над Персийския залив. Според Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати, нито един американски летателен апарат не е бил свален и всички въздушни средства са на лице. По-рано ирански военен източник съобщи, че ракета е свалила американски дрон близо до южния ирански пристанищен град Бушер. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Жена и две деца бяха убити, а 15 души бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. За новините Елизабет Гогова.
3: Трима души, сред които дете, загинаха при силна експлозия в жилищна сграда в американския град Далас. Инцидентът станал

0: обед местно време, вероятно е причинен от изтичане на газ, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Освен загиналите две възрастни жени и дете при инцидента, до сега са открити и петима ранени, като един от тях е в критично състояние, съобщават властите в Тексас. Жилищната сграда в Далас е с тежки разрушения, възможно да има още жертви. Спасителните екипи са докарали тежка техника на място, но до сега са успели да проверят под половината от руините за затрупани хора. Всички обитатели са евакуирани и са настанени в хотели. В резултат на експлозията избухнал пожар, който е овладян в по-голямата си част. Според местния доставчик на природен газ, причината за инцидента е работа на външен строителен екип, който няма връзка с него, като при извършения от него ремонт е повреден газопровод. Жители на съседни сгради съобщават за много голяма експлозия, последвана от викове на хора и газ дим. Взривът е бил толкова силен, че по околните сгради има избити прозорци. Кметът на Далас Ерик Джонсън даде пресконференция, на която каза, че инцидентът е съвпаднал с първия ден от лятната ваканция на учениците в района. Той призова жителите на Далас да се молят за жертвите и пострадалите при инцидента. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Отново у нас, днес в авиобаза Безмер е обявен ден на отворените врати по случай Международния ден на детето, 1 юни. За малките любители на авиацията са подготвени разнообразни забавления, информира кореспондентът ни Даниела Костова.

0: Ямалчуганите и техните родители ще могат да разгледат отблизо самолетите Су-25, да се запознаят с стрелковото въоръжение, спасително оборудване и летателна екипировка, както и специализирана авиационна техника. Отворен ще бъде и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта и традициите на българската бойна авиация. Децата ще могат да покажат и своя талант с рисунка на асфалт на тема «Когато мечтите имат крила». За участниците в конкурса са предвидени награди. Авиобазата ще бъде отворена за посетители между 9:30 и 14 часа. За новините Даниела Костова.
1: С пъстро шествие под звуците на гайди в Пловдив ще бъде открит тази вечер традиционния панаир на занаятите, организиран от регионалната занаятчийска камара и общината. Още от Кремена Данева.
2: Значи след майстори занаичи от цялата страна ще представят своите изделия на жителите и гостите на града, като щандовете им са разположени

0: може да види пътя от суровата вълна до готовото изделие, багрене с естествени материали, а също и как се плетат дантели.
1: Има доста хора, които желаят да се научат. Аз не изпускам момента, когато имам възможност винаги да покажа на някой.
2: Идват хора с интереси. Сега, който не се интересува от това, просто няма да дойде, няма да се спре. Окото му няма да бъде грабнато от това, което ти правиш, ще отиде на друго место.
0: Децата най-много харесват пък штанда с захарните петлета. Там ни посреща Християна Тодорова.
3: Ние сме от Троян. От 10-15 години го работим това. Това е толкова работа, колкото удоволствие. Много сладко и много трудно. Всичко се прави на ръка. Повечето хора се спират, защото си връщат спомени от детството. И за да покажат на децата си какво е било едно време.
0: Всеки ден посетителите могат да участват и в тематичните викторини, посветени на отделни занаяти. Организаторите са предвидели и награди. От Пловдив, Кремена Данева.

0: България оглави отборната надпревара. На европейския шампионат по шахмат в грузинския град Батуми в партия от четвъртия кръг Нургюл Салимова записа трета поредна победа над Варвара Полякова от Беларус, а Белослава Кръстева спечели срещу италианката Теа Гуеци. Надя Тончева направи ремис, Улвия Фаталиева от Азербайджан, а останалите три българки допуснаха поражения. С най-предно класиране от нашите е Нургюл Салимова с 3 точки и половина, с които дели трето-шесто място. Тенисистът Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. Изненади белязаха срещите от втория кръг на Ролан Гарос при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън след 0 на 3 срещу белгиеца Рафаел Колиньон, гъркът Стефанов Циципас след 1 на 3 срещу италианеца Матео Арналди и французинът Артур Риндеркнех след 0 на 3 срещу друг италианец Матео Беретини. Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на двойки на турнира по бадминтон в Сингапур. Те отстраниха тайландките Патарин и Сариса с 2 на 0 гейма и днес ще играят с китайките Дзяфан и Джан Сян. Французинът Пол Мания спечели 18-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. И футбол. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 на Тянтра Габрово в допълнителния матч за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 7 градуса в Дупница до 18 в Сандански. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и преврявания ще има все още преди обяд над по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от нулевия километър до 10 километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица.

0: на спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро! Вече във втория джаз на програма точно днес екип Диляна Мандраджиева избира музиката, новините следят обяд Димитър Владимиров, а аз съм Живка Танчева. Накратко акцентите в това издание точно днес, 29 май. След 8 ще разговаряме за първите 20 дни от управлението на кабинета Радев, очакванията преди да бъде прият бюджета на държавата, с знаците, с арести и оставки. Коментираме политическата седмица с доктор Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи. А за нощта на индустрията, която ще се случи от 19 часа в Пловдив и в 10 от компаниите на Тракия икономическа зона, ще говорим с инициатора на това събитие, Катя Стайкова, от клъстер Тракия икономическа зона, която е депутат от Прогресивна България за Пловдив град. От Тракия към Родопите и среща, с която ще изпреварим деня на отворените врати в обсерваторията в Рожен на 31 май. Какво предвиждат за посетителите тази неделя, ще ни разказва директорът на обсерваторията Никола Петров. В истории за надежда Калинчо иска да проходи. Той е на 2 години от Пловдив с детска церебрална парализа. Майка му Лидия Петкова откри кампания за набиране на средства, защото рехабилитацията на момченцето за месец струва близо 2000 евро. Как да помогнем на семейството, разказваме след 7.40 по Радио Пловдив. Зона култура след 9 включва разговор за изложбата за 50-тият рожден ден на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив. Представяме заедно с директора на гимназията Светлозар Чавдаров участието му в изложбата, която е на всички завършили през 1982 година, втория випуск на гимназията. Това са 15 съученици, които се събират 44 години по-късно за изложба в галерия Резонанс. Ренета, а също така в Добро утро ден Елена Крушкова ще разговаря с Кирил Вайлчев. Слушайте ни!

0: 26-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
1: Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
6: Добро утро, ден!
7: Последната седмица на месец май в Добро утро ден ни гостува Кирил Вълчев, човек с богат административен опит в управлението на културата и с душа, която е отдадена на българския фолклор. Последната среща на Елена Крушкова с Кирил Вълчев ще чуем защо той обича да готви, как си почива и как се вижда в очите на другите.
8: Как се събуждате? С алармата на телефона ли?
9: С алармата на телефона.
8: Как ви звъни?
9: Ами, преди ми звънеше така един звук, който беше доста, как да кажа, изнервещ до някъде, притеснителен, силен. В момента съм си сложил един много приглушителен такъв звук на едни звънчета и трябва да ви кажа, че само веднъж като чукне и се събуждам.
8: А по принцип ранобуден човек ли сте или обичате да си поспивате, когато има възможност?
9: Напоследък съм ранобуден. През годините винаги съм обичал така да си поспивам малко повече, но последните години определено и покрай режима, и с децата, и с моето семейство, и с работата ми, бих казал, че съм ранобуден.
8: Стигат ли ви 24 часа в денонощието?
9: Понякога не.
8: Как компенсирате?
9: Със следващите 24 часа.
8: Колко важно е времето за вас и в двата смисъла?
9: Ами, времето е важно до толкова, доколкото когато е добре планирано, това е огледало към всички хора, с които работиш. С това и започнахме, но добре планираното време наистина по някакъв начин ти дава възможност да погледнеш отстрани работата си, да погледнеш, ако ще, и живота си отстрани, да си направиш равносметка и да можеш да планираш и така, да имаш възможност да реагираш и да си поставен добре във всяка ситуация, в която ни се случва в ежедневието.
8: Имат ли дните лице?
9: Имат. Понякога дните са усмихнати, понякога дните са тъжно лице, но така, това пък усещане в нас създава усещането, че няма ден с ден. Всеки ден по някакъв начин за нас като човеци е различен.
8: А аромат? Дните имат ли аромат?
9: Може би имат и аромат. Няма да скрия, обичам да готвя за семейството си и това по някакъв начин ме зареща. Когато си направя сутрин силно кафе или аромата и дъха на вкусна храна, също са зареждащи и това може да те накара по някакъв начин да релаксираш и да се заредиш за работата си за следващия ден.
8: Как си почивате?
9: Почивам си с семейството си, почивам си вкъщи, аз съм домошар.
8: Почите на другите. Как се виждате? Суетен ли сте?
9: Суетен съм. В очите на другите винаги съм искал да виждам откровенността си в общуването с мен.
8: Важен е пътя или финала?
9: Важен е пътя, за да може по най-добрия начин да пресечем финалната права.
8: Има смисъл.
9: Да продължаваме да правим красиви неща и положителни за нашия град.
8: Отличен 6.
9: Когато всички са си свършили по възможно най-добрия начин работата.
8: Доверявате ли се лесно?
9: Доверявам се лесно. По някой път това ми е изигравало и лош шега. Вярвам на откровените хора, вярвам на приятелите си, вярвам на колегите си, вярвам на всички хора, с които работим, така създава екип, ако ти вярваш на хората.
8: Как да завършим?
9: Да завършим с

0: За хората, които не се отказват и не се предават.
1: Истории за надежда.
2: В истории за надежда на 29 май разказваме за кампанията Калинчо иска да проходи. Той е на 2 години от Пловдив с детска церебрална парализа. Майка му, Лидия Петкова, откри кампания за набиране на средства, защото рехабилитацията на момченцето само за месец струва близо 2000 евро. Как можем да помогнем на семейството на Калин? Разказваме с майка му Лидия.
3: Лъжнеш, официалната диагноза на Калин, понеже той в момента на 2 години, има такова неписано правило, или поне така разпространено, да не се дава окончателна диагноза на детето, докато не навърши поне година и половина или две. Така че неговата официална диагноза всъщност е от може би година и половина. И всъщност ние тогава кандидатствахме за ТЕЛК. В момента имаме ТЕЛК 95% с церебрална парализа, и след което решихме да направим всъщност кампанията. Кампанията ни е от ноември 2025.
2: Всъщност кампанията е качена на платформата на Павел Андреев, нали така?
3: Да, точно така.
2: Защо избрахте този вид кампания, моля да ни обясните?
3: Всъщност аз не си спомням някой да ме е насочил към нея специално, но тя е най-разпространената платформа България, или поне много лесно, когато се търси някаква такава платформа, тя излиза първа. И всъщност никой не си спомням някой да ме е насочил, но това, което ми направи впечатление, е, че нещата там се случват изключително бързо, много адекватно. Хората, които работят там, действат изключително бързо и нещата просто се случват. Аз се регистрирах всъщност в сайта, така се случват нещата в платформата. Направих регистрация в 8 часа сутринта и в 8.15.

0: сутринта вече бях получила обаждане за това, че кампанията е одобрена и бяха почнали да разпространяват. Така че бих казала, просто е много достъпна тази кампания и наистина много прозрачна. Абсолютно всичко, плащанията минават изключително бързо. Даренията се виждат, има много голяма яснота къде отиват средствата.
1: Да. Отделно вие искате да имате и дарителска сметка за Калинчо, нали така?
0: Да, дарителска. Всъщност аз искам да има варианти, защото доколкото знам и всъщност моя опит показва, че някои хора все пак имат някакви резерви към тези платформи. И предпочитат парите, примерно, да отидат директно в семейството и така, от тази гледна точка. Но реално моя опит, поне това, което аз знам, показва, че между дарителска сметка и Павел Андреев няма кой знае каква разлика. И двете работят чрез фактури и средствата, всъщност парите трябва да бъдат, средствата трябва да бъдат доказани по какъв точно начин се използват. И при Павел Андреев просто е по-бързо, защото няма нужда да се ходи никъде, просто всичко се изпраща онлайн, одобрява се много бързо.
1: Сега да минем към заболяването на Калинчо. В момента на колко години е той и какви рехабилитации правите?
0: Значи, това на 2 години и 2 месеца вече. Да, на 13 марта е роден, така че 13 май, да, 2 години и 2 месеца. Сега той няма заболяване, нали, това искам да го уточня. Церебралната парализа не се води като болест, тя просто се води състояние. Хубавото е, че това състояние може единствено да се подобри в повечето случаи. Ако се извършва правилната рехабилитация, може единствено да се подобри, не да се влоши. Това, което ние правим още от 6 месеца на възраст, той започна да посещава рехабилитация в държавна болница, в ВМИ Пловдив, по насоки и

0: препоръки на невролога, с който работим. И тези рехабилитации са ежемесечни, поети са изцяло от държавата. Само че се оказа, че след няколко месеца това е крайно недостатъчно. Невролозите препоръчват две рехабилитации на ден, някои даже по три, което чисто времево е доста непосилно, само за, нали, само чисто времево е много трудно. Така че всъщност се оказа, че трябва да намерим и друг вариант.
1: Правите тази кампания, за да може той да посещава и частна рехабилитация.
0: Да, към момента обаче той посещава единствено и само частна рехабилитация. Тоест това е от може би месец вече. Средствата ни трябва, даже защото държавната е недостатъчно, хубава е, но не е достатъчно. Трябват допълнителни рехабилитации, които за съжаление са платени и те са доста скъпи, да.
1: Каква е прогнозата на лекарите? Какво казват за Калинчо? От тук нататък трябва да се работи за двигателната му система и евентуално операции следват ли? Какво?
0: Никаква операция. Това е хубавата новина, че за него не се изискват никакви операции, единствено и само рехабилитация. За грубата моторика, също така финна моторика, ние започваме всъщност да работим и с психотерапия, така се води това, което посещаваме, както и специална педагогика, с цел да се наваксат с когнитивното му изоставане. Защото двигателното изоставане води до умствено такова, айде така да го наречем.
1: Всъщност трябва всеки ден той да посещава рехабилитационен център.
0: Точно така. Точно така, два пъти на ден. Когато е възможно.
1: Казваме, че това е кампания, която трябва да стане по-дълга във времето, нали така?
0: Точно така, да. И реално ние не знаем колко време ще ни отнеме, но със сигурност е поне още една година.
1: А от тук нататък когнитивните проблеми при него как се решават? С посещение на специалист, психолог, психиатър, как?
0: Точно така. Всъщност ние посещаваме в Пловдив център Детска планета, така се казва, където предлага точно такава специализирана педагогическа практика имат, както и психотерапия, което е насочено точно към развитие на финната моторика и на когнитивното развитие при децата. Те работят не само с церебрална парализа, всъщност с всякакви, да ги наречем, деца извън нормата. И това всъщност Даниел Калин посещава такива часове 2-3 пъти седмично. Още не сме сигурни за точно колко му трябват. Голяма част от работата ние извършваме и вкъщи. Но е много важно всъщност да имаме насоките на специалист, за да знаем, че се движим в правилната посока.
1: Какво следва за него? Може би е още една година терапия. След това как ще продължите? Какво казват лекарите? В какъв порядък? Как ще се развият нещата?
0: Състоянието му се проследява от невролог в Пловдив, детски невролог. Също така сме се консултирали с невролог в София, с ортопед също така от Турция и всички са единодушни, че той 100% ще проходи и има изключително добър потенциал за развитие. А така че ние просто искаме да му го разгърнем този потенциал, да се оправи по възможност, нали, ако не на 100%, близо до 100%. Да. Защото той може.
1: Това е чудесно, което казвате. Да, да. А сега да кажем за месец, каква е сумата, която ви е необходима?
0: Така, значи ние понеже посещаваме терапия в Пловдив, но специалистите тук не са достатъчни или поне методите, по които работят, не са достатъчни. Ни се налага да посещаваме рехабилитация в Търговище. И общо всичко като сума излиза около 2000 евро. Малко под 2000 евро, но много зависи от часовете.
1: Всъщност вие сте от Пловдив или от Търговище?
0: Да. От Пловдив сме.
1: Това, което ходите в Търговище, на коя точно система влияе? На двигателната, на нервната, на коя?
0: Ами те са комплексни, но там правим кинезитерапия, рехабилитация по метода на Медеко. Та така се води. А за съжаление такива специалисти в България няма. Те са само трима до момента. Знам, единият е в Пловдив. Той се справя доста добре, но все още има какво да учи. А този, който е в Търговище, е така доста добър.
1: Това е свързано с разходи за пътуването?
0: Да, да, свързани са. Тази сума я казвам още с всички разходи. Пътните разходи и за квартира. Защото ние имаме квартира в Търговище, която плащаме всеки месец.
1: Там се налага да оставате колко време?
0: Половин месец сме там и половин в Пловдив. В момента живеем между двата града.
1: Вашата надежда каква е за Калинчо? Как... Ще помогнем всички заедно сега?
0: Моята надежда е, всъщност аз съм убедена, че това ще се случи, е, че той ще проходи и ще се възстанови на 100%. Но просто наистина имаме нужда от подкрепа за това нещо по-дългосрочно, не мога да кажа.

0: казали каква точно сума ще ни трябва цялостно, но надеждата, всъщност това не е надежда, аз съм уверена, че това ще се случи, че той ще се възстанови на 100% и ще се стане едно нормално, живо, енергично дете.
1: Лидия Петкова, майката на 2-годишния Калин от Пловдив, кампанията се казва Калинчо иска да ходи.
2: За хората, които не се отказват и не се предават.
3: Истории за надежда.

подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят

След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14-годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите.

8 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Седем министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламента. Нощ на индустрията се провежда в Тракия икономическа зона. Трима души са убити при атака с дрон в Донецка област. Седем министри ще отговарят днес на въпроси на депутати в редовния парламентарен контрол. Гълъб Донев трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към Пламен Абровски има питане за незаконната сеч и незаконни строежи в местност край Варна. Екоминистърът Росица Карамфилова трябва да даде информация за състоянието на речните корита в наводнените райони в Велико Търново и Габрово. Към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Въпроси има още и към министъра на културата, на здравеопазване.

0: има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Въпроси има още и към министъра на културата, на здравеопазването и на регионалното развитие. Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на днешното си заседание. Дневния ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменения на устройствения правилник на областните администрации. 10 компании от Тракия икономическа зона отварят врати тази нощ, за да покажат на младите хора индустрията на бъдещето и възможностите за професионална реализация от нас. Едни от най-модерните производствени предприятия в България са домакини на първото издание на Нощ на индустрията в Пловдив. Инициативата се провежда от 20-30 часа до полунощ, като се организира от сдруженията «Мост между поколенията» и клъстер Тракия икономическа зона. Осигурен е безплатен транспорт за всички желаещи да посетят производствените предприятия. Официалното откриване е от 19 часа в Дома на културата Борис Христов с представяне на компаниите домакини, а след това ученици, студенти, млади хора и гости на Пловдив ще посетят общо 11 производствени бази на предприятия от електромобилната, аерокосмическата, медицинската, металургичната, стъкларската, хранително-вкусовата и роботизираната индустрия. От днес започва кампанията Пловдив – град на доброто. Учениците от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника ще събират номинации за добрите хора в Пловдив. Инициативата се организира всяка година и е под патронажа на кмета Костадин Димитров. Пловдивчани ще могат да номинират свои съграждани в 4 категории – образователна дейност, социална дейност, добротворчество и градско развитие. Професионално жури ще оценява историите на хора, които безкорисно помагат на нуждаещи се или допринасят за развитието на обществото. Предложения ще могат да се събират до 14 юни. Атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област. Друг мъж е бил сериозно ранен при инцидента, още 4 души са ранени при други инциденти в части от региона. Във Волгоградска област в Русия се намира най-голямата петролна рафинерия, управлявана от руската енергийна компания Лукойл, отбелязва Reuters. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. 2 души са ранени, съобщават от румънската главна инспекция за извънредни ситуации. Целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщава допълнителни подробности за дрона, пожарът е бил потушен. Ножаро Ковашки събор се провежда за четвърти път в Асеновград. Тридневното събитие събира майстори, ножари и ковачи от България и света. Организаторите са подготвили интересни срещи и събития, а посетителите ще имат възможност да се докоснат отново до тайните на италианската кухня. Събитието се осъществява с подкрепата на община Асеновград и е част от майските културни празници. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, Диляна Мандраджиева и Живка Танчева. Какво ще чуете в минутите до 9? Само след пасен време ще бъдем на политическа вълна с доктор Теодор Славев от Български институт за правни инициативи. Малко по-късно и в Рожен, за да разкажем за деня на отворените врати в обсерваторията там. До 9 разговор и за нощта на индустрията, която ще се случи тази вечер в Пловдив. Бъдете с нас!

0: за първите 20 дни от управлението на кабинета на Румен Радев, за очакванията преди да бъде приет бюджета на държавата, за знаците с разпити и оставки. Всичко това ще коментираме с политолога доктор Теодор Славев от Български институт за правни инициативи. Здравейте и добро утро, доктор Славев!
1: Здравейте!
0: Да, кажем вашето усещане, така ударно ли започва този нов кабинет или, напротив, стъпка по стъпка?
1: Ами на кабинета не му се дадоха 100 дни толеранс. Те, между другото, като че ли го усещаха това и бяха със такава нагласа. Дори речите при откриването на сесията на парламента бяха именно от тази насока, че уфорията от изборите, от победата приключи. И в интереса и сенто са се захванали за работа в три основни сфери, като че ли работят. Едната е финансовите въпроси, социално-икономическите, като имам предвид бюджета и през тази призма инфлацията и това, което се случва с цените на стоките и услугите. Втората е някакви наченки, стъпки по отношение на съдебна реформа, в този смисъл предложение изменение на закона за съдебната власт, така престрелки между изпълнителната власт и съдебната. Говоря за репликите, разменени между министъра на правосъдието и последващите действия, защото от прокуратурата имаме една огромна тишина. Не само показва с Борислав Сарафов, но и Емилия Русинова и така нататък. Евентуално очакваме да бъдат приети в някакъв етап процедурни правила за смяна на Висшия съдебен съвет, който вече кара незаконно втори, на края на втори ще започнат и третия мандат. Това са 90 години. Те, децата им на тия членове пораснаха, те самите вече с пенсионна възраст, бъдите им започнаха да пораснат и скараха, че живота с един мандатен орган, нали? И третото е плана за възстановяване и устойчивост, където очевидно правителството ще се опита да спаси средствата. Тук отново антикорупционна комисия, други неща, които трябва да минат през Народното събрание, дано да успеят, защото тези средства са важни за бюджета, за да може по някакъв начин да се балансира. Като наблюдаваме социологическите изследвания, тук обаче искам да отворя една скоба, те имат известен лак и забавяне заради самите избори, изборната победа, т.е. те репрезентират отново изборния резултат. Т.е. хората, които са гласували за това правителство, са по-благосклонно настроени към него, имат така на някакви надежди и очаквания. Лятото, летните месеци, между другото, също влияят за подобряване на позитивизма традиционно. Едно е да се правят изследвания юни, друго е да се правят декември, или когато излязат сметките за ток след зимата. Тогава песимизма като ли обхваща всички. Но интересът е за социологически изследвания, тази огромна разлика между доверие и подкрепа към правителството и Народното събрание, което да бележи ръст на доверие и подкрепа, защото то беше стигнало много ниски стойности, говорим за диапазона между 3-4 до 9% доверие в Народното събрание, което, нали, просто е ужасяващо за състоянието на.
0: Така е, обаче въпреки това българина има оптимизъм, поне това мерят от тренд последната социология, която видяхме. Как ще опишете мерките за калибриране на цените, за калибриране на мерките, които обявиха от Народното събрание, разбира се, подкрепени от кабинета, от правителството? Там започнаха с това като заявка за решение. Там как оценявате действията? На мнозинството, да ги наречем.
1: Да, аз нямам тесни икономически и финансови познания, но от това, което наблюдавам изключително интензивно.
0: Законодателно, да, защото, нали, там знаете как.
1: Да, аргументите и на бизнес, и на синдикати, и на управляващи. Сега, на мен ми се струва, че тези мерки не са антипазарни, защото се чуха и такива тези. Напротив, мисля, че те се опитват да предоставят повече информация за това как се ценообразувала България. Защото ако е вярно това, което Явор Гечев в някое интервю беше споделил, че има данни, че крайната цена на това, което купуваме от големите вериги, 80-90% идва от такси като реклама, рожден ден, място на регалия, табелка и така нататък. Това е просто скандално, защото действително аз не мога да си обясня, говорил съм и с така и от известните ни икономисти, добре, окей, транспортни разходи, нали, България малък пазар, веригите ни на доставки, логистики, укрупнявали и всичко това, но пак не излиза сметката, защото разликите между цените в държави като Франция, Германия, Люксембург вече са доста по-ниски от тези в България. И това просто, нали, на фона на нашите доходи няма, не се връзва по някакъв начин. Не знам дали става въпрос за спекула. Действително разширяват сега правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, но в пазарна икономика държавата е

0: доста ограничена от това по какъв начин може да интервенира в ценообразуването. Гледал съм и сравнителни анализи как беше правено това в Унгария, Хърватия и Гърция с много частични, бих казал, успехи. В Унгария обратно, там след дълго задържане на цените те изведнъж се отприщиха. Това беше за горивата, нали? Общо взето държавата може да помага с мерки, които са насочени към социално слабите и най-уязвимите, за да не бъдат изхвърлени тези от борда при този ценови шок. Но за да го направи това, тя трябва да води политика основана на данни, което в България традиционно не се прави, не заради липса на толкова на желание, ами заради проблеми при събирането на данни. Просто нали, нашите институции, те събират данни, но те не са в еднакъв формат и много трудно мога да ви кажат примерно колко семействата са с деца, с еди си колко брой деца и колко от тях, колко енергия потребляват и колко не им достигат, колко са им средствата, колко им е бюджета, за да може към тях да се насочи, защото сега идеите там за енергийната бедност, нали, просто защото ти потребляваш малко, на тебе да ти е преференциално, а този, който потреблява повече, да му е по-скъпо, тя може отново да удари най-социално слабите, които са, примерно, многодетни семейства и така нататък. Така че сложни са сложен на процеса управление, но на този етап очевидно управляващите получават обществена подкрепа, дано да използват този кредит на доверие максимално полезно, за да осъществят реформи.
1: Какво очаквате, господин Славев, от активността на Иван Демерджиев с разписта на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн? Това политическа престрелка ли си беше?
0: Ще ли остава лек такъв привкус, казано честно. Аз вчера гледах интервюто на министъра по националната телевизия. Той там заяви, че това ще бъде към представители на всички партии. В никакъв случай не може да говори за някаква етническа репресия. Аз също мисля, че няма никакви данни за това. Нали, просто това, тук става въпрос просто за някакъв разпит, нито е задържан кмета на Кърджали. Аз много съм се нагледал през годините на МВР Pictures и на всякакви подобни, спомнят си години по времето на Цветанов, това бяха снимки, видеа на хора задържани, проснати по корем, с белезници, които след това се... Всъщност то МВР си ги тъчи на сайта, нали? То не е да по медиите да излиза по някакъв начин. Тук очевидно също беше снимано, но този процес от това, те имат данни за злоупотреби с публичен ресурс, до влизане в сила на осъдителна присъда е много дълъг и има така много институции, които са замесени по тази верига с много основна роля и на прокуратурата. Между другото, господин Демерджиев вчера спомена, че
1: прокурорски чадър, каза той там направо.
0: Точно така, така че МВР до някъде могат да стигна, след това нещата с прокуратурата, където има едно голямо неизвестно. В момента отново сме с изпълняваш функциите титуляр. Те първа трябва да започне процедура за избор на Висш съдебен съвет и на главен прокурор и вече действително от това дали тази процедура ще се направи по начин, че да се търси компетентен и независим човек или отново ще има политическо влияние, ще трябва да наблюдаваме и да видим, но това е един от големите решения. Проблеми въобще в нашия преход.
1: Наследен, така, да. Че, така е.
0: Наследен е факт, така че аз пожелавам успех на всички, които разследват такива злоупотреби. Но за да ние като общество, като експерти, като анализатори, за да твърдим, че действително има напредък, не трябват осъдителни присъди, то по високите етажи на властта. Нали, в България единствения най-високо поставен случай на действащ политик, който е бил осъден, това е районен кмет на София, което се, нали, така ми се струва, че доста подценяват другите хора, които разпределят публичен ресурс.
1: Така
0: по всичките вериги на всички звена.
1: И накрая власт, да не пропусна да ви питам това, с което започнахте, господин Славев, парите от плана за възстановяване и устойчивост, възстановяването на антикорупционната комисия и заявката на Радев да работи в тази насока. Вашето очакване там какво е и така да приключим?
0: На съвместното изявление, което дадоха с председателката на Европейската комисия, тя каза, че има отчитат известен напредък, но то е на етап все още законопроект, който трябва да бъде приет.

него има пробойни. Те, например, там предвиждат един от членовете, комисията вече да стане 5 члена, да бъде съдия, който да отговаря на определени изисквания, Върховен касационен съд.

0: да си представим случай, че някои от тези институции не излъчи, нали, там са и президент и други. Ако никой съдя не се съгласи, какво правим? В този смисъл трябва още да се обмислят нещата, да се види в цялост. Европейската комисия ще размрази средствата в момента, в който, това е много важно да се отбележи, започне да функционира самата комисия. Нали, тоест, просто промените в закона няма да са достатъчни. Аз разбирам, че в момента има надпревара с времето. И виждам усилията и на мнозинството, и на вице-премьера Пеканов. И наистина, как да кажа, пожелавам им успех, за да приключа това. Но само бързината, нали, бързината да не е за сметка на качеството и в законодателния процес, и при избора на органи. Между другото, те там, чрез правилника, който вчера беше прият окончателно, намалиха сроковете при избор на органи за подаване на документи, за публичност на информацията, което затруднява нашата работа като наблюдатели.
1: Говорите за правилника на Народното събрание.
0: За правилника на Народното събрание говоря, което е неприятен сигнал и не може само да се обясни с това бързане. Разбирам, че те наистина са в заварено положение, но може би това като някакво заключение, не трябва бързината да е за сметка на качеството в никакъв случай. Когато нещо в парламента е спешно, обикновено е грешно.
1: Благодаря за този анализ на политолога доктор Теодор Славев.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Радио Пловдив, програма точно днес. Часовникът сочи 8:28. Сега към темата, свързана с Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Изпреварваме деня на отворените врати, който ще се случи на 31 май. Ще говорим с директора на обсерваторията Никола Петров. Здравейте, господин Петров!
4: Здравейте, добър ден на всички!
3: Добър ден! Първо да ни кажете, вие сте и снимач на площадка, снимат филм при вас, доколкото знам. Как се развиват събитията?
4: О, да, и това се случи. Една продукция, ко-продукция ще бъде между Българска национална телевизия и Италианското министерство на култура и образование. Филмът вече е ясно. Нарича се Деконструкция. Една обикновена до някъде житейска история, която обаче има и връзка с това, което ни очаква в близко бъдеще, наречено, например, и развитие на технологии. Но, може би, чак до година, когато вече стане съвсем завършена тази продукция, ще разберат хората по-точно за какво става въпрос.
3: На този етап снимките приключиха, така ви разбирам?
4: Не. Значи снимките продължават още около 2 седмици и започват монтажите, но разбира се, там вече в киното си има други технологични процеси и време на обработка, където да стане крайно завършена продукция. Но от моя гледна точка би било хубаво това нещо да се покаже. Тази история, която по някакъв начин в случая е свързана с нашата обсерватория, разбира се, идеята на всичко това, което се случва, би могло да се пренесе, разбира се, и на други места.
3: Много хубава реклама е това. Семейство астрофизици от обсерваторията в Рожен. Прекрасно като тема, като изследователска дейност, деконструкция. Това ще бъде името на лентата. Сега към проекта, който трябва да представим с вас. Това е Деня на отворените врати. Всяка година имате, нали така?
4: Да, точно.

0: името на лентата. Сега към проекта, който трябва да представим с вас. Това е Деня на отворените врати. Всяка година имате, нали така?
1: Да, точно така. Тъй като нашата обсерватория като територия, на нея се намира един доста стар параклис. Той е на повече от вече почти 140 години. Свети Дух, Света Троица. И заради това всяка година на този ден, когато е този църковен или християнски празник, имаме и Ден на отворените врати в обсерваторията, като входа на практика е свободен за всички желаещи да дойдат. Разбира се, времето не се променя като посещение. На всеки кръгълчаш ще има една беседа за това какво ние правим, какво е обсерваторията и разбира се, ако можем да го свържем с духовното, защо пък не.
0: Така е. А 31-ви неделя, времето е от 10 до 16 часа, всички любопитни. Доколкото знам, много деца идват при вас, така ли е?
1: Да, и в момента вече наближава като че ли края на годината учебната за различните класове. Да, идват автобуси с ученици, така че почти всеки ден в приемните за нас дни, като от юни месец те са всеки ден от седмицата без вторник. От 10 до 4 на кръгъл час. Разбира се, за по-големите групи, особено за ученици и автобуси, е добре човек да се обади по-рано, защото да не се събират прекалено много наведнъж хора.
0: Така е. Сега към най-новите ви научни задачи, господин Петров, кое да анонсираме като абсолютна новост?
1: Като че ли има какво да кажем, може би не и само едно нещо, но ето на практика ние вече започваме една подготовка за това е най-големият ни проект, съответно най-скъп. Всъщност всички проекти, които ги изброявам, ще кажа съвсем накратко за тях, те са на практика с участието, финансирането на Фонд научни изследвания или Министерство на образование и науката. Няма как да сме нещо по-различно от това. Ние сме държавна институция. Та най-големият ни проект, това е изграждането на един радиотелескоп. Доста голям, доста модерен инструмент. Ние в страната до сега не сме имали подобно съоръжение и това единствено и само би могло да допълни нашите възможности като наблюдателни задачи и разбира се да разширим кръга си на изследвания в областта на астрономия.
0: Какво е този проект сега?
1: Нарича се LOFAR. Това е LOFAR България. Идва от нискочастотен радиотелескоп. И идеята на подобен инструмент е ние да можем да улавим възможно най-низките радиочастоти, които се излъчват в космическото пространство, в това число пристигат и до нас. И една част от тези най-низки частоти, радиочастоти, това е ехото на раждането на Вселената. Тоест, ние се включваме в една голяма европейска мрежа, разбира се, и световна от

0: на такава инфраструктура.
1: Доцент Петров, каква е сумата там за това съоръжение?
0: Тя надвишава 10 милиона лева. Разбира се, това не става въпрос само за една година. Ние този проект сме го започнали вече от 2 години. Това е трета година. Ще продължи и до година, когато вече окончателно всичко ще заработи. Но това е разпределено във времето.
1: Да. Какво предстои в близък порядък, ни кажете, края на май, началото на юни за вас, изследователите на звездите на небето?
0: Ами всъщност ние много скоро ще се похвалим, че имаме нов телескоп, вече е в тестов режим, затова все още не сме го обявили официално, но
1: какъв нов?
0: Един от
1: той
0: старите.
1: Колко нов е?
0: Ами съвсем нов. Да. На практика сега е в тестов режим, ние заменихме един от старите си оптични телескопи, който беше с диаметър 60 см, сега е огледало с диаметър 80 см, отново е австрийски на фирмата ASA, едни от добрите производители в Европа. И той пък допълва уния наблюдателни задачи, които са в видима светлина, така както до сега имахме, нали, и продължаваме да имаме телескопи, но това е също един добър подход за обновяване. И още един съвсем нов проект, който сега го завършихме всъщност. Преди 2 дена направихме отчет на него. В състояние сме вече да имаме наблюдателна апаратура и работи регулярно за наблюдение на космически лъчи.
1: То какво е? Телескоп ли е това съоръжение или друго?
0: То се нарича телескоп, но всъщност няма нищо общо с така общоприетите на визия телескопи. Това са броячи на космически лъчи, по-точно на вторичен космичен поток, значи идват заредени частици от космоса, в това число от Слънцето, което много ни интересува. Те навлизат в земната атмосфера, оттам възбуждат съответно неутрони, мюони. Ние в момента вече имаме завършен проект, работещ за брояч на неутрони, грубо казано, което е пряко свързано с актуална тема, наречена космическо време, т.е. влиянието на космическите лъчи върху земната магнитосфера, ионосфера и атмосфера като цяло. До някъде това има, разбира се, и връзка с глобални, но дълго периодични изменения в климатично отношение, изобщо живота на Земята. Така че тези изследвания са също едно нещо ново, което така разширяваме възможностите на това с какво работим, с какво наблюдаваме и, разбира се, възможностите ни да бъдем в контакти и съвместна работа с наши колеги от чужбина.
1: Това е чудесно. А накрая да завършим с въпрос за качка, за синята микролуна. Знам, че там ще ми кажете, че това не е събитие, но на сайтовете така я оповестяват като такова. Как да им отговорим?
0: Веднага си признавам, не мога да кажа точно какво имате предвид, но тези ни ягодови сини вълчи и какви ли още не луни по време на пълнолуние, те до голяма степен, да не кажа на 100%, са свързани с митология или история от Съединените щати. Аз не съм съвсем привърженик на всичко това нещо, защото ние имаме много по-богата култура от тези земи, за които говориме. И съвременният свят е хубаво да навлиза при нас, но така, синята луна, в случая говорим за едно пълнолуние. Няма да е синя със сигурност.
1: Благодаря ви за това участие, директора на обсерваторията в Рожен, доцент доктор Никола Петров.

0: Радио Пловдив, програма точно днес, сега към технологиите и индустрията в Тракия, икономическа зона. От роботи и авиация до електромобили и медицина. Тракия, икономическа зона става столица на нос на индустрията. Повече сега ще разказваме с инициатора на това събитие, което ще бъде открито от 19 часа в Дома на културата Борис Христов в Пловдив с Катя Стайкова от клъстър Тракия, икономическа зона, която е депутат от Прогресивна България за Пловдив град. Ще разкажем за нощта. Здравейте, госпожо Стайкова.
1: Здравейте на вас, слушатели. Първо искам да кажа изключителна благодарност на Радио Пловдив, че популяризира инициативата и така доста млади хора се включиха. Имаме над 300 записани в тази инициатива.
0: Говорим за както за студенти, така и за ученици, нали така, госпожо Стайкова?
1: Точно така. Говорим за студенти, ученици и въобще млади хора, които се интересуват да влезат и да видят реалните производствени бази.
0: Говорим за тяхната професионална реализация и идеята те да останат и да работят след като завършат своето образование в България. Какво ще видят тази вечер? Запознайте ни.
1: Първо нека да спомена, че тази идея нощна индустрията, това е на сдружение Мост между поколенията, които вече са направили, реализирали тази идея в 4 града. Преди 4 месеца бе Дани, Даниела Пеева и Гена Събева от Мост между поколенията се свързаха с мен и ми казаха как е дай да направим нощна индустрията в Тракия, икономическа зона, все пак най-голямата индустриална зона в Източна Европа. С радост се съгласих, даже се обвиних малко, защо не съм се сетила по-рано, защото през годините, вие знаете, много пъти съм правила дни на отворените врати в различните заводи. Но не бях се сетила за нощна индустрията, а мисля, че тук това е много по-интересно и повече, като цели повече хора, повече млади хора имат физическата възможност по-късно вечерта да отидат и да разгледат тези производствени предприятия. Отварят врати реално едни от най-модерните, най-високотехнологичните и най-големи компании в България. Значи, посетителите ще видят първия завод в България, който произвежда електрически камионца. Ще видят също така и част от семикондакторната ни индустрия. Единственият световен лидер в тази полупроводникова индустрия, индустрията, която прави така дефицитните чипове, се намира в Тракия, икономическа зона. Ще видят също френското предприятие от аерокосмическата индустрия. Ще видят лидер в медицинската апаратура. Ще видят един от всъщност най-големия ни металургичен завод. Ще видят стъкларски завод. Ще видят и в част от хранително

0: неговата промишленост. Мисля, че ще има доста интересно. Има доста записалите, има и много желаящи, които няма да могат да се включат. За съжаление, имаме ограничения в броя на посетителите, за да могат наистина да не са толкова големи групите и да разгледат и да се презентират добре пред тях, каквото ще бъде представено.
1: Госпожо Стайкова, вие работите в пряк контакт с Регионалното управление на образованието, с госпожа Иванка Киркова, а също така и с големите университети на Пловдив, нали така?
0: Да, ние развиваме този, знаете ли, бизнес, връзката бизнес-образование повече от 15 години развиваме с инженер Пламен Панчев. И мисля се до някъде сме стигнали тази симбиоза да се случи. Мисля, че напредвам в това направление. Държа да подчертая изключителната си благодарност към началника на Регионалното управление на образованието Пловдив Иванка Киркова, защото тя прие изключително сърдечно тази инициатива и веднага реагира. Доста от децата, които ще дойдат на посещение, казвам деца, но те са ученици от средните и от средното образование, това са училища не само в Пловдив, но и от областта. Доста от тези млади хора ще дойдат в нашите заводи, ще влезат благодарение на също и на нейните усилия. Изключително съм благодарна и на ръководството на Аграрния университет, както на Пловдивски филиал на Техническа университет София и на Академията по национална информационна сигурност Пловдив, защото тези ръководства веднага също реагираха и веднага информираха студентите, че има тази инициатива тази вечер. Но ние с тези университети работим вече повече от 15 години.
1: Така е, Страк, икономическа зона, имате отлично партньорство. Кажете, моля, къде е интересът днес на младите хора според вас? Кое концентрира най-голям интерес при посещения?
0: Знаете ли, ние си мислихме, че младите хора не се интересуват толкова от производство. Това не е верно. Повечето производство в съвременните заводи е високо технологично, и това е и ги предлича, разбирате ли? Аз говоря много често с млади хора, които започват буквално от нулата. Както знаете, ние също имаме учебен център към Тракия и икономическа зона. Те започват там, виждат обаче в този учебен център ние имаме оборудването, което е в съвременните заводи, и те като видят това оборудване, някак то не е, как да ви обясня, то е не само да работи с ръцете, но и с ума. Това ни привлича младите хора. Знаете ли, аз имам до извода, защо младите хора, до сега твърдим, че младите хора не се интересуват от производствената среда. Смятам, че причината е, че те самите до този момент не са се докосвали до реалната производствена среда. А когато се докоснат, те видят, че наистина там могат да се реализират като в своя професионален път, и всъщност да започнат от нулата, но да израснат съответно и с повъздение към висше образование, и да израснат в своята професия, да израснат кариерно. Това е, повечето млади хора вече го осъзнават. Но първо те трябва да влезат в реалната производствена среда и да видят, че не е нещо мръсно, не е нещо, което е трудоемко и така нататък. Да видят, че могат да работят в едни модерни съвременни заводи.
1: Госпожо Стайкова, в заключение, тъй като трябва да влезете в залата на Народното събрание, кой ще бъде следващия ви проект? Знам, че вие сте активна както в Тракия икономическа зала, така и в законодателната дейност. Над какво се фокусирате преди ваканцията на Народното събрание?
0: Ами, знаете ли, вие виждате толкова години вече реално работя само в реалната индустрия. Толкова години се срещам с инвеститори, с вече инвестиралите тук. Аз, според мен, бих могла да бъда полезна именно в сферата на икономиката и индустрията, но също така предполагам, че бих могла да бъда полезна и в тази създаването наистина на по-здрава връзка между бизнеса и образованието, защото няма как без образование ние да имаме индустрия. И аз не спирам да твърда, че моята мечта е не да се хвалим с колко чужди инвестиции сме привлекли, а моята мечта е да се хвалим колко български компании са реализирали високотехнологична продукция за световните пазари благодарение на българската наука. Това съчетание наука, бизнес, аз искам да го видя реализирано.

0: мирно в България в по-големи мащаби. Не, сега го няма, но нека да бъде в по-големи мащаби. Това е моята мечта.
1: Кога ще станат ясни комисиите в Народното събрание?
0: Нямам представа, признавам си, надявам се в това време да станат ясни комисиите и да видим

0: какво ще се случи.
1: Да, успех ви пожелаваме за първото издание на Нощ на индустрията в Пловдив, инициативата, която ще се случи тази вечер. Разговаряхме с инициатора за създаването и Катя Стайкова, която е народен представител от Прогресивна България за Пловдив град.

0: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
0: Треска! Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Има втора жертва на пожара в хотела в Слънчев бряг. Румъния информира НАТО за падналия руски дрон. Новият премиер на Унгария преговаря с Урсула фон дер Лайен. Втори мъж

0: болницата. Мъжът е работил в сервизните помещения, откъдето е тръгнал огънят. От задушаване на място първоначално почина и 51-годишен работник. Припомням, че вчера 4 служители на частна фирма са извършвали ремонтни дейности по отстраняването на проблеми с климатичната инсталация в хотела. 3 от тях са успели да напуснат сервизните помещения през балконската врата. Снощи пожарът в хотела отново се е възобновил от възпоменили се кабели в вентилационни шахти. Румъния е информирала съюзниците си от НАТО и генералния секретар на Алианса за инцидента с дрон в Галация. Поискала мерки за ускоряване на доставките на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. Това съобщава Румънското външно министерство. Руската федерация продължава да бъде държава-агресор, която води незаконна война с тежки последици за регионалната сигурност и безопасността на гражданите и носи пряка отговорност за тези сериозни и безотговорни действия. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Руската федерация с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня. Това се казва в съобщение на Външното министерство, цитирано от агенция Аджер Прес. През нощта дрон, участвал в атаки срещу инфраструктурни обекти в Украина, се е разбил в румънския град Галац, предизвиквайки пожар на покрива на жилищен блок. 2 души са получили леки наранявания, сградата е била евакуирана. От министерството уточняват, че след засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолети и хеликоптер на румънските военновъздушни сили. Инцидентът е сериозна и безотговорна ескалация от страна на Руската федерация и Румъния ще предприеме необходимите дипломатически мерки в отговор на това тежко нарушение на международното право и на своето въздушно пространство, подчертава Външното министерство. Новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, докато Будапеща се опитва да осигури бързо освобождаване на милиарди евро замразени европейски средства. Мадяр, който победи дългогодишният националистически лидер Виктор Орбан на изборите през април, се стреми да демонстрира напредък в осигуряването на така необходимите средства, блокирани по време на управлението на неговия предшественик. Европейският съюз е замразил около 18 милиарда евро, предназначени за Унгария, заради опасения относно отстъплението от демократичните стандарти, борбата с корупцията и политиките спрямо ЛГБТ общността по време на управлението на Виктор Орбан. Тези средства биха могли да помогнат на Мадяр да съживи отслабването на унгарска економика и да подобри отношенията с Брюксел в момент, когато Европейския съюз се стреми да придвижи напред инициативи, блокирани досега от Будапеща, включително преговорите за членство на Украина. Унгарският премиер изрази оптимизъм относно възможността за постигане на предварително политическо споразумение. В публикуван видеоклип в социалните мрежи той заяви, че въпреки наличието на някои отворени въпроси по много важни теми, вече са постигнати договорености. Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, за сега запазва по-предпазлива позиция по въпроса. Христо Христов с прогноза за времето.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, на 29 май програмата продължава. Тук само след пасен време ще бъдем в галерия Резонанс, за да разказваме за изложбата, посветена на 50 годишния юбилей на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. След 9.30 ще слушаме Антена Спорт.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Изложбата на випуск 1982 на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив ще бъде открита точно днес, 29 май, 18 часа в галерия Резонанс. Събитието е посветено на 50 години от създаването на творческото училище в Пловдив. В експозицията са представени произведения на 15 бивши ученици, които са се дипломирали преди 44 години. Всички днес те са известни художници, дизайнери, архитекти, които творят много успешно в България и в чужбина. Нашия випуск е такъв, че повечето от нас останаха верни на изкуството, казва директорът на гимназията Светлозар Чавдаров. Той самият също е от този випуск и участва с една акрилна работа «Пейзаж в изложбата». В експозицията могат да се видят и творби на професор

0: професор Елена Кантарева Дачева, на братята Крикори, Маградичка Сапян, Они Карамфилян и други известни творци. Посмъртно са показани и творби на Ненко Чанев и Стоян Куцев. Продължава разказа Светлозар Чавдаров.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Повода наистина е много хубав, защото 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов го свързваме с, като годишна, свързваме с изложби на всеки един от випуските, които желаят да покажат своите творби. До сега са проведени 4 такива изложби на различни випуски. В момента откриваме петата изложба и ще има още предстоящи такива изложби, като през есента ще направим една изложба, която е свързана с достиженията на наши ученици. Ще покажем и работи на учителите, които в момента работят с децата.
0: Ние се намираме в галерия Резонанс с господин Чавдаров, да кажа аз. Защо?
1: Тъй като точно тук ще се открие изложбата на втория випуск от Национална художествена гимназия. Събираме се със своите творби след 44 години от началото на процеса, тъй като преди 44 години ние сме започнали вече своя творчески път. Сега в нашите редици вече някои от колегите си отидаха от този свят, но оставиха творби, които участват в тази изложба. Край на краища всеки след себе си оставя някаква следа. Напусна ни Стоян Куцев, напусна ни Денко Чанев, който в момента има изложба в галерия Румфея.
0: Тя се откри снощи.
1: Това е просто едно съвпадение, което според мен не е съвсем случайно. Нещата някак си се нареждат.
0: Той много обичаше Пловдив.
1: Да, обичаше Пловдив, но още повече обичаше морето. И цялата му изложба е свързана с неговите впечатления от живота край морето. Изложбата на Ненко Чанев също по някакъв начин кореспондира с това, което се случва тук при нас. В изложбата, която в момента се представя, има 15 автори. Всеки от тях в своята област е разработвал различни теми, различни жанрове. И това, което се вижда тук, не винаги е репрезентативното за цялото му творчество, а просто фрагмент от него.
0: С по колко творби, господин Чавдаров, участвате?
1: Всеки участва с различен брой творби. Някои участват с по 3, други с по 1 или 2, в зависимост от цикъла, който представят. Примерно, двамата братя Касапян участват с по 3 творби, защото това са графични цикли и те ги представят по този начин. Они Карафилян, който също се посвети на графиката, представя една творба. Други хора представят по 2 творби. Примерно, Жорж Сопаджи представя 2 творби, Мария Чулакова също по 2 творби. Но по-важното е, че търсим едно съзвучие в подредбата на самата изложба, защото всеки автор има своя физиономия и тя е доста отчетлива, затова е много трудно да се намери връзката между работите, така че те да звучат хомогенно и цялостно. И по-скоро идеята е да се аранжира едно пространство, което по някакъв начин да показва всеки един с неговите достижения, без да пречи на другия. И мисля, че тук ще успеем да създадем една такава задача, да я решим една такава задача. И се надявам изложбата, която в момента се реди, да стане едно приятно място за посещение и да бъде един хубав спомен, както за нашите съученици, така и за пловдивската публика.
0: Да кажем вие с какво се представяте, в колко часа се открива и да поканим пловдивче.
1: Аз се представя с една живописна работа, което не е характерно за мен. Плюс това не е посветена на темите, които разработвам, свързани с ангелите, а е пейзажна творба, но...
0: Акварел, казвате?
1: Не е акварел, тя е акрил.

0: и ще бъде по някакъв начин близко до настроението на хората, които ще присъстват на откриването, което ще бъде в 6 часа. Който желае да сподели тази наша приятна изненада, е добре дошъл.
1: Колко човека бяхте втория випуск?
0: Втория випуск...
1: Малък?
0: Не беше много малък, беше около 30 души. Не мога по памет да цитирам точно колко са, но предполагам, че са даже малко повече от 30 души, което е обичайно за художествена гимназия. Там не е нужно да са много големи випуските, защото все пак се подбират деца с определени възможности. В случая тези деца вече са доста пораснали и за моя радост имат, поне по моя преценка, имат трайна следа в художествения живот в страната. А и не само в страната.
1: Така е, това е безспорно. Аз ще издам само, че ние в Радио Пловдив знаем, че ще има изложба и на първия випуск. Валери Ценов беше при нас. Тя кога е? Юни?
0: Тази изложба е малко по-късно от нашата.
1: Юни, да.
0: Да, но е хубаво, че те успяха да създадат по проект и един каталог на изложбата, което ще бъде следа оставена по-трайно. А пък това е един спомен за всички нас, не само за първи випуск. Но първи випуск обикновено е емблематичен, той е първи випуск. И трябва да бъде по някакъв начин ориентир за останалите. Истината е, че ние сме се вдъхновявали от по-големите, макар и с една година по-големи, но те са били за нас един пример, който сме следвали. И хубаво е, че всички тези хора, които участват в изложбата, са успели да съхранят в себе си желанието да се посветят на изкуството. А пък в днешно време знаем, че това е твърде рисковано и твърде неблагодарно, но все пак хората, които носят сърцето си порива, не могат да потиснат този порив и посвещават живота си на нещо по-различно от обичайното, за което лично аз им благодаря.
1: И накрая, господин Чавдаров, кога ще бъдат големите тържества на Националната художествена гимназия за 50-та годишна? Казахте нещо за есента?
0: Ще доуточняваме датата още, но ще бъде края на октомври, началото на ноември. Надявам се, че като прецизираме самата дата, ще я споделим с вас, а вие с вашите слушатели.
1: Кажете какво си пожелавате за тези юбилейни тържества и какво е редно да кажем в заключение?
0: Това, което е най-важното, че гимназията продължава да съществува, че хората, които я възпитала, са станали едни достойни личности и са се посветили голяма част от тях на изкуството, а пък това е много важно не само за Пловдив, това е важно и за цялата ни държава. И мисля, че ако продължават нещата, ще има все повече положение.

0: положителни резултати и все повече хора, които да намират смисъла на живота в нещо, което е нетрадиционно в създаването на произведения, които по един или друг начин вълнуват хората и изпращат послания за бъдещите поколения.
1: Светлозар Чавдаров, директор на Националната художествена гимназия Цанко Лавранов, тази година творческото училище става на 50 години. Откриването на изложбата на випуск 1982 е тази вечер 18 часа в галерия Резонанс.

0: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4.50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

поредното издание на програма Точно днес. Пожелаваме ви щастие и нови срещи на 29 май. Информирайте се от Радио Пловдив, слушайте ни. Програмата продължава в 9:30 с водещите новини с Димитър Владимиров, след което ще излъчим и Антена Спорт. Дочуване от нас Диляна Мандраджиева и Живка Танчева.

9:30, водещите новини. Народното събрание изслушва министри за пожари, наводнения и незаконно строителство. На заседанието на правителството се избират председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Нощ на индустрията се провежда в

0: Тракия – икономическа зона. Започва кампанията Пловдив – град на доброто. Ножаро Коварски събор започва от днес и ще се проведе в продължение на 3 дни в Асеновград.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещите новини на Радио Пловдив в този час. Добро утро от мен, Владо Григоров, със сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Диляра Мандражиева на Тори Жисовския пул, тя е музикален редактор на предаването. Днес Локомотив Пловдив ще направи втори опит да се класира за европейските клубни турнири през следващия сезон. Черно-белите излизат срещу детронирания шампион Лудогорец в решителен бараж за участие в турнира Лига на конференците. Двобоят е тази вечер от 19 часа на стадион Хива Фарма Арена в Разград. Радио Пловдив предава пряко тази среща.

2022 година, именно в турнира Лига на конференция. Тогава Локомотив изиграха общо 4 мача. Те отстраниха чешкия Словачко. След разменени победи с по 1-0 и успех с 3-2 с изпълнение на Дуспи на реванша в Чехия, последваха два двубоя с датския Гранд Копенхаген, на равенство 1-1 на Лута и загуба с 2-4 на Паркенщадион в датската столица. За Локомотив Пловдив ясно, че Мартин Русков, Енцо и Спиноза няма как да вземат участие в този двубой, тъй като са контузини. Адриан Кова изтърпява наказание. Това са тримата футболисти, на които няма да може да разчита Душан Косич в днешният двубой срещу разградчани. Вчера пък се игра баражният двубой за оцеляване в родното футболно първенство между отборите на Септември и Янтра Гаврово. Септември все пак успя да оцелее в елита, след като спечели този двубой с 2-1, въпреки че изоставаше на полувремето с 0-1 след гол на Милчо Ангелов в 43-та минута за отборът от Гаврово. Преслав Георгиев в 73-та минута изравни, а в последната 90-та минута Стефан Стоянович донесе успеха за Септември и така отборът запази мястото си в елита. Да припомня и формата за до година. 14 отбора ще участват в родното футболно първенство, с два по-малко от тези, които играха този шампионат.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

И още футболни новини от България в сутрешното издание на предаването на Тайна Спорт. Най-опитните футболисти от състава на Черно море Варна, бившите национали Васил Панайотов и Цветомир Панов, напускат тима. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на моряците. Слави край на един доста така сериозен период в своята кариера. С зелено-бялата фалелка, 36-годишният Васил Панайотов, който носеше и капитанската лента на моряците през последната година, се присъедини към Черно море през 2018 година. За 8 сезона на стадион Тича той се превърна в символ на постоянство и лидерство. Цветомир Панов също е част от отбора на Черно море от сезон 2018-2019, като се утвърди като един от най-стабилните защитници на моряците. През последните години той изигра 183 мача в първенството.

в които реализира 3 попадения. Панов допринесе и за 12-те срещи за купата на България, 4 мача в Лигата на конференция, участие в решаващи баражи. Договорите на крилото Андрея Скалкани на защитника Владко Друбаров също изтичат и те най-вероятно ще напуснат Черно море. Отборът завърши на 6-то място в първа лига през последния сезон. С тима се разделя и халфа Асен Чандъров, който се очаква да премине в Ботев Пловдив. Това е информацията от последните буквално часове, че Асен Чандъров ще се завърне на стадион Христо Ботев. В даден момент от своята футболна кариера Чандъров защитаваше фанелката на Канарщата, преди да премине в септември София, в последствие и в Черноморе Варна. Новините извън футбола. Сияна Алексова донесе втори златен медал за България на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Алекова, която вчера взе злато в отборната надпревара при девойките, заедно с Дея и Мило и Александра Петрова, днес стана шампионка на финала на обръч. Тя е изпълни отлично композицията си и следите дадаха най-висока оценка от 27.100. Втора е Ксения Савинова от Русия, а трета се нареди Флавия Касана от Италия. По-късно днес Дея и Милова ще играе на бухалки на лента. Европейското първенство продължава на 22-ти, т.е. днеска, с квалификацията на бухалки и лента при жените, където ще стартират и Стиляна Николова и Ева Брезалиева. No matter what, no matter what.

И още една футболна новина от последните буквално минути от България. Ясен Петров ще е новият тренер на Софийският Локомотив. Пловдивският Женин, както известен юношата на Ботев, се раздели с Добруджа преди броени дни, след като добруджанци изпаднаха, въпреки че Ясен Петров стартира ударно с няколко хубави победи. Квартал Надежда пък търса тренер, след като Станислав Генчев напусна и пое Ботев Пловдив. Чу се дори версията за назначаване на Любо Пенев, който се бори с коварна болест. Обстановката в Локомотив София не е непозната на Ясен Петров. Той изкара там най-силните си години като футболист, после и водеше червено-черните и именно там стартира кариерата му на треньор. Феновете на Локомотив също ще се доволнят на назначението на стария си любимец. В самия край на Антена Спорт, волейбол и тенис. Една от най-успешните волейболистки на Марица през последните години и напуска родния си клуб. Става въпрос за диагонала Ива Дудова. Тя ще продължи кариерата си в турския грант Екзе Джабаш от Истанбул. Дудова, която е продукт на Академията на Марица и преминава през всички възрастови формации, е част от представителния тим на жълто-сините от сезон 2020-2021. За този период тя триумфира 6 пъти като шампион на България в Националната волейболна лига Димакс и 6 пъти взе купата на страната. Поглед и към Ролан Гарос, вторият турнир от големия шлем. Голямата изненада е, казахме още вчера, отпадането на Яник Синер от аржентинецът Черундоу, 56-ти в световната ранглиста Хуан Мануел Черундоу. За 3 часа и 40 минути успя да елиминира световния номер 1 и поставим под номер 1 в основната схема на Ролан Гарос и Яник Синер. След впечатляващ обрат, след като Синер на бърза ръка поведе с 2 на 0 сета, 6-3, 6-2, дори дръпна и с 5 на 1 гейма в третия сет. Оттам нататък започна този страхотен обрат, който съществи Черундоу. През 7 на 5, 6-1 и 6-1 за аржентинеца, което означава отпадане за Яник Синер още във втория кръг на Ролан Гарос. В другите двубои, които се играха вчера при мъжете, по-интересни резултати. Ян Ленар Штруф загуби от португалеца Фария с 0 на 3 сета, 5-7, 6-7, 2-6. Франсис Тиафо в много завързан и напрегнат двубой елиминира Хуркаш от Полша с 3 на 2. Сета матча продължи близо 5 часа, 4 часа и 50 минути. Франсис Тиафо с победа, след като загуби в първия сет 6-7, след това взе също след тайбрек втория сет, за да изравни резултата, поведе с 2 на 1 сета, след като взе третата част с 6 на 4. Хуркач отново след тайбрек успя да изравни резултата и да вкара мача в решаващ 5-ти сет, който бе загубен обаче от поляка с 4 на 6. Така Франсис Тиафо, който е 19-ти в основната схема на турнира, продължава напред в третия кръг на сингъл при мъжете. И още резултати. Матео Беретини се класира без проблеми в третия кръг след победа над французина Ринден Рах 3 на 0 сета. Стефано Сисипос отпадна от турнира след загуба от Матео Арналди от Италия 1 на 3 сета. Бен Шелтън също напусна турнира, загуба от белгиеца Колиньон с 0 на 3 сета. При дамите Наоми Осака се справи с Дона Векич и вече в третия кръг. Проблеми за Осака само в първия сет, трябваше да го взема с тайбрек 7-6, втория 6-4. Йович, младата надежда на американския тенис, тя е с ръски корени, естествено сами разбирате от името и драги слушатели. Йович срещу Ема Наваро, пак от щатите, 2-0 сет, 6-0, 6-3. Дария Касаткина срещу Корнеева 2 на 0 сета, Мария Сакари срещу

американката Люи 2 на 1 сета. Анисимова се класира почти без игра срещу Грабнер от Австрия след контузия на австрийката. 6 на 0 в първия сет и отказ на Грабнер от матча. Коко Гоф 6-3-6-2 победа срещу Шериф. Марисен Кийс също с победа над Ружич. 2-0 сета Сабаленка срещу Жакомо. 2-0 сета Потапова срещу Кейти Бътвър. 2 на 1 сета и малата канадка Мбоко срещу Синякова 2 на 1 сета. Победа за Мбоко. Изобщо много млади талантливи тенисистки навлязаха в световния женски тенис елит. Днес по-интересните двубои от програмата. Джокович срещу Фонсека от Бразилия очакваме. Карен Качанов срещу Де Йонг от Нидерландия. Андрей Рублев срещу Боргес от Португалия. При дамите Белинда Бенчич срещу Стирнс от Съединените американски щати. Ситолина ще играе срещу Корпач от Германия. Мухова срещу Тейхман от Швейцария. Сорана Криста срещу аржентинката Сиера, която пък елиминира Джасмин Паолини. Това ще е също много любопитен матч. Полски сблъсък между Ига Швиантик и Магдалинете. Общо взето продължава си турнира в Париж. За сега доста бомби при дамите, но най-голямата без нощи при отпадането на Яник Синер. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт ви пожелавам лек и спокоен ден.

0: 10 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Депутатите разглеждат на второ четене създаването на нова антикорупционна комисия. Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВИК сектора. Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък в преговорите. Депутатите включиха в програмата си второ четене на законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията. Парламентът ще обсъди и на първо четене и промени в закона за водите. Точката бе предложена да влезе в дневния ред от председателя на Народното събрание Михаела Доцова след председателски съвет. След това ще се проведе редовния петъчен парламентарен контрол. До края на август новата антикорупционна комисия трябва да заработи, а Европейската комисия вече размразява 370 милиона евро за България. Това каза вице-премиерът Атанас Пеканов в интервю за Нова телевизия, като по думите му приемането на антикорупционната комисия е ключово усилие за възстановяване на европейското финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Изборът на членовете на комисията трябва да бъде финализиран в следващите месеци, а кабинетът работи ускорено по приемането на необходимите законови промени, отбеляза Пеканов и подчерта, че новата структура няма да повтори лошите практики на предишната комисия, която според него е била използвана за политически натиск. Вицепремиерът отбеляза, че България е изпълнила 19 от 25 стъпки по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, но преди, че има риск част от средствата временно да бъдат задържани, ако останалите мерки не бъдат изпълнени в срок. По думите му, крайният срок за изпълнение на ангажиментите по петото плащане е 31 август. Пеканов каза още, че правителството се стреми да достигне и надхвърли средното европейско ниво на усвояване на средствата по плана, което е около 70%. Част от забавенията са свързани с инфраструктурни и дигитални проекти, включително изграждането на хангарите за медицинските хеликоптери и доставката на нови локомотиви. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателя на Временната комисия по бюджети и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22-ри този месец, съобщиха от институцията на омбудсмана. В становището си омбудсманът поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Велислава Делчева подчертава, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията през последните години, както и на тревожните данни за състоянието на ВИК сектора в страната. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан въпреки примирието. Жена и две деца бяха убити, 15 души ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. Времето с дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превърне.

0: Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 10.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив. Hot on the top.

Започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон на режисьора Драго Симеонов. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 15 в Billboard Hot 100, Bruno Mars с Risk It All.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица до номер 5 в Billboard Hot 100 пропадна I Just Might на Bruno Mars. Четвъртата позиция за Man I Need на Olivia Dean. На трето място също е Olivia, но Rodrigo с Drop Dead. Под номер 2 е поставен сингъл Be Her на Ella Langley. А отново номер 1 е Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в Съединените американски щати.

След излизането на филма Майкъл, това разбира се се отразява и в класациите. Поглеждаме сега към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи парчето Beat It Michael Jackson. Четвъртото място е за сингъл Drop Dead на Оливия Родриго. Номер 3 в UK Top 40 е още един хит на Michael Jackson, Billie Jean. Втората позиция е за сингъла Dracula Tame Impala, а номер 1 на острова е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: баркод червено.
1: В Баркод червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На трета позиция дебютира Кейси Мъзгрейв с най-новия албум Middle of Nowhere. Второто място е за Dandelion на Ella Langley, а втора седмица номер едно в класацията е The Great Divide на Noah Kahan. Това е четвърти студиен албум за американския певец и композитор. Поглед им към класацията за албуми на Великобритания, номер 3 Noah Kahan с The Great Divide. На второ място е 25 The Ultimate Collection на Westlife, а под номер едно е Michael Jackson с The Essential.

0: 10.30 водещите новини. Депутатите разглеждат на второ четене създаването на нова антикорупционна комисия. Министрите отговарят на въпроси за пожари, наводнения и незаконно строителство. Правителството заседава за рокади в комисии и Националния осигурителен институт. Нощ на индустрията се провежда до вечера в Пловдив в водещи предприятия от Тракия икономическа зона. Започват номинациите за кампанията Пловдив – град на доброто. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац. Румъния обвини Русия в сериозна и безотговорна ескалация. Съединените американски щати и Иран са постигнали значителен напредък в преговорите. Тридневен събор на ковачи и ножари започва от днес в Асеновград.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Лизо.

студии. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Olivia Dean, I Just Might на Bruno Mars и Fold It на Kehlani. Колкото до hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Bruno Mars с I Just Might. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При данс електронните парчета първото място е за Дякула на Tame Impala, featuring Jenny. В класацията за рок и алтернативна музика за първа седмица победител е Tame Impala и Jenny с Дякула.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Байрам Банджаре. Второто място е за Шарарат, Шашват Саджев и Джасмин Сандлас. А най-гледаното видео тази седмица е парчето Golden на Hunter X. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Swim на BTS. Позиция номер 2 е за Billie Jean на Michael Jackson. А на първо място е Beauty and the Beat на Justin Bieber featuring Nicki Minaj. We'll be right back.

Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На трето място е Шаде by India, EXO и Мод. Номер 2 тази седмица е за парчето Let Me Be на The Second Voice, а лидер е сингъла Go на Chemical Brothers. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Дискотек на Елени Фаурейра. Под номер 2 е поставен сингъл Jamaica на Hugo and Solto, а номер 1 е за парчето Let Me Be на The Second Voice.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Topic към финала си завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 1999 година, когато парчето Smooth на Santana featuring Rob Thomas достига върха на класацията и се задържа в продължение на 12 седмици. Песента е част от албума на Santana Supernatural, постига международен успех. През 2000-та печели награда Грами за запис на годината, песен на годината и най-добра поп-колаборация с вокали на 42-те годишни награди Грами. Smooth достига номер 1 и в Канада и влиза в топ 10 в Австралия, Австрия, Ирландия и Обединеното кралство. Дочуване от Мария Стоева и Драго Симеонов.

0: 11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит срещу България. Още няма положителен отговор за отпадане на визите за българските граждани за Съединените американски щати. Дете пострада при пътен инцидент по пловдивския квартал Коматево. Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, процедурата означава, че дефицитът на страната е доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Той определи ситуацията като тежко наследство, резултат от безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно през следващите години бюджета да бъде върнат в нормални рамки. До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за българските граждани за Съединените американски щати, отбеляза още премиера. А относно самолетите цистерни на летището в София, Радев каза, че България също има своите приоритети и процедури и не може да отговори положително на искането за дългия им престой. С декларация от парламентарната трибуна от Възраждане поискаха оставката на извънредния и пълномощен посланник на България в Молдова Майя Добрева. Според депутата Ангел Георгиев, през трите години на Добрева, начало на дипломатическата служба, там е настъпил процес на разделение българската общност в район Тараклия, а около посолството се е оформил тесен кръг, в който влизат лица от молдовския хазартен бизнес. Георгиев спомена и конкретно име на Пламен Миланов, който по думите му е обвързан с съдебни спорове и олигархични интереси. Президентът на Румъния Никош Ордан свика Върховен съвет за национална отбрана за обсъждане на последствията от сериозния инцидент тази нощ, при който дрон удари жилищна сграда в град Галац и рани двама души, съобщи Аджер Прес. В съобщението ситуацията е определена като най-сериозния инцидент, засягащ румънска територия от началото на агресивната война, започната от Русия срещу Украина. Министърът на външните работи на Румъния заяви, че е извикала посланника на Русия в Букурещ, за да го информира за мерките, които ще предприеме Румъния на дипломатическо равнище. Временният премиер Илия Болжан също осъди тази сутрин инцидента в Галац и заяви, че е в контакт с министъра на отбраната и че са предприети всички мерки за защита на населението. Представители на Румънското министерство на националната отбрана увериха днес, че ситуацията е под контрол и подчертаха, че Румъния не е подложена на нападение, а по-скоро е изправена пред ефектите на конфликт в непосредствена близост до границите й. Дете пострада леко при пътен инцидент, станал четвъртък вечерта в пловдивския квартал Коматево. Той е бил ударен от лек автомобил при пресичане на пътното платно около 19 часа и 40 минути. Оставено е под лекарско наблюдение с контузен крак. Шофьорът е изпробван за алкохол. Резултатът е отрицателен, а по случая е взето административно отношение от екип на сектор Пътна полиция. Времето с дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Марвин Гей и страхотната му песен I Heard In Through The Grapevine. Тази песен е част от саундтрака на филма Big Chill, Голямото замръзване. Както обикновено в петък слушаме филмова музика. Филма разказва за училищни приятели, разделени от много години, които се срещат по един наистина тъжен повод. Те се срещат на погребението на общия им приятел Алекс, който се е самоубил. Всеки един от тях е постигнал много в живота си, само Алекс, който е бил душата на компанията, не е могъл да реализира своите мечти. Всъщност Big Chill е американска комедия, но и драма от 1983 година. Режисьор на лентата е Лоренс Каздан с участието на Томи Беринджер, Глен Клоуз, Джеф Голдблум, Уилям Хърт, Кевин Клайн, Мери Кей Плейс, Мак Тили и Джобът Уилямс. А самия филм е заснет в Бофорт, Южна Каролина. Лоренс Каздан и Барбара Бенедък започват да пишат сценария на The Big Chill през септември 1980 година. Той съдържа доста автобиографични моменти, свързани с следването на Каздан в Мичиган през 60-те години. Много от героите са базирани на неговите съквартиранти, начините по които готвят общи ястия, изподелят къщата си, купонясват, слушат любимата си музика, вярвайки в едни и същи идеали. Ние сега продължаваме с още музика от саундтрака на филма. Слушаме Temptations, Смоки Робинсън и Miracles, веднага след това още веднъж Temptations.

0: и радост.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: и радост
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: И радост.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус!
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14 годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите. Дали това ще се случи в Разград, ще разберем от прякото предаване на футболната среща в петък, 29 май, от 19 часа по радио Пловдив.

Стари назад ни продължаваме с още музика от саундтрака на филма Голямото замръзване, филм от 1983 година. Трябва да споменем, че в този филм една от първите роли на Кевин Костнър. Там той е ангажиран да играе самоубийца, но след месеци репетиции и снимки сцените с него са изрязани от лентата. Това е първото голямо разочарование на Кевин Костнър, но не след дълго съдбата отново му се усмихва. За щастие режисьора Лорен Каздан е забелязал невероятният талант на Кевин Костнър и го кани да участва в Силверадо. А музиката към филма е избрана от съпругата на режисьора Мек. Тя отговаря за това да подбере най-подходящите песни за филма, свързани с, разбира се, с епохата, в която се развива действието, 60-те години на миналия век. Пътувайки от лагера на сина си, прибирайки го всъщност от този лагер, тя чува песента на Марвин Гей, I Hear the Through the Grapevine, и решава, че това е идеално начало за филма, без нуждата от диалог даже. А преди снимките е решено, че Ain't Too Proud to Beg на Temptation ще бъде използвана за сцената с почистване след вечеря, така че на актьорите са дадени слушалки, за да могат да слушат песента по време на снимките, което пък, разбира се, ги улеснява в поддържане на ритъма. Ние сега продължаваме с Martha and the Vandals, слушаме отново Marvin Gaye и The Four Tops.

11.30, водещите новини. Премиерът Радев очаква Европейската комисия да започне процедура по свръхдефицит спрямо България. Президент Йотова започва процедура за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Прокуратурата води разследване за бездействие на длъжностни лица за незаконното строителство край Варна. Нощ на индустрията се провежда във водещи предприятия от Тракия и икономическа зона. Започват номинациите за кампанията Пловдив град на доброто. Руски дрон удари жилищен блок в Румъния, НАТО и Европейския съюз осъдиха инцидента. Съединените американски щати и Иран са постигнали значителен напредък в преговорите. Златото е на път да поевтинее за трети пореден месец. Тридневен събор на ковачи и ножари започва от днес в Асеновград. Новините до този час на 29 май проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозлатни и днес слушаме музика от саундтрака на филма Голямото замръзване, филм, който излезе на екран през 1983 година. 10 от песните в филма бяха пуснати в оригиналния саундтрак, заедно с 4 допълнителни песни, които не са от филма, но са добавени като допълнителна класика от епохата, а останалите песни от филма, както и допълнителните класики от оригиналния саундтрак през 1984 година се появиха във втори албум, озаглавен още песни от Голямото замръзване, и двата албума са ремастерирани през 1998 година. Чухме преди малко Procol Harum с Lighter Shade of Pale, сега продължаваме с Rolling Stones и Spencer Davis Group.

До края на предаването Старино Златни оставаме с музика от саундтрака на филма Голямото замръзване. Филма беше номиниран в три категории за академичната награда Оскар за най-добър филм, за най-добра поддържаща роля за Глен Клоуз и за най-добър сценарий. Сценарий написан от режисьора Лоренс Каздан и Барбара Бенедакт, но и в трите категории той не успя да спечели заветната статуетка. А ние до края на предаването слушаме Creedence Clearwater Revival, Beach Boys и Percy Sledge.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятърът спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит. По случая с незаконното строителство край Варна, прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Има още една жертва на пожара в курорта Слънчев бряг. И още в бюлетина, американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Съединените щати

0: И отново твърдят, че са близо до сделка с Иран. Ударът на руски дрон в жилищна сграда в Румъния предизвика остри реакции в НАТО и Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да започне процедура по свръхдефицит. Пред министрите в началото на днешното правителствено заседание Радев каза, че за миналата година дефицитът по държавната план сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности по темата от репортерът Светелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европа.

0: над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности по темата от репортера Цветелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации. Вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: На фона на споровете за състоянието на публичните финанси, парламентарните формации си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. С подробностите на пряката линия е нашият парламентарен репортер Даниел Линков, който ще обобщи реакциите, които темата предизвика в кулоарите на парламента. Добър ден!
3: Добър ден! От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг и настояват кабинета да гарантира дефицит от 3% още тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи. Според тях България трябва да се стреми към балансиран бюджет в следващите години, а кабинетът е длъжен да предостави ясна 4-годишна рамка за финансова стабилност. От ДБ предложиха и конкретни мерки за ограничаването на дефицита у нас.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това, защото се крадеше много, защото липсваха реформи в бюджета, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежите от фирми на ГЕРБ и на ДПС. Румен Радев и Прогресивна България дойдоха с много ясна заявка за реформи. Очакването към Прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%.
5: В Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
3: От Възраждане обвиниха институциите, че България влиза в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че партията е предупредила още по времето на консултациите при президент Румен Радев за проблем с отчетите за готовността на нашата страна, включително чрез декапитализация на държавните дружества. Според Възраждане вече се наблюдава ръст на цените и обедняване на населението. Ганев критикува и намерението на кабинета да тегли нов държавен дълг, както и ангажиментите на България към еврозоната и военната помощ за Украина.
6: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори бюджета си. Така че имаме изключително тежка ситуация. Радев ходи след събитията, въпреки че знаеше за какво става дума.
3: Най-критични бяха от ГЕРБ СДС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани. Владислав Горанов заяви, че структурният проблем с дефицита е започнал още през 25-та година, но от ГЕРБ са готови да подкрепят разумни мерки за стабилизирането на бюджета. Според ГЕРБ СДС към момента няма окончателни данни за дефицита за 2026 година, а евентуалните отклонения могат да останат в допустимите рамки. От партията настояват за мерки за нормализиране на фиска без увеличението на данъците.
7: Не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши в последствие, бяха в много сериозни размери.

0: И това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната. За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3.5.
1: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
2: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че още приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия. По думите му, процедурата по свръхдефицит няма да има тежки последици, ако още тази година бъде пред реалистичен бюджет.
3: Когато се внесе бюджета за 2026 и предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващите, от площада. И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изхода от тази ситуация не е тегляне на дълг, изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите. Трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
2: За новините, Даниел Инков.
4: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още месец, до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, цитирам, в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
5: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
4: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно на учебния полигон Корен край Хасково се провежда международното учение «Ответен удар». В него участват 1500 военнослужещи с над 400 броя бойна и спомагателна техника. Учението ще продължи до 11 юни. Остава неясно дали и кога Съединените щати и Иран ще сключат споразумение за край на военните действия. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, двете страни са близо до сделка, но все още има детайли, които трябва да бъдат уточнявани. Редакторът Рад Каменски допълва.
6: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран.
4: НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Подробности за инцидента и за реакциите след него обобщава Елизабет Гогова.
7: Дронът е ударил многоетажна жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украина. Целият експлозивен заряд на дрона се взривил и е предизвикал пожар. Ранени са двама души, сградата е била евакуирана. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство. Букурещ е информирал НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна Алиансът заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас, каза генералният секретар Марк Рюте в Екс. За пореден път стана ясно, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата, посочи той. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е прекрачила поредната граница. Тя каза още, че блокът подготвя 21-ви пакет от санкции. Полският външен министър Радослав Шикорски посочи, че Русия остава заплаха, независимо от обстоятелствата около докладвания инцидент. Унгария осъжда с възможно най-силно

0: Ударните изрази и всички атаки, които застрашават цивилното население и водят до нарушаване на територията и въздушното пространство на суверенна държава членка на Европейския съюз и НАТО, каза унгарският премиер Петер Мадьор. Франция и Белгия също изразиха съпричастност с Румъния. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас. Прокуратурата във Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица заради незаконното строителство в местността Баба Алино. Обект на проверка ще бъде периодът от юли 2023 година до май 2026. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Районната прокуратура наблюдава още три досъдебни производства, свързани с казуса, съобщават от държавното обвинение. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. С постановление на прокурор при районната прокуратура във Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е внесено, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на областната дирекция на МВР във Варна, отдел икономическа полиция. От държавното обвинение съобщиха, че подробностите се предоставят във връзка с високия обществен интерес. От Варна, Даниела Стойнова.
1: А току-що от полицията във Варна съобщиха, че има трима задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Задържани са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР във Варна са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Две са жертвите на пожара в хотел в Слънчев бряг. 51-годишен мъж се задуши при пламването на огъня в сервизно помещение, където 4 души са правили ремонт на климатичната инсталация. Часове по-късно 64-годишен украински гражданин с временен статут почина в болница, след като му е прилошало. Мъжът е работил по поддръжката на хотела и се е намирал близо до горялото помещение. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Пожарът в хотел Зенит е избухнал около 17 часа вчера. Пристигналите три противопожарни автомобила с огнеборци от Несебър и Поморие са установили, че горят сервизните помещения на първи етаж на хотела. По всяка вероятност, причината за избухването на огъня е късо съединение при ремонтни работи по климатичната инсталация. Трима от тях са успели да скочат през терасата на помещението, но 51-годишен мъж е загинал от задушаване. Първоначално пожарът е загасен. 4 часа по-късно огънят отново се възобновява от възпламенени кабели на вентилационната шахта в изгорялото помещение. Вторият пожар е загасен от останалия на място дежурен екип на противопожарната служба. От евакуираните 121 души от котела обаче на 64-годишен мъж му прилошава. Той е транспортиран до болница с линейка, където мъжът е починал. Установено е, че той е служител на почивната база. По случая е образувано досъдебно производство. Проверка на инцидента се извършва и от областната инспекция по труда в Бургас. Евакуираните хора от хотела са изкарали нощта в друга почивна база. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Приключила е полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, заради което вчера кметът на града Ерол Мимюн даде обяснение в полицията. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от община Кърджали. Все още няма официална информация коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев стойност. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започва през декември 2024 година и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като до момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. С гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС, парламентът прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови

0: потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Измененията са свързани с изпълнение на ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. А президентът Илияна Йотова започва процедура за назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. През следващата седмица Йотова ще проведе консултации с парламентарните формации. Те ще представят своите номинации за състава на ЦИК на 9 юни. Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации, както и процедурата, по която ще бъде назначен нов състав на Централната избирателна комисия. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! На Европейския шампионат по художествена гимнастика във Варна Стиляна Николова запазва лидерската си позиция във временното класиране след своите съчетания с бухалки и с лента във втората от общо 8-те групи квалификации за индивидуалния многобой. Ева Брезалиева е временно втора в общото подреждане. До края има още 6 групи, сред които са и гимнастичките на основните ни конкуренти – Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След тях ще станат ясни 20-те състезателки, които утре ще продължат борбата за отличията в многобоя. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на престижния турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки загубиха срещу четвъртите поставени в схемата китайки Цзя Фан и Джан Сян с 1-2 гейма. В Националната баскетболна асоциация победителят във финалната серия на Западната конференция ще бъде определен в седми двубой, след като тимът на Сан Антонио се наложи от дома на Оклахома с 118-91 точки и изравни общия резултат на 3-3 победи. Последният сблъсък е в неделя и след него ще стане ясен съперникът на Нью-Йорк Никс за титлата. Футбол. ЦСКА обяви, че се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев с уточнението, че договорите на двамата изтичат и няма да бъдат подновени. Торицов ще се запомни с изпуснатата дуспа срещу Лудогорец през пролетта на 2023 година, която лиши червените от титла. Ясен е съставът на световните шампиони от Аржентина за мондиала в Северна Америка. Селекционерът Лионел Скалони е повикал някои от героите от Катар – Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратаря Емилиано Мартинес. Извън списъка остават Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и други. Припомням, че от 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този матч по програма Хоризонт.
0: От дежурния синоптик Иван Василев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 17-18 градуса в Разград, Добрич, Габрово и Смолян до 23-25 градуса в Пловдив, Пазарджик, Гоце Делчев, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, след обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятъра ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. По магистрала Марица движението в участъка от 18-я до 17-я километър се извършва само в аварийната лента. В района се прави геодезическо

0: заснемане. За още ограничения по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 и от 60 до 61 км в двете посоки са ограничени с преварващи терменти. Движението в двете платна е пренасочено в активни терменти. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активни терменти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващи терменти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през Прокоп Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна вече има трима задържани. Това са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата образува и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. Премиерът Радев обяви още, че американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран, но че има детайли, които трябва да бъдат уточнени. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени, като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случило до сега генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието по-ниски, между 19 и 22. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like this was cruising for bruising.
2: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
3: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
2: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
3: Подробна информация на pgvac.

0: pazardzik.org.
1: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

mixtures, bridge, pillars, flaps, set.

0: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Антена Спорт.
3: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 13 часа започват следобедните емисии и новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Седрин Полозов. Добър ден, уважаеми слушатели! Стартира инициативата Пловдив град на доброто. България официално осъди инцидента с руския дрон в Румъния. Кола блъсна малко дете в Коматево. За поредна година стартира инициативата за търсене на добрите хора в Пловдив. Тази година тя е под мотото «Бъди лице на доброто» и още в първите часове видимо събра одобрението на минувачите по главната улица. Традиционно учениците от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника събират номинации на шатрата пред стълбите на Каменица. Днес до 18 часа всеки, може и лично, да номинира своя най-добър човек и да получи грамота. До 14 юни пък ще се събират и онлайн номинации на сайта на кампанията, наречен също Пловдив град на доброто. Пловдивчани ще могат да номинират свои съграждани в 4 категории. Образователна дейност, социална, доброволческо и градско развитие. И тази година професионално жюри ще оценява историите на хора, които безкоростно помагат на нуждаещи се или допринасят за развитието на обществото. Инициативата е под патронажа на кмета на Пловдив Костадин Димитров и се организира ежегодно. България категорично осъжда инцидента, станал рано този сутрин в Галас, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Тази официална позиция изразеха от Министерството на външните работи в социалната мрежа X. Подобни безотговорни действия, застрашаващи европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, пишат още от външно министерство. Припомня се, че най-малко двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство, като е ударил 10-етажен жилищен блок с близо 70 души вътре. Румънските въоръжени сили не са разполагали с никакво време, за да свалят дрона. Това коментираха днес от Румънското министерство на отбраната. Времето, с което разполагахме, 2-4 минути, беше изключително кратко, каза генерал Георги Максим от Обединеното командване на въоръжените сили. Румънският президент Никошо Ордан обясни, че решението да не бъде откриван огън срещу дрона е било взето, понеже е имало риск за безопасността на цивилното население като цяло. Случаят предизвика остри реакции от страна на НАТО, Европейския съюз и самата Украина. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте увери Букурещ в пълната солидарност на НАТО, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия вече е преминала нова граница във войната си срещу Украина. И отново у нас дете пострада при пътен инцидент, макар и леко, станало в пловдивския квартал Коматево. Той е било ударено от лека кола при пресичане на пътното платно. В момента детето е оставено под лекарско наблюдение с контузен крак. Шофьорът е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен. По случая е взето административно отношение от полицейските органи. Информация за времето от дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Днес във Вход Свободен ви каним на едно пътуване към онези малки радости, които сякаш все по-често изчезват от забързаното ни ежедневие. Живите срещи, книгите, времето сред природата и удоволствието да създадеш нещо със собствените си ръце. Безценно е това. Очаква ни пореден разговор за пермакултура с колегата Михаил Косев и този път темата касае, разбира се, устойчивия начин на живот и връщане към естествения ритъм на природата. Ще си говорим и за радост да правиш нещо сам, дори то да не е съвършено, защото това, което излиза изпод ръцете ни и е плод на нашата и емоция, и усилие, е наистина безценно. Защото ръчно направените неща носят съвсем различна енергия. Нещо, което някой готов продукт не може да замени. Време, внимание, емоция, човешко присъствие. В рубриката Четем с Радио Пловдив, Жоро Пев отново ще ни срещне с книги, истории и автори, които ни помагат да забравим за забързаното ежедневие, да забавим темпото и да се върнем към силата на думите и въображението. Ще има и настроение за цялото семейство с нашата специална рекламна радиоигра, светена на гостуването на Цирк Арена в нашия град, в Пловдив. Очакват ви интересни въпроси и много настроение, разбира се, с чудесна награда, така че бъдете наоколо и на штрек 632-400 ще стартираме играта в 14.30. Така, Вход Свободен и днес търси поглед към света отвъд екрана, онзи свят, който човекът все още чете книги на спокойствие, засажда билки, слуша радио, смее се под цирковия купол и създава неща с ръце и сърцето си. До 15 ваша компания днес сме Дарина Иванова и Августина Петкова. Здравейте от нас!

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14 годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите. Дали това ще се случи в Разград, ще разберем от прякото предаване на футболната среща в петък, 29 май, от 19 часа по Радио Пловдив.

0: Приятно ми е да кажа добре дошъл на колегата Мишо Косев в поредния от разговорите ни за пермакултура. Здравей, Мишо, добре дошъл.
1: Здрасти, как си днес?
0: Днес съм малко изморена, но се надявам, че след всички емоции, които ще преживея в ефира на Вход свободен, нещата ще се така подобрят от гледна точка на енергия и мотивация. Разговорите ми с теб са изключително интересни. Днешната тема, която ти реши да поставим, е много вълнуваща за мнозина. И това е пермакултура в града или градска пермакултура.
1: Да. Ами причината, защото сетих, е, че скоро тази сряда в градински център Умая, там нашите мини-ранчота, да кажем, да, на кампуса на Градния университет, имахме презентация от архитект Велиан Попов, който скоро издаде една книга Rancho Revolution, като дипломата му работа от Техническия университет в Виена. И оттам разбрах, че реално Пловдив има много богата история на такива градски ранчота и градско замеделие. Който слуша с по-така назад егенето, по-ниско егене, може да се сеща, че едно време цяла Тракия, Остромила и дори малко по-близки квартали в междублоковите пространства хора са имали ранчота, които са поддържали.
0: Цялото трасе, което е от северната страна на Санкт-Петербург булеварда,
1: да,
0: беше в такива ранчета. Аз ще допълня и в Христо Смирненски. Цялото поле, което е така от началото на квартал, примерно да речем от Дзержински до края до Белица, цялото това трасе преди линиите, ЖП линиите, беше също с ранчета. Просто наистина имаше страшно много такива места.
1: Да, това е било или държавна, или обществена земя, да, което има дори официален договор с хората да си го ползват, да, и да го, да, благодаряват. Дори нямало е найм, нали, на това време за такова нещо. И в някъде в ранните 2000-ни това с поколението, с изчезващите поколения, които се поддържаха тези ранчета, и също просто различен начин на разпределение на земята, да, нали, тук къде е частна собственост, той, който се търси земите и така нататък. Този навик в Пловдив, това богатство направо измря, загина. И затова ми беше много интересно, когато аз миналото година открих Умая, защото си казах, о, защо нямало такова нещо в Пловдив? А то е имало преди 20 години.
0: Да. И то си беше практика.
1: Да, и преди това, преди социалистическо време, Пловдив е бил номер едно в цяла България за зелени площи и градски градини. Фердинанд особено е инвестирал супер много в нашия град, точно за озеленяване.
0: Всъщност целият ни град е озеленяването на града по план е правено от пчелар. Ага. Ландшафтният архитект е бил страстен пчелар. Сега просто ми изчезна името и всъщност неговата грижа е била да има целогодишно паша за, нали, в целия сезон, да има паша за пчелите. И Пловдив е озеленяван точно по този пчеларски модел, което е изключително богатство.
1: Марково тепе също знам, че е имал само овощни дървета. Там също е било такова ранчота, защото реално погледното, дори преди комунизма, много от тези земи са били просто, дори да са били частна собственост, са били дадени на хора да обработват, защото хората не само са имали интерес с продукцията, че не ли им улеснява продукцията, но просто им украсило средата и хората са имали малко повече време да ги поддържат, защото все пак нямало това забързано ежедневие, както имаме днес. Но исках просто днеска да обърнем внимание точно на това, защото много редовно съм засечен всеки път, като повдигна въпроса за градското земеделие, много съм засечен с никакъв скептизми, нали? Хората търсят бягството на село, където, да, аз имам моята градина в двора, в, нали, Марково или Първенец, или там, където на село, където е наблизо до Пловдив, но не в Пловдив. Или другото е, че тук е невъзможно да се прави това нещо, тук само бетон строеш. Според мен градското градинарство и настояване за зелените площи е най-доброто, не искам да кажа оръжие, но най-добрият камък, което може да спрем масовото презастрояване. Защото в момента големия проблем е, особено като видиш те квартали, които в момента се строят, Не че няма само, не че само няма инфраструктура, защото повечето са нови корпорации по кални улици,
0: да.
1: Но освен това няма и проектирано никъде зелени площи. Тези частни собственици са длъжни да имат зелени площи, но те не засаждат нито едно дърво в тези зелени площи. Те половината го правят паркинг, при което има един чимшир някъде или нали, нещо такова и го наричат зелена площ. Така че нали, има много да се работи по тази насока, но е важно да се признае, че в миналото ние сме били водещи в това отношение в цялата страна и сега сме, може би, на последно място.
0: Какъв е според теб механизма да се пребори тази политика и тази стратегия, която вече две десетилетия и повече, да ни кажа, така движи града в неговото разрастване, бетониране? Каква е твоята рецепта? Имаш ли освен, разбира се, всичко, което правиш с личния пример, може би пък това е. Може би да се задвижваме едни и други на принципа на доброто поражда добро и добрия пример дава добър пример.
1: Да, ами, вижте какво, аз миналата година бях с отношението, че смятам, че трябва да се ангажира общината, за да хората да се насърчат, да си поддържат и да си правят градинки из града. Но сега съм на друго мнение. Сега смятам, че всеки един гражданин трябва тотално горила стайл да почва да вземва площ, където може би разбира с местния отдел на паркови градини или дадена бригада, която поддържа района, да не пипат. И тогава да си го облагородяват сами. Значи, създаването на градинки не е нужно да е нещо много скъпо. Знам, че преди няколко месеца имало предложение на общината 2500 лева или евро за облагородяване между блоково пространство, не знам какво стана с този проект. И скоро са направили конкурс май. Да номинираш хора за най-хубавата градина и така нататък. Тоест, общината се опитва да насърчава хората, но на практика смятам, че това насърчаване на хората да си поддържат междублоковите пространства и да създават едни много готини, дори до някаква степен пермакултурни градинки, където те си стопанисват, е просто да има някакъв механизъм, където е много ясно, че общината е позволила на този човек да си прави там каквото си иска.
0: Ти имаш своя опит в тази борба.
1: Ама проблема при нас и това е, може би, с всички отдели на общината, е, че при мен проблема беше, че аз имах оговорка с човека, който беше преди да си подаде оставката заради това паднало дърво, нали, което беше смъртоносен случай. И след това смениха директора на паркови градини и нови директор с изобщо предишните оговорки вече не важат.
0: Да,
1: и това е масово се случва с всяка промяна на власт и всяка промяна на позиции и такива. Обаче искам едно нещо, като слушателите да разберат, кога става въпрос за тяхното междублоково пространство и потенциалните градски градини, които може да създадем и да украсим града, е, че управниците те се сменят, те се въртат. Ту работят тая позиция, след това дори да са в същата партия на власт, те ще сменят позицията рано или късно.
0: Ние оставаме.
1: Ние си живеем там, нали, ако си собственик особено, ако не си само поднаем, ние оставаме. Ние трябва да справяме с тази ситуация. Така че една закономерност в природата е, че оцелява този, който е най-дълго може да изтрае определени трудни периоди, като зимата, суши и така нататък. Това са видовете и растенията, които оцеляват. Нали? Така че винаги съветвам на хората да наистина да са много упорити. Нямате идея колко дървета съм сял из целия град, което след това са били укусени от работниците на паркови градини, украдени от другите граждани. Но аз съм упорит и продължавам да го правя.

0: И смятам, че ако всеки в града си така вътрешно си наеме едно парцелче някъде около тях.
1: И реши къде... да се грижи за него.
0: Да, няколко луковици, някакво такова. Да. И дори най-простото само да събират букука. Защото искам да ти кажа едно нещо. Аз това го казах, като имаха си разправите с паркови градини, защо ми окусяват цветята и.
1: И защо ти махат компоста.
0: Да, и аз викам, хора, аз всеки ден минавам и събирам букуците, хвърлени в това парче там. Аз само правейки това. Разбирате, само правейки това, върша част от моя обществен дълг. Така че, според мен, това е много добър начин да се делегира обществената отговорност, защото аз не вярвам, че общината трябва да е отговорна за всеки един ъгъл.
1: Да спрем да чакаме да ни направят.
0: Да. Просто трябва да влизаме в по-устойчив и по-организиран и регламентиран диалог с общината и може би това е най-малкото, което я мога да направят, е организацията с, относно комуникацията с гражданите и насърчаването им, на това трябва да се наблегне, ако трябва да се говори за властта изобщо.
1: Има работа, която да се върши и от двете страни. За да се стигне до този общ път напред. Така да завършим разговора ни днес, Мишо. Благодаря ти и до следващата ти среща. А вие останете с програмата ни. Движим се към новините в 13:30.

13.30, водещите новини. Има опасност Еврокомисията да започне процедура по свръхдефицит спрямо България. Даваме едномесечен срок на американските самолети да останат у нас, ако няма отговор за визите за българи, съобщи премиерът Румен Радев. Президентът и Йотова започва процедура по избор на нов състав на ЦИК. България заедно с НАТО и Евросъюза официално осъди инцидента с руски дрон в Румъния, който удари и жилищна сграда в Галац. Безпилотният апарат не е бил обстрелян заради по-голямата опасност от поражение върху цивилното население, обясни румънският президент. Със свободно гражданско участие стартира инициативата Пловдив град на доброто. Нощна индустрията се провежда във водещите предприятия от Тракия икономическа зона.

0: Вход свободен. Нашата игра съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Точно в този момент даваме начало на нашата радиоигра с страхотни награди. Днес играта заедно с Цирк Арена, които гостуват на нашия град до 1 юни, както знаете, уважаеми слушатели, може би много от вас са ги видели. Шапитото е разположено до зала Колодрум. Но бързам да задам днешния въпрос в радиоиграта, за да ви дам максимална възможност да участвате в тази радиоигра, която ще донесе на двама от вас по два билета за цирковото представление на Цирк Арена. И така, когато си помислим за цирк, обикновено една от първите картини, които ни изниква в съзнанието, е образът на клоуна. С широка усмивка, с ярко оцветена физиономия, с ексцентрични дрехи. Клоуните винаги са неотменна част от цирковите представления. Цирковите клоуни обаче имат дълга назад история, която може да бъде проследена още от времето на Древен Египет. Възходът обаче на цирковия клоун настъпва през 19 век в Великобритания. Джозеф Грималди е смятан за бащата на съвременния клоун, известен със своите ярки бои и преувеличеното си изпълнение. Съвременният цирк клоуните продължават да бъдат важна част от представлението, но в същото време техният артистичен израз се е разширил и развил по много съществен начин. Много съвременни клоуни са обичани в широк спектър от изкуства, включително акробатика, жонглиране, дори и магия. И като говорихме за клоуните в цирка, днес ви питам, как се казва клоунът на Цирк Арена? Три възможности давам. Гошо, Мишо или Пешо. 632-400 с код за Пловдив. 032 е телефона, на който може да регистрирате своето участие в играта. А ако отговорите верно, имате голям шанс да получите и една от наградите, осигурени от Цирк Арена. 632-400. Как се казва клоунът на Цирк Арена? Гошо, Мишо или Пешо?

0: Пореден слушател имаме на ефирния ни телефон. Предполагам с обаждане за участие в играта. Здравейте!
1: Добър ден! Обажда ви се Иванка Колева.
0: Слушам, госпожо Колева.
1: Ами най-напред, ако ми разрешите, ще кажа добре дошъл цирк Арена в Пловдив. Пожелавам успешно представяне и винаги да бъде пълно вашето шепето. А отговорът на вашия въпрос е Мишо.
0: Записвам Мишо до името на Иванка Колева, пореден на слушател на ефирния ни телефон 632-400. Разиграваме 4 билета за цирк Арена, а въпросът е как се казва клоунът на цирк Арена? Гошо, Мишо или Пешо? Вие сте.

0: Здравейте, казваме на кого?
1: Здравейте, Вероника Пенчева. Клоуна се казва Мишо.
0: Вероника Пенчева, откъде ни се обаждате, госпожо Пенчева?
1: От Пловдив.
0: Благодаря ви, останете до края на играта с нас. Записвам Мишо срещу вашето име.

0: Още един слушател на ефирния ни телефон 632-400 във връзка с играта ли се обаждате?
1: Здравейте!
0: Здравейте!
1: Обаждам се във връзка с въпроса, който зададохте. Мисля, че отговорът е Гошо.
0: Гошо, а вашето име?
1: Евтимия Шуманова.
0: Откъде ни се обаждате, госпожо Шуманова? Благодаря ви, останете до края на играта с нас. И така Цирк Арена ни дава възможност на вас, чрез нас, да спечелите два билета за Цирк Арена. Представленията продължават и в следващите три дни, до 1 юни, включително е Цирк Арена в нашия град. И така въпроса, как се казва клоунът на Цирк Арена? Гошо, Мишо или Пешо? 632-400, с код за Пловдив 032.

0: Госпожо Атанасова, предполагам да, се обаждате за играта.
1: Да.
0: Слушам.
1: Ами, Пешо.
0: Пешо, записвам срещу вашето име. Останете до края на играта с нас.

0: Пореден участник в играта ни, предполагам. Здравейте, казваме на кого?
1: Евдокия Атанасова.
0: Евдокия Атанасова. Евтимия преди малко ми се обади, сега Евдокия. Все красиви, хубави имена български.
1: Аз съм Евдокия, да.
0: Да, да. Как фамилията ви? Евдокия
1: Атанасова.

Двама от вас имат възможност да спечелят по два билета за представление на Цирк Арена, който гостува на нашия град до 1 юни включително. Представления има от 19 часа, а в съботно-неделните дни и от 17. И така, уважаеми слушатели, бързам с въпроса още веднъж, за да ви дам възможност да регистрирате своето участие в играта ни. 632-400 с код за Пловдив 32. Очакваме отговор на въпроса. Как се казва клоунът на Цирк Арена? Гошо, Мишо или Пешо?

последна възможност да регистрирате участие в играта ни съвместно с Цирк Арена днес. Как в нашия град гостува Цирк Арена до 1 юни тази година включително, като има представление и на 1 юни. Представление по избор с два безплатни билета. Това очакват двама от вас, тези, които успеят, разбира се, да отговорят на въпроса ни, свързан с един от артистите на Цирк Арена. Това е клоуна на Цирк Арена. Как се казва той? Гошо, Мишо или Пешо? Очаквам ви на 632-400 с код за Пловдив 032.

0: И така вървим към приключване на радиоиграта съвместно с цирка Рена, която осигурява два безплатни билета за представление на цирка за двама от вас. Въпросът ни днес беше свързан с един от артистите на цирка Рена. Може би една от най-важните, най-атрактивни фигури в една циркова програма. Това е клоунът. Както разбрахме, съвременният цирк дължи изобщо този образ на един Джоузеф Грималди, един цирков артист от Великобритания. Още през 19 век той започва да променя образа на клоуна и го превръща в това познато, много весело, но понякога и леко тъжно лице на клоунът. Знаете, че клоуните са способни, талантливите клоуни са способни наистина да кажат много истини, дори горчиви истини, през шегата. Такъв талантлив клоун е и клоунът от цирк Арена, който се казва Мишо. На всички познали, поздравления, а наградите ни, две награди с по два билета, отиват при Анна Стоянова и Вероника Пенчева, които първи се обадиха с верни отговори. Честито на Анна Стоянова и Вероника Пенчева. Наградата си могат да получат от касата на самия цирк, където ще уточнят и точно кое представление ще посетят. Пожелаваме много успех и на нашите приятели от цирк Арена и ги очакваме отново в Пловдив. А за сега те остават в града ни до 1 юни включително.
1: Ход свободен. Нашата игра съвместно с цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Нова придобивка STEM център заработи във Френската гимназия на Пловдив. Пореден удар на пазарджишките криминалисти срещу търговията с фалшиви търговски марки. Полският президент внезапно се опълчи срещу украинския си колега. Трима души са задържани по случая с незаконното строителство във Варна и околностите. От полицията там съобщиха, че по случая с незаконно строителство в местността Баба Алино, край Варна, вече за денонощие са задържани помощникът на собственика на корпорацията КУП, юристът на дружеството и неговия счетоводител. Варненските полицаи са обискирали множество адреси, свързани с дейността на това дружество, и взети са документи, компютри и телефони. Очаква се повече информация по този случай. STEM център с лаборатории по математика и информатика, зона за дизайн и 3D прототипиране. Всичко това отвори врати във френската езикова гимназия Антуан Дьосент Екзюпери в Пловдив.

0: Инвестицията от близо 330 хиляди евро е осигурена изцяло от Националния план за възстановяване и устойчивост. С нея са изградени още мултимедийна и презентационна зала, библиотечно-информационен център, лаборатория по природни науки с ученически работни станции и технологично оборудване, също езикова лаборатория по лингвистика. Новата среда дава възможност за експериментални дейности, 2D и 3D визуализации, различни форми на моделиране, 3D принтиране и най-вече по-добро разбиране на сложни процеси и структури, казват организаторите от гимназията. Пазарджишките криминалисти от сектора за противодействие на икономическата престъпност удариха поредния пазар за дрехи, уреди и пособия, фалшифицирали световно известни марки. Конфискувани са 283 артикула, носещи логото Менте на легендарни модни брандове при акции, проведена от два търговски обекта в квартал Исток. Магазините са стопанисвани от 28 и друг 19 годишен жител на областния град. При проверките са открити за продажба стоки с обозначение на популярни, но изцяло фалшиви марки. Казусът вече е предаден на районната прокуратура в Пазарджик. Широкообхватните мерки в този сегмент обаче продължават на територията на цялата област, предупреждават от полицията. Припомня се, че подобна акция бе проведена и през юни миналата година, когато в района на градския пазар в Пазарджик бяха иззети близо 200 артикула с логото пак на известни търговски марки. Една вест от чужбина, президентът на Полша Карол Навроцки предложи украинският президент Володимир Зеленски да бъде лишен от най-високото полско държавно отличие, след като украинският лидер даде името на украинската въстаническа армия, наречена УПА, на военна част в своята страна. Самата тази историческа абревиатура е обвинявана за масовите убийства на поляци по време на Втората световна война, а това е тема, която продължава да предизвиква остри спорове между Варшава и Киев, предават световните агенции. Иначе орденът на Белия орел е най-високото държавно отличие на Полша и се връчва за изключителни заслуги към страната. Информация за времето от дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

14.10 продължаваме заедно до 15 в хода Свободен. Днес ви каним на едно пътуване към онези малки радости, които сякаш все по-често изчезват от забързаното ни ежедневие. Живите срещи, книгите, времето сред природата и удоволствието да създадеш нещо със собствените си ръце. Поговорихме с колегата Мишо Косев и днес за пермакултура. Днес разгледахме пермакултурата в градски условия, една позабравена, но със сигурност традиция в нашия град от преди десетилетия. Дано успеем да израснем до там, че да се върнем към това добро от миналото. За онези малки добрини, които ни връщат към нашата човечност, днес си говорим за радостта да правиш нещо сам, дори то да не е съвършено. Защото ръчно направените неща носят нещо, което никой готов продукт не може да замени време, внимание, емоция и човешко присъствие. И разбира се, рубриката Четем с Радио Пловдив в петък с колегата Жоро Пеев отново ще ни срещне с книги, истории и автори, които ни помагат да забавим темпото и да се върнем към силата на думите и въображението. Добре дошъл, казваме на колегата Милко Петров. Той остава с нас до 15. Аз съм Дарина Иванова.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
3: Ау, Диктон.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

Обещах ви да си поговорим, уважаеми слушатели, за изчезващите радости, а те са все повече в това забързано ежедневие, в днешния живот. Има радости, които не изискват батерия, интернет или пък известие на телефона, и точно тях ми се струва наистина все по-малко ценим, а те все по-често липсват. Радости, които не светят от екран, а от човешко присъствие. Някога те бяха наистина естествена част от ежедневието. Ние днес все по-често изглеждат като нещо старомодно и почти забравено. Може би именно за това започваме да ги ценим, надявам се, повече, защото усещаме как бавно изчезват. Вече всъщност има поколения, които не познават тези радости, които визираме. Изчезват дългите разговори без бързане, вечерите, в които хората не гледат в телефоните си, а в един в друг. Изчезва навикът да четем книга бавно, да препрочитаме любими страници, да оставяме мислите си да отекват в тишината. Изчезва способността да скучаем спокойно, без

веднага да търсим шум, видео или поредната информация. Някога радостта беше да чакаме нещо. Да чакаме да любимия ни автор да издаде нова книга, да чакаме да получим писмо, любимо предаване или пък радиопредаване или пък телевизионно. Циркът, разбира се, за който и днес говорим. Днес всичко е мигновено, достъпно, но сякаш точно за това все по-рядко го преживяваме истински и дълбочинно. Може би за това живите изкуства продължават да ни вълнуват толкова силно. Циркът, например, носи нещо, което никой екран не може да замени. Усещането, че си там, че преживяването се случва пред очите ти и никога няма да бъде повторено по точно същия начин. Смехът, музиката, напрежението, реакцията, публика, всичко това е наистина живо. Същото се случва и с книгите. В свята на кратки текстове, непрекъснато скролване, четенето се превръща почти в акт на съпротива. Книгата изисква време, въображение, изисква внимание, а точно времето и вниманието са нещата, които все по-трудно подаряваме дори на себе си. Има нещо много човешко в това да седнеш с книга без да бързаш, да останеш насаме с нечии думи и да позволиш на историята да влезе в теб и ти да заживееш в историята. Това не е просто информация, това е преживяване. По подобен начин все повече хора се обръщат и към природата, и към практики, като пермакултура, за която говорихме с колегата Мишо Косев. Не само за да отглеждаме храната си, а за да си върнем усещането за истинност, за истински ритъм, да видим как нещо расте бавно, да работим с ръцете си и да бъдем част от естествения ход на живота, а не само от дигиталния шум. Може би за това и толкова хора днес търсят по-бавен живот. Не защото искат да избягат от света, а защото искат отново да го почувстват истински и отново да почувстват себе си като човеци.

14.30. Водещите новини. Има опасност Еврокомисията да започне процедура по свръхдефицит спрямо България. Даваме едномесечен срок на американските самолети да останат у нас. Ако няма отговор за визите за българи, съобщи премиерът Румен Радев. Президентът Илияна Йотова започва процедурата по избор на нов състав на ЦИК. България за

Но НАТО и Евросъюза официално осъди инцидента с руски дрон в Румъния, който удари жилищна сграда в Галаци, рани двама души. Безпилотният апарат не е бил обстрелян заради по-голямата опасност от поражение върху цивилното население, обясни по-късно румънският президент. Със свободно гражданско участие стартира инициативата Пловдив, град на доброто. Нощ на индустрията се провежда във водещите предприятия от Тракия икономическа зона.

Емил от Льонеберя. Така наричаха едно момче, което живееше в село Льонеберя. Той беше палаво и упорито хлапе, далеч не толкова добър като вас, въпреки че изглеждаше добричък, честна дума. Когато не крещеше, имаше кръгли сини очи. Всичко заедно изглеждаше някак много добродушно и човек би помислил, че Емил е същинско ангелче. Но това би било най-голямата заблуда. Той беше на 5 години и силен като биче и живееше в стопанството Катхулт в село Льонеберя в областта Смоланд. И разбира се, говореше на смоландско наречие нашият малчуган, но това не беше негова грешка. Така си говорят в Смоланд. Когато искаше шапката си, той не казваше като вас: искам си шапката. Вместо това казваше: искам я шапката. А неговата шапка беше нещо като фуражка с черна козирка и синьо дъно. Доста грозна. Беше му е купил татко му, когато отиде веднъж в града. Емил много се зарадва на шапката и вечерта, когато щеше да си легне, каза: искам я шапката. Майка му реши, че Емил не бива да отнесе шапката в леглото и понече да я сложи върху полицата в предверието. Но Емил се разкрещя, та оглуши цяла Льонеберя: искам я шапката! И така Емил спас шапка на главата всяка нощ в продължение на 3 седмици. То, че можеше, можеше, макар че доста му убиваше. Но главното беше Емил да наложи своето. Той на това държеше. По никакъв начин не биваше майка му да наложи своето. Веднъж на Коледа тя се опита да накара Емил да яде задушен зелен фасул, защото зеленчуците са толкова полезни. Но Емил каза: не. Да не би да смяташ никога да не ядеш зеленчуци, попита майка му. Как не, рече Емил, но истински зеленчуци. След което тихомълко му отиде за телхата и започна да я гриска. Но бързо му омръзна, защото боскаше в устата. Такъв и над беше Емил. Искаше той да се разпорежда с мама и татко, с цялото стопанство Катхулт и най-добре из цяла Льонеберя, само че жителите на Льонеберя не бяха съгласни с това. Горките Свенсонови от Катхулт, какъв пакостник е синът им, казваха те. От него нищо няма да излезе. Така си мислеха жителите на Льонеберя, да? Ако знаеха какво ще излезе от Емил, сигурно нямаше да говорят тъй. Само да знаеха, че като порасне ще стане председател на общинския съвет. Вие сигурно още не знаете какво е това да си председател на общинския съвет, но то е нещо много изискано.

И ето, това стана Емил с течение на времето. Но сега да се придържаме към онова, което се случи, когато Емил беше малък и живееше в стопанството Катхулт в село Льонеберя в областта Смоланд, заедно със своя татко, който се казваше Антон Свенсон, с майка си, която се казваше Алма Свенсон, и с сестра си Ида. В Катхулт имаха и ратай на име Алфред и слугина наречена Лина. Защото по това време, когато Емил беше малък, още имаше слугини и ратай в Льонеберя и навсякъде. Ратаите оряха, грижиха се за конете и воловете, докарваха сеното и съдяха картофи. А слугините дояха кравите и миеха, и търкаха, и пееха на децата. Сега вече знаете кой живееше в Катхулт. Татко Антон, мама Алма, малката Ида, Алфред и Лина. Освен това, два коня, чифт волове, 8 крави, 3 прасета, 10 овце, 15 кокошки, един петел, една котка и едно куче. А най-сетне и Емил. Катхулт беше хубаво малко стопанство с червено боядисана къща, която се издигаше на едно хълмче сред ябълкови дървета и люляци. А наоколо се простираха ниви, ливади, пасища и едно езеро и една голяма гора. Всичко можеше да е мирно, тихо и спокойно в Катхулт, стига да го нямаше там Емил. Това момче само пакости прави, казваше Лина. Пък ако самият той не прави пакост, вечно нещо ще му се случи. Никога не съм виждала такова хлапе. Но майката на Емил го защитаваше. Не е чак толкова страшен, казваше тя. Днес само веднъж ощипа Ида и разля сметаната за кафето. Това е всичко. Да, вярно, и подгони котката около курника. Но, както и да е, струва ми се, че започва да се окуртява и да става по-добричък. И всъщност не може да се каже, че Емил беше лош. Той много обичаше както Ида, така и котката, но просто беше принуден да ощипе Ида. Иначе нямаше да му даде своята филийка със сладко, а котката подгони съвсем приятелски, само за да види дали може да тича толкова бързо като котка. Обаче котката не можеше да разбере това, нали?

0: са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

Така слагаме край на днешното издание на Вход свободен, последно за тази работна седмица, уважаеми слушатели, но сме отново заедно от 13 до 15 и в следващия понеделник, в празничния ден, в който ще празнуваме детето малко или голямо. Пазете тези същества колкото се може по-дълго живи във вас, защото така понасяме битието. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Милко Петров, а вие останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Прилагането на реформи, на две реформи, ще отблокира 370 милиона евро за България при определени условия. 12-тия кораб със слънчоглед от Аржентина отново е специтиви над нормата. И нещо любопитно, туристическата дестинация Хърватия ограничи продажбата на алкохол заради проблеми с пияни туристи. 12-тия кораб със слънчоглед от Аржентина също е показал пестициди над нормата, съобщиха от Агенцията по храните. Корабът превозва над 40 000 тона слънчоглед. Около два пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион в пратката. В заключение по отношение на съдържанието за остатъци от пестициди, пратката е в несъответствие с европейските изисквания. До момента в страната ни са пристигнали 12 пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество от над 486 000 тона слънчоглед. Прилага се вече надградения 24-часов механизъм за контрол и проследяемост по цялата верига от разтоварване, пломбиране и транспортиране на суровината при съхранени в силозите, чак до последващата преработка и експедиция, уверяват от БАБХ. Създаването на комисия за противодействие на корупцията и реорганизацията на прокуратурата в България ще доведат до отблокирането на 370 милиона евро, задържани от Европейската комисия. Първо обаче и двете реформи трябва да бъдат изцяло приложени. Това отговаря говорител на комисията на запитване на Българското национално радио. Припомня се, че вчера Брюксел премиерът Румен Радев заяви, че самата комисия е отблокирала първия транш от плащанията по ПВО, но не назова конкретна сума. Сега вече тя е назована 370 милиона евро. България е отбелязана сериозен напредък в антикорупционните реформи. Създаването на комисията за противодействие на корупцията е ключ към ефективната борба с корупцията по високи етажи. Най-важното е обаче тази комисия да заработи по независим начин. От Еврокомисията пък припомнят, че законодателният процес по тази реформа все още продължава. Започва санирането на сградата на Пето ДКЦ, Свети архиепископ Лука, в жилищен район Тракия на Пловдив. За енергийното обновяване на сградата е предвидено изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди, благоустройство и озеленяване на пространството около лечебното заведение. Символичният старт бе даден днес от кмета Костадин Димитров, който подчерта, че проектът за енергийно обновяване ще осигури по-добри условия за пациентите и медицинските специалисти, както и по-качествена здравна грижа. Ремонтът е на стойност над 1 милион и 300 хиляди евро. Той е част от проекта под названието Пловдив по-чист, зелен и социално отговорен град. Той е финансиран по Европейската програма Развитие на регионите на стойност 13 милиона евро. В него е включено още облагородяване на прилежащите зелени площи, изграждане на нова интегрирана здравно

0: социална услуга за резидентна грижа, както и създаването на градския парков комплекс Канкрум. Срокът за изпълнение на целия проект е до 15 август 2028 година. И накрая нещо любопитно. Хърватия, туристическата дестинация, ограничава продажбата на алкохол заради големи проблеми с пияни туристи. Хърватският парламент одобри днес закон, който дава право на местните власти да забраняват неговата продажба след определен час в опит да се ограничи, цитирам, пиянството на обществени места, съобщават местните медии. Те все по-често публикуват кадри на хора, предимно чудестранни туристи в тежко алкохолно опиянение, които пият по улиците, вдигат шуми и нарушават ежедневието на местните жители. Всички 117 хърватски депутати, присъствали на заседанието на местния парламент, единодушно са подкрепили тези промени, за да се ограничи пиянството и безредиците в обществените пространства, най-вече в историческите центрове, изтъкват медиите там. Туризмът е основен двигател на хърватската икономика и формира около 20% от брутния вътрешен продукт на страната. През изминалата година държавата с население от 3,8 милиона души е посрещнала близо 22 милиона туристи, които са привлечени най-вече от Адриатическото крайбрежие и от повечето от 1000 острова и островчета по него. Това пък изтъкват световните медии. И сега информация за времето от синоптика Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: Здравейте и добре дошли в петъчното издание на програма Ден след ден на 29 май. Я осъществяваме в екип. Милко Петров е музикален редактор, аз съм Антуанета Петричанска. Ето и стъпките, по които ще минем в двата часа до 17. Група ученици от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил Методий в Пловдив и тази година вървят по стъпките на Ботевата чета. Те са част от близо 2000 души, които участват в 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Походът е 5-дневен и е с обща дължина 120 км. Как крачка по крачка се пази и предава споменът за подвига на Христо Ботев и неговата чета? Живи ли са ценностите свобода и достоинство? За инициативата, която се е превърнала в училище по родолюбие, ще говорим с Ралица Димитрова, учител по история и цивилизация в Пловдивската хуманитарна гимназия. Тя е част от групата ученици, които вървят в 78-то издание по стъпките на Ботевата чета. В същото време, какво се случва с публичните ни финанси? Депутатите гласуваха да остане автоматичното увеличение на възнаграждението им на всеки 3 месеца. После се поправиха. От втори опит обявиха, че все пак ще си замразят заплатите. Същевременно, премиерът Радев съобщи, че Брюксел започва процедура срещу България за прекомерен дефицит. Какво означава това? Какви ще са вероятните ограничителни мерки и възможни санкции? Как могат да се стабилизират публичните финанси? Търсим коментара на макроекономиста професор Боян Доранкев. Поглед към Пловдив. От 1 октомври до 30 април в центъра на Пловдив няма да се движат автомобили с първа и втора екологична група. Решението е на Пловдивския общински съвет.

който без дебати одобри въвеждането на зони с ниски емисии от транспорт. Забраната за стари коли е наречена Малък ринг и обхваща булевардите Руски, Цар Борис III, Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Наредба с зони за ниски емисии трябва да има, но не и преди да има алтернатива. Имат ли алтернативи пловдивчани? Разговор по темата ще е с Яна Димитрова, общинска съветничка от групата Браво Пловдив. Какво мислят пловдивчани за забраните, които обхващат въвеждането на стари коли в центъра? Мнения и коментари събра в анкетата си Яница Марова. Пловдив отново търси добрите хора за инициативата Пловдив град на доброто, която тази година е под мотото «Бъди лице на доброто», разказва в репортажа си Елена Крушкова. Започваме, бъдете с нас до 17.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език.

0: Мебелно производство и реставрация. Проектиране и производство на тапицирани мебели. Полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: След поредната победа на Локомотив срещу Ботев в последния кръг от шампионата, черно-белите заеха пето място в крайното подреждане. По този начин пловдивските железничари добиха право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Противник на Душан Косич и компания ще бъде екс-шампиона Лудогорец. След 14 годишна доминация, зелено-белите са изправени пред угрозата да изпуснат евротурнирите. Дали това ще се случи в Разград, ще разберем от прякото предаване на футболната среща в петък, 29 май, от 19 часа по Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: Сега говорим за една история, чието начало е поставено преди около 80 години. Тогава се обединяват поколения българи около паметта за свободата. Тази година става дума за 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Интересът тази година към похода е рекорден. Близо 2000 са участниците, от тях само

0: по-голяма да част, разбира се. 1600 са ученици от 43 населени места. С гордост казваме, че и Пловдив присъства в националния поход. Ученици от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив. Сега имаме връзка и с тяхната учителка, която също е част от групата. Добър ден на Ралица Димитрова, учител по история и цивилизация в Пловдивската хуманитарна гимназия. Здравейте!
1: Добър ден на вас и вашите слушатели.
0: Да кажем къде сте в момента?
1: В момента цялата походна група върви от... Всъщност може би още не е тръгнала от Добролево. Те са в Добролево и ще вървят до Борован. Следващите няколко часа очакваме ги да бъдат в Борован към 5 часа. Аз лично днес съм в Борован, за да подготвя лагера за нашите походници, които ще се извървяли 40 км днес.
0: Подготвяне на лагера, това означава разпъване на палатки и всички походни условия, при които всъщност сте.
1: Точно така, точно така. Трябва да има такъв човек и някои от участниците, които изпитват някакви затруднения, един-двама души, могат да останат също, защото е изключително важно, когато се върнат от похода, този 40-километров най-дълъг преход, да има условия, в които да ги посрещнем.
0: Заговорих...
1: И да си починат.
0: Да, 40 км преход на ден. Общо маршрута е 120 км. Има ли някакво разпределение или колкото успеете да извървите на ден?
1: Има разпределение, като първият ден е около 27 км. Първата спирка е Софрониево, от Козлодуй до Софрониево. Втората е днешната от Софрониево до Борован и тя е най-дълга. Третата най-късата е от Борован до Баница, което е пак по шосе. Трябва да кажем, че по шосе и през полето се минава първите три дни. В планината се качваме едва на четвъртия. Там сме на Беслец. И вече на 1 юни тръгваме към Враца и Околчица през планината.
0: За да бъдете на 2 юни на връх Околчица, където всъщност е и финала на честванията, посветени тази година на 150-та годишнина на Ботев. Да кажем за самата пловдивска група. 23-ма участници, включващи двама ръководители, вие и още една ваша колежка. Да кажем за децата.
1: Ами някои от тях са... За втора, трета, четвърта година, естествено, имаме и хора, които за първа година са тук. За тях е най-голямото предизвикателство, защото много от тях не са живяли в такива условия, не са преспивали в палатка, не са вървели толкова много, не са си представили, че могат да извървят 40 км в един ден. Така че предизвикателството е много голямо, но трябва да кажа, че духа им е забележителен и дори ако се случи, че някой, примерно, има мазоли по краката, това е много най-честото, което се случва и не може да върви на следващия ден, страшно много съжалява. Така че те са тук наистина, за да извървят този път.
0: Освен чисто...
1: Да се почувстват по различен начин.
0: Да, освен чисто физическо усилие, всъщност е важна идеята, която ги води. Как така се е превърнало в училище по родолюбие този поход? За какво говорят, какво научават децата на този поход?
1: Първо научават в какви сега приблизителни условия е бил Ботев, когато е слязал на Козлодуйския бряг и какво е очаквал да срещне, какво не е срещнал, естествено. Почти на всеки пункт на почивка имаме беседа, която е осигурена от Историческия музей в Враца и се води от Нели Ненчовска. Така че те могат да проследят какво се е случвало с Ботевата чета по маршрута, по който минават. Мисля, че това им прави изключително впечатление. Освен това, чисто психологически, преборвайки някои свои страхове и предизвикателства, със сигурност те се променят. И със сигурност, особено последния

преход към околчица е... От Враца до към околчица преходът е доста така голямо изпитание, тъй като е само по наклон. Има едно място, на което казват душеватка, нали? Последните метри към

0: така голямо изпитание, тъй като е само по наклон. Има едно място, на което казват душеватка, нали? Последните метри към, към върха. Също голямо изпитание. Мисля, че там, ако те успеят, и смятам, че успяват да се вглъбят в това, което става, със сигурност разбират пред какви предизвикателства са били поставени и Ботев и неговите четници при много по-трудни, естествено, от нашите условия.
1: А правят ли паралела с нашето съвремие? Какво ги изумява онова преди толкова години и сега? Не само като издръжливост на духа, но и като ценности, които ги водят в живота.
0: Ами, това, което ги изумява, което мен сме питали, е как така тези хора, каква мотивация имат тези хора, откъде идва тя и защо днес я няма. Това е въпросът, на който аз бях много учудена да чуя преди години от тях. И много се надявам да си отговарят на този въпрос, изправяйки се пред този поход. Друго.
1: Връщайки се към себе си всъщност, това е може би постъпките да стигнат до себе си, за да
0: точно
1: си дадат...
0: така, това е, да, това е най-голямото предизвикателство. Те със сигурност се връщат различни. Научили много нови неща за себе си и за хората около себе си, защото знаете, че е огромно изпитание да бъдеш с една група, да разчиташ един на друг, да можете да се доверявате дори за най-дребните неща, дори за разпъването на палатки и надуването на дюшети и така нататък. Това е проверка на тяхното приятелство. Смятам, че от тук са родили много, много добри приятелства на ученици, които иначе, може би, в училище нямаше да се срещнат.
1: А говорят ли за ценностите, които ръководят днешните хора? Говорят ли за свобода, за достоинство, за чест?
0: Ами, да, говорят. Самия факт, че те се включват във всички инициативи. Тук има много инициативи, посветени и на духа, и на борбеността, и дори рецитал на горе на Кръстина Околчица с Ботеви стихотворения. Самото вдъхновение да направи всичко това явно ги поставя в едно сравнение между днешния ден и тогавашните ценности. Изпитанията на духа и за Ботев и за тях, те си задават също въпроса той как е издържал, какви съмнения е имал.
1: Да кажем, че Ралица Димитрова участва в този национален туристически поход за седми път. Освен да. Чисто физическата подготовка, която вероятно започва много преди похода, може би още януари-февруари, душевното разположение, мобилизацията, че ще се отговаря за млади хора и за живота им буквално. Да завършим с въпроса, какво Ралица Димитрова разбра за себе си постъпките на Ботев седми път, участвайки в похода?
0: Ами, разбрах, че децата са много различни от това, което виждаме в училище, поставени в друга среда. Разбрах, че трябва да ми се доверяваме повече и че трябва да се предизвикваме повече. И ако ми позволите, тук искам да благодаря на хората, които всъщност инициираха участието в този поход на училището изобщо още в началото. Това са нашия библиотекар Дона Иванова и моята учителка по история и учител естествено в хуманитарната гимназия, вече пенсионер, Сашка Александрова, на чието вярвам дух се дължи първото и най-трудно участие в този поход. Прохождането на тази идея и разказите на участниците от първия поход, които са направили впечатление пък на следващите. И така всяка година имаме изключително много желаещи да се включат в този поход, но нали, ние имаме ограничени сили, за това участват само 20.
1: А дали има и други учебни заведения от Пловдив или само хуманитарната гимназия е представена?
0: И единствените участници от Пловдив сме ние, хуманитарната гимназия и нашата група.
1: Пожелаваме примера да е заразителен и всяка година все повече участници да се включват в

0: Крайните постъпките на Ботев и неговата чета всъщност да извървяват големия път към себе си. Благодаря. Ралица Димитрова, учител по история и цивилизация в Пловдивската хуманитарна гимназия.
1: Историите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Анализите ден след ден.
1: Депутатите все пак ще се замразят заплатите. Това стана ясно от изявление на председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Това изявление идва след като депутатите гласуваха да остане автоматичното увеличение на възнаграждението им на всеки 3 месеца. Последва и поправителен. От втори опит обявиха, че ще се замразяват заплатите, когато има методика за това. Какво ще рече това и по още важни финансови теми, сега започваме разговора с професор Боян Доранкев, макроекономист. Здравейте, професор Доранкев!
2: Здравейте, приятно ми е отново да разговаряме и благодаря за поканата.
1: Аз също се радвам да се чуем и кажете вашия коментар на това, което се случи снощи. Гласуваха да остане автоматичното увеличение на всеки 3 месеца. Днес по какви причини според вас и защо и как ще се случи това все пак замразяване?
2: Изглежда, че така наречените народни представители усетиха, че всичко, което става в държавата, именно икономиката и индустрията особено върват на зле, вноса винаги превишава износа, кражбите на държавни пари са над световно ниво, нашата данъчна система е абсолютен резил, т.е. икономиката и поведението на цялото управление са извън всякакви стандарти и всякаква кондиция, е напълно нормално не само да се замразят, но даже да се намалят заплатите на народните избранници и на цялото управление, така както се случва, например, в Унгария и в други страни, когато има криза, тъй като е очевидно, че ние в момента ще трябва да подготвим бюджет или по-точно не да правим нов бюджет в момента до края на годината, а нещо като продължение, защото след като имаме този свръхдефицит от миналата година и очевидно правителството няма намерение да спира до тук, тъй като не променят реално данъчната система, очевидно е, че няма да се търсят някакви радикални промени и радикални решения. Не. Тоест гледаме тази година до някъде продължение на сериала от миналите години, но най-вече тази година бюджета ще търпи последиците от онези счетоводни

0: е позволил на други страни да имат огромен бюджетен дефицит и най-вече техният държавен дълг отдавна е преминал тези 60%, 100% и над 100%, но санкциите на Брюксел в това отношение са повече словесни, отколкото нещо друго.
1: Нека да се обясним, това като начало на процедура от страна на Брюксел е тъй като, както обяви премиера Радев, дефицитът е много над 3%. И той точно това заговори, че е имало нагласяване, стъкмистика или как, не са точно това неговите думи, но по същество е така, за да се приеме еврото. Нали за това става дума?
0: Точно така. Ние миналата година специалистите, бюджетари и макроикономисти, ние това нещо го констатирахме. Миналата година бяха направени изключителни интересни, точно счетоводни, как да ги наречем, трикове на макро ниво, които трябваше да покажат, че България покрива, а даже да не беше покрила, може би, с 3,5, аз допускам, че в момента за миналата година ще отчета 3,5-3,6 дефицит, може би по този начин пак щяхме да влезем в еврозоната, тъй като и на Хърватия беше простено, когато влизаше в еврозоната, подобно леко отклонение. Но да не бъдем прекалено песимисти, тъй като напълно нормално е всяко ново правителство да обяснява дефицита с изключителни обстоятелства, геополитика, войни, енергийни кризи, социални разходи, демография, климат, международна несигурност. Само не чухме ретрограден Меркурий този път, ако можем да се пошегуваме.
1: Как да изтълкуваме обаче буквално вашето тълкуване на думите на Радев, че са правени финансови манипулации, декапитализация на държавните дружества и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци?
0: Да, точно това ние сме го коментирали и с вас. Точно това беше направено през цялата миналата година, само и само бюджета да докаже, че е до 3% дефицит. Това беше показано, то не е нищо ново няма тук. Това е все едно, че коментираме във Варна строителството, което в момента се разшумява, но то е било година и даже предната година преди това имаше също подобни еквилибристики, но миналата година те бяха драстични. Както си спомняте, и банките предварително внесаха своя данък, който дължаха, и държавните предприятия бяха оглозгани до кокъл, както се казва. И всичко беше изискано само и само да се върже това нещо, което беше изискано като критерий за влизане в еврозоната.
1: Това беше публична тайна и сега вече не е тайна, разбира се, но и тогава бяха подадени сигнали в Брюксел. Защо това не е отчетено за тези манипулации, сигнали имам предвид?
0: О, Брюксел е много гъвкава тематика и Брюксел има такива чудесно отработени практики през годините да си отваря очите за едни работи повече, особено при малките страни, и да си затваря очите за по-големите работи, които са при по-големите страни. Но пак да кажа, проблема е сега е, че ние се отзоваваме в една ситуация, при която дефицитът заплашва да става хроничен. Т.е. не да сме в епицентъра на някаква временна борила, а това да е нашия характерен икономически стил на поведение, защото само с замразяване на депутатските заплати на всеки му е ясно, че нещата няма да се променят. Тоест, необходима е и радикална промяна на бюджетната и на данъчната политика, такива каквито прогресивна България не планираше в предизборните си обещания. Но очевидно сега вече е необходима много по-радикална промяна.
1: Трябва да е най-първата радикална промяна според вас, за да не се стига до такъв сценарий?
0: Няма какво. няма какво да се плашим, даже да се стигне до един сценарий тази година да тълкуваме, че бюджетът ще бъде

0: инерционен, т.е. продължение на сериалите от миналата и по-миналата година. Няма как сега точно да се предложи тотална промяна на бюджет. Но големия проблем е 2027 година, защото ние трябва да влезем в бюджетната процедура буквално след 2-3 месеца на 1 септември, октомври трябва всичко да е обсъдено. И там трябва да са големите радикални промени, както по линия на очистване на мафията, която беше възседнала голямата част от обществените поръчки, не само на централно, но и на общинско ниво, както се вижда, на това безбаснословно крадене, което беше, и същевременно да се подготви съвсем по-прецизно, да го наречем, може би, с помощта на изкуствен и на естествен интелект, по какъв начин да се насочват средствата от еврофондовете. Но най-важното е, пределно ясно е, предполагам и на самия Румен Радев вече, че е необходим и доста сериозен обрат в данъчната политика, защото ние сега говорим за бюджета, но ако заговорим за неравенствата, които са вече в България и които се развиват, очевидно е, че с тази мека политика, т.е. няма да пипаме данъците, което беше обещано, ние започваме да ставаме твърде трагико-комични в европейска и даже в световна перспектива.
1: Означава ли това вдигане на данъци? Означава ли промяна на плосък, прогресивен данък, промени в данък добавена стойност? За какво трябва да се хване и да се основе новата фискална политика?
0: Първото нещо, което е очевидно, че данък дивиденд сериозно трябва да се преосмисли, защото той поддържа всъщност минималната работна заплата. Оттам идват големите, да ги наречем, сиви каси, откъдето се доплаща при минимална работна заплата. Но второто, което е една умерена прогресивна скала за хората, които вземат много високи доходи, които имат, и корпорациите, които имат огромни свръхпечалби, това е нормалното нещо в целия Европейски съюз вече.
1: Въвеждане на прогресивен данък, това ли е стъпката?
0: Разбира се, че трябва да има прогресивен данък, защото хората, които вземат, да ви кажа, данни, 500 хиляди евро месечна заплата, чувате ме добре, 500 хиляди евро месечна заплата. С тези 10% данък изглежда България твърде смешна и твърде удобна за олигархията. А ако правителството наистина има намерение да се бори с олигархията, той трябва да я притисне и икономически, а не само словесно. И предполагам, че това нещо ще се случи при обсъждането на бюджет 2027 година. Дали просто сега не е времето.
1: Да, дали е само популизъм това, което Радев заявява на днешното заседание на Министерския съвет, че идва трудното и ще търсят отговорност за кражбите и разбойническия грабеж, пак за всичко това, за което говорихме, за да се стигне до свръхдефицита.
0: Разбира се, че трудното предстои и то да е до някъде невъзможно без промяна на правосъдната система цялата. Това е очевидно, защото мафията, няма нужда да я наричаме олигархия, а мафията, която е съществувала, очевидно, че е облагодетелствала и части от съдебната система. Това спор няма. Така че предстои наистина много тежка първоначална борба с мафията и второ, след това с най-едрата олигархия, която също се облагодетелствувала през тия над 3 десетилетия в България.
1: За сега това само словесни заявки ли са или вие виждате първи практични реални стъпки в тази посока?
0: За сега изглежда, че наистина, както пише в едно място в началото без словото, очевидно е, че има слово, вероятно има и желание и има вече и интерес на поне 5 милиона българи от тотална промяна на това нещо, което в момента наричахме пазарна икономика и демокрация в България. В това число и съдебната, правосъдната система, данъчната система, въобще

0: Време е за, въпреки че лятото предразполага към отпуски, време е за сериозно замисляне и сериозни дискусии в Народното събрание, как да бъдат сторени на практика всичките тези работи.
1: И да завършим с призива: делата са важни, не думите. Благодаря ви, макроекономистът професор Боян Доранкив.
2: Анализите в ден след ден.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални

театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал Черната кутия включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова. Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

16 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Палозов. Депутатите ще си замразят заплатите, но след като има методика за това. Прокуратурата протестира решението за обвинение в убийството на Иван от Благоевград, студент. Румъния затваря руското консулство след ударения с дрон жилищен блок в град Галац. Управляващите увериха, че автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки 3 месеца ще бъде премахнато. Тази практика е заложена в правилника за работа на парламента и остана непроменена при вчерашното окончателно гласуване на промените в този правилник, което практически тогава го потвърди. Председателят на парламентарната група на управляващите от Прогресивна България Петър Витанов обясни, причината да не сме въвели това замразяване е, че методологията, която предложи финансовото министерство, е дошла при нас след като изтече крайния срок за правене на предложение в правилника. Сега обаче ще го отворим пак и ще направим необходимото, така ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и солидарното възпиране на ръста на заплатите на държавни служители. Така обясни ситуацията шефът на парламентарната група на управляващото мнозинство. Кабинетът вече е предприел действия за ограничаване на бюджетния дефицит, каза още Петър Витанов. Предстои темата да бъде обсъдена отново, заедно с законодателни промени, свързани с потребителската защита и политиката по доходите. Официално сме в процедура по свръхдефицит, установена от Европейската комисия, което предполага един задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително е предписване на непопулярни мерки, такива каквито има и в Румъния. Надявам се обаче да не се стигне чак до там, чрез икономия и подобряване на ефективността, да успеем да влезем в заложените дефицити, коментира още Петър Витанов. До края на деня прокуратурата в Благоевград ще протестира решението на окръжния съд за освобождаването на студента Александър Георгиев, който е обвинен за убийството на 16-годишната Ивана, момичето, което загина в нощта на 24 май. Това обяви бащата на самата девойка Стоене Стойнев, който поиска среща с държавното обвинение в Благоевград и изрази притеснение, че студентът може да посегне и на други деца. Той изрази притеснението си, че Александър Георгиев, който от 2 дни е на свобода, е истинска и реална заплаха за други деца, оплетени в мрежата на наркодилерите и зависимостта. По думите му, всички малки деца, които са имали допир до него и са дали сведения в полицията, в момента се страхуват, понеже той е на свобода и се боят да не ги нарани или дори да не ги убие, казва бащата. Данните за него обаче са засекретени, обяви бащата на загиналото момиче. Тази вечер, припомня се, от 18 часа жителите на Благоевград се събират пред съдебната палата в града на мълчаливо обдение в памет на 16-годишната девойка. Една вест от чужбина, Румъния обяви, че ще експулсира руския консул в югоизточния град Констанца и затваря консулството там. Това заяви румънският президент Никош Ордан, след като днес дрон падна върху покрива на жилищен блок в румънския град Галац, предизвика експлозия и рани 2 души. Президентът на страната също така посочи, че докато Румъния не модернизира своята противовъздушна отбрана, страната има споразумение с НАТО за прехвърляне на част от оборудването там. Жена и дете са получили леки наранявания от удара на дрона. Това е първият случай, в който в гъсто населен район на държава от НАТО е ударен, причинявайки наранявания по време на руската война в Украина. НАТО се ангажира да защитава всеки сантиметър от територията на своите съюзници. Това гласи официалната позиция на Алианса. Румъния, която

0: Има 650 км сухоземна граница с Украина, пък заяви, че руски дронове са нарушавали въздушното и пространство поне 28 пъти, откакто Москва започна да атакува украински пристанища по поречието на Дунав след пълномащабната си агресия в Украина през 2022 година. Информация за времето от синоптика Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Замърсяването на въздуха и опазването здравето на хората в Пловдив. Темата ще е водеща във втория час на програма Ден след ден на днешния 29 май. Работим в екип. Милко Петров е музикален редактор. Аз съм Антуанета Петричанска. Буквално след минути ще говорим с общинската съветничка от групата Браво Пловдив Яна Димитрова за гласуваното вчера от Общинския съвет решение от 1 октомври до 30 април в центъра на Пловдив да не се движат стари автомобили. Яница Марова събра мнения и коментари на пловдивчани. Във втория част на програмата ще прозвучи и репортажа на Елена Крушкова, която ни разказва за тазгодишната инициатива Пловдив – град на доброто. Слушайте ни до 17.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
4: След като я коментираха месеци наред, общинските съветници на Пловдив вчера сложиха поне една от точките по темата за мръсния въздух в Пловдив, предприемайки мерки за неговото изчистване, какъвто е и мотива за приемането на това решение. Става дума за това, че от 1 октомври до 30 април в центъра на Пловдив няма да се движат автомобили с първа и втора екологична група. Това решиха с 38 гласа за и без дебати общинските съветници на Пловдив вчера. Въвежда се така нареченото понятие малък ринг, зона, в която ще важи тази забрана. Тя обхваща булевардите Руски, Цар Борис, Трети обединител, Христо Ботев и 6 септември. На практика това е суперцентъра на града. Темата беше коментирана и с множество спорове, бурни при това. Още през септември миналата година, когато Общинският съвет прие така наречената наредба за зоните с ниски емисии, снощи обаче, вчера по време на сесията, дебати по темата нямаше. Променили се становището на общинските съветници и защо? С този въпрос започваме разговора с общинската съветничка от групата Браво Пловдив, Яна Димитрова. Здравейте, госпожо Димитрова!
5: Здравейте!
4: Имаше множество бурни дебати през септември. Дори цяла една група заяви тогава, това бяха група Възраждане, те сега се наричат по друг начин, че тази наредба е дискриминационна и ще сезират областния управител. Това обаче потъна във времето. Какво се промени за тези месеци до сега?
5: Ще ви кажа, аз отговорност за колегите няма как да нося. Мога да аргументирам действията на нашата група. Като цяло адмирирам мерките, които се вземат. Малко по стара българска традиция тръгваме отзад напред, за съжаление. Пак казвам, че за мен трябваше първо да се направят буферни паркинги,

0: Има една актуализация на маршрутните разписания, на линиите на автобусите, за да може особено гостите на града да оставят в входните точки на града автомобилите си, оттам да се придвижват с градския транспорт. Може би тогава нямаше да бъдат необходими и тези мерки. Към ден днешен обаче сами виждате, че дори не са необходими специализирани измервателни уреди, с които да се установи замърсяването на въздух. Въздухът в Пловдив е много мръсен. И това е факт. Това го усещаме всички ние през зимните месеци, когато са отоплителните уреди с твърдо гориво. Усещаме го и в час пик, в трафик. Така или иначе, мерки трябва да бъдат взети. Имайте предвид, че тъй като става дума за категория, реално ограничението, което се въвежда, е за бензиновите автомобили над 34 години и за дизеловите над 24 години.
1: Тоест, основната част от пловдивчани, разбира се, има и хора с много мощни и много нови коли, но по-голямата част няма да имат достъп до суперцентъра. Съгласна съм, едва ли има човек, който ще каже не, не искам да дишам чист въздух и не искам градския транспорт да замърсява, но да, трябва да има наредба за зони с ниски емисии, но когато пловдивчани и гостите на града имат избор. Винаги правят паралелите с София, но София има метро, София има редовен градски транспорт, а Пловдив няма.
0: Съгласна съм с вас. Затова казвам, че за пореден път тръгваме отзад напред. По стара традиция. Това имах предвид и като ви го казах. Защото да, в момента въвеждаме мерки, преди да сме дали алтернативата за това. Надявам се някакси общината да успее да догони и това да се случи. Но това не означава, че можем да продължим да задръстваме града, че може всичко да върви безконтролно. Другото, което аз изразявам като съмнение, е, че на практика тази мярка към настоящия момент ще успее да стартира от 1 октомври. Имайте и това предвид. Тъй като вървят няколко обществени поръчки по няколко процедури по закона за обществените поръчки, които да обезпечат реализацията на проекта, но те биват обжалвани и прекратявани, което пък от своя страна води до значително забавене. Имайте предвид, че и за софтуера все още липсва сключен договор. Така че аз се съмнявам, че това ще може да стартира от 1 октомври. Надявам се до тогава общината да успее да предприеме мерки с оптимизацията и на градския транспорт и с поне някакви стъпки в посока изграждането на буферни паркинги.
1: За да се въведе тази забрана е необходимо да има изградена инфраструктура, работещ транспорт, после да дойдат зоните с ниски емисии. Вие го казахте няколко пъти. Акцента обаче трябва да е именно върху градския транспорт. Как смятате, че до октомври с някаква магическа пръчка градския транспорт в Пловдив ще стане редовен, ще има автобуси, които няма да подминават спирките, ще се движат точно по разписание. Това години наред, десетилетия, виждаме, че не се случва. Как до 1 октомври ще стане?
0: Имайте предвид, че когато имахме ресорен заместник мета, който отговаряше за това, изпълнението на маршрутните разписания се подобри значително в пъч. Така че това е напълно възможно. Стига общината наистина да си влезе в ролята и да изисква. Не само да плаща, но и да изисква. Щом един може, значи и друг може да го направи.
1: Вероятно,
0: енергията да бъде насочена в правилната насока. Вярвам, че е напълно възможно. Имате предвид, че в крайна сметка и двете страни стоят хора.
1: Това е така. За това ви зададох въпроса. Виждате ли възможности в сегашния екип, в сегашния управленски състав това да се случи?
0: Не виждам желание в момента. Възможности има, не виждам реално желание това да се случи. Смятам, че енергията е насочена в други посоки, които пред мен не са приоритет. Приоритет наистина трябва да бъде един редовен градски транспорт, който не може да обезпечи гражданите и да не се налага да стигаме до рестрикции, за да може да ограничим, ако ще тифините прахови частици в централна градска част. Защото при работещ градски транспорт не мисля, че първо е по-економично, второ в голяма част е по-бързо и вярвам, че ако той работи

0: и по правилния начин, много хора биха го предпочели, отколкото да висим всички в задръстванията. Почти час отнема понякога сутрин в час пик придвижването от точка А до точка Б, от едния край на града до другия. Като целият пътникопоток в града минава през център.
1: Само, че ние нямаме изградени околовръстни шосета и рингове, така да, наречени, откъдето да изведем трафика. Така, че искаме, не искаме, той минава през центъра.
0: Така.
1: Нека да акцентираме върху това как ще бъдат информирани шофьорите при въвеждането на тези забрани с електронни табла на български и английски език. И контролът ще се осъществява чрез видеонаблюдение. Какви са санкциите, които се предвиждат?
0: Санкциите, които се предвиждат за шофьорите, тепърва те ще бъдат също упоменати, за да може всички шофьори да бъдат информирани. Аз, когато гласувахме още първия път, когато се обсъждаше тази точка, това бяха моите притеснения, защото ние тръгваме да санкционираме, но за мен трябва да има по-голяма информационна кампания, която да информира гостите на града. Защото и самите ние, отивайки в друг град, много често се оказваме неподготвени за правилата, които важат в него. И преди да тръгнем да налагаме санкции, много ми се иска всички хора да имат възможността да бъдат адекватно информирани. И информационната кампания да не върви само чрез таблата, които са поставени в града, а и медийно да бъде разпространено, за да може наистина гостите на града превентивно да бъдат информирани, а не постфактум, когато вече има наложени санкции.
1: А какво е това правило, което се приема с множество изключения? Например, изключение ще тези хора, които живеят в така наречения малък ринг, в обхвата на зоните, ще им се издава пропуск за едно превозно средство на жилище. Знаем, че има много магазини, които също се снабдяват, те също ще бъдат от изключенията. Автопарка на общината, различните общински предприятия също. Е тогава, кои ще са истинските потърпевши от тази мярка?
0: Сами виждате, че има страшно много изключения. Сами виждате, че има много други неща по самата мярка, които трябва да бъдат, докато влезе в действие, че трябва да бъдат изчистени. Пак казвам, аз не мисля, че тя ще стартира от 1 октомври. Да, необходима е, но са необходими много мерки преди нейното стартиране.
1: Какво е вашето обяснение? Защо този дебат не се състоя вчера? Умора в общинските съветници или просто незаинтересованост?
0: Не мисля, че е незаинтересованост. Не мисля, че е умора. Смятам, че когато нещо е дебатирано, в един момент, виждайки, че то просто трябва да се случи нещо в тази посока, се вземат някакви мерки. Още повече това, което се случва последните няколко месеца, да не кажа почти година. Това, че все по-често сесиите са веднъж месечно. Натовареността, която има в тази една сесия, когато започне да се разглежда 40 и повече точки, има неща, които няма как да им се отдели подобаващото време. А това е една от точките, които го заслужава.
1: И вероятно и са прави пловдивчани, вероятно следите какво се случва в социалните групи, дори във Фейсбук се появи инициатива да бъде бомбардиран буквално областният управител с електронни жалби, с имейли срещу това решение, тъй като знаем, че областният управител има правомощията да спира решение на общинския съвет.
0: Когато са незаконосъобразни, да.
1: Смятате ли, че има основание да бъде върнато това решение?
0: Смятам, че областният управител, ако намери такова основание, ще го върне. Подкрепени гражданите, които изразяват гражданската си позиция, включително и с сигнали до областния управител на града, включително и с протестни действия. Всеки гражданин, който не е съгласен с нещо, за мен трябва да бъде, да му бъде дадена възможност да изрази позицията си и тя да бъде чута. Така че аз го адмирирам. Ако областният управител намери за какво да го върне, с удоволствие бихме го преразгледали. Имайте предвид, че колкото повече хора са фокусирани в дадено нещо, колкото повече обсъждания има по него, защото някакси докато ножа не опре в кокала, нещата се неглижират. Здравей!

0: те имаха достатъчно време преди това да изразят своето становище по тази тема. Вярвам, че колкото повече погледите са насочени и фокусирани в дадена тема, толкова повече тя може да бъде изчистена в същина.
1: И съветниците да приемат решения за благото на пловдивчани, като, разбира се, преценяват аргументите на различните страни и се търси някакво равновесие. Благодаря ви, Яна Димитрова, общинска съветничка от Браво Пловдив. Само след минути ще чуем коментарите по темата на пловдивчани.
2: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Пловдивчани се оказаха запознати с гласуваното вчера решение на Общинския съвет за затваряне на широкия център на Пловдив за движение на стари коли от 1 октомври тази година. Мерките ще важат 7 месеца до края на април. Това показа репортерска проверка на Радио Пловдив. Шофьорите, които попитахме, отчитат както положително, че общината прави стъпки за подобряване качеството на въздуха в града, така и отрицателно реагираха, като подчертаха, че липсва изградена инфраструктура, така че човек да може да остави колата си извън центъра и да се движи до дадена точка в сърцето на града. Яница Марова попита шофьори как оценяват мярката за въвеждане на есен на зони с ниски емисии от транспорт.
3: Смятам, че ще доведе резултат, но трябва да се извършва строг контрол. Вие знаете, че автопарка на България е доста застарял. Средната възраст на колите е над 15 години в България. Вероятно, тук и в центъра хората, които живеят, имат първа и втора категория тези автомобили, които повече замърсяват. И затова трябва да се разреши проблема с това на тях, да се намери някакви общински паркинги, които да са извън този регион. На границите, може би, на този регион, за да не влизат и те в района, иначе няма да има смисъл. Добре, хубаво, няма да влизат външни автомобили, но доста са и автомобилите на хората, които живеят тук.
4: Чудесна идея. Новите автомобили имат сравнително по-ниски емисии и по-малко и вредни емисии. Но има и много нови автомобили, които са с огромни двигатели. В случая едно Ферари с 5 литров двигател, с какво ще упрости на дядо Сашо количката, която е с едно и едно двигател, но въпреки това е по-стара. И според мен не е изцяло измислено. Има много по-стари автомобили, които са много по-щадящи и много по-икономични. Например, с газови уредби, хибридни, които са много по-замърсяващи от една нова кола с един огромен двигател, която има много по-големи емисии, защото има нови джипови огромни, които са с 5, 6 и 7 литрови мотори, които замърсяват много повече, независимо от това, че са нови автомобили и че са издържали някакъв екотекст.
5: Тоест смятате, че една такава рестрикция за първа и втора категория автомобили няма да подобри чак толкова качеството на въздуха в Пловдив?
4: Идеята не е лоша, но би трябвало по-внимателно да се отработи според мен.
6: Със сигурност не е действащо, но е много подходящо, както за да се освободят повече паркоместа, така и за въздуха, със сигурност.
5: Казахте не е действаща, защо?
6: Ами към момента не е действаща, тъй като виждаме сами, че има доста по-старички коли паркирани. Но мисля, че ще е окей и ще се съобразим с наредбата.
7: Да, фиктивно трябва да е, защото трябва да се подобрява по-добре въздуха, да има респект към живущите в град Пловдив и най-красивия град по принцип.
8: Смятам, че това трябваше да се случи още преди, може би, няколко години, защото се вижда колко е замърсен въздуха. Може да видим тази по параметрите, които тук на центъра записват праховите частици, и то се и усеща човек, когато, например, излезе в час пик, е по-задушно. Така че смятам, че е много добра мярка. Даже смятам, че тотално трябва да се забранят в един момент, както в някои други европейски държави.
9: Според мен, да, със сигурност. Така и по-малко един върху друг ще се спрели. И със сигурност ще има повече и място, и пространство, както за пешеходците, така и за родителите. Тъй като аз като родител ми е много трудно понякога между тези коли да се разминавам. А така с по-стари емисии по-добре ще е за нас като живущи тук.
4: Има хора, които си живеят тук, не може да дискриминация да му забраниш да се превере със собствения си автомобил вкъщи, при положение, че общината трябва да осигури някакви паркинги за това. Това е непостижимо според мен, защото няма такива площи, където може да осигуриш на хората да паркират. А и обикновено тези коли са на по-възрастни хора, това ще им затрудни живота. За мен това е един вид дискриминация към хора. И то към хората с по-сериозни нужди. Един инвалид, ми той може да не може да си позволи. А той има право на достъп дори до общината. Управляващите трябваше да направят едни изчисления. Колко автомобили са, колко са регистрирани тук. Примерно за тези автомобили да се даде предписание, да се даде възможност на хората да променят начина сами, да си подобрат емисиите, като си сменят катализаторите. Защото тази мярка определя горивната система, изпускателните горивна система на колата, но тя се подменя. Вие на една 20 годишна кола може да смените генерацията и тя да стане изрядна, тя стане пет категория. Категорично една мярка няма да сработи, ако е турист, как да дойде? Той откъде да знае, че едно и две не може да влезе в центъра и къде точно тази табела, нали? Нали разчитаме на тези хора, на тези туристи?
5: Има ли достатъчна инфраструктура изградена така, че да може хората да се оставят колите и да влезнат в централната градска част без тях?
10: Там е въпрос, че няма достатъчно паркинги, за да паркират хората около центъра. До някъде пък ще спрат колите, които са за зареждащи обектите. А ние няма как да носим на листоката на обектите, които зареждаме. Нашите бусове са

0: Чесно, те са 24-та. Но преди имахме бусове, които биха забранени. Да.
1: Има фирми, които казвате, че има, все още да. Ги използват.
0: Има, да. Има бусове, които са 2015-та и 10-та. Поред мен са за спиране на движение, но те се движат още и да, общо за това е това.
1: Това ще доведе до допълнителни разходи за фирмите.
0: Да, да.
1: Има ли достатъчно добре осигурена инфраструктура, за да може това да се случи? Да може човек да се остави колата някъде, след това да хване градския транспорт и да стигне от точка до точка?
2: Мисля, че да, защото нашите разстояния в Пловдив не са като, примерно, да кажем в столицата или в който и да е друг град по-голям. Аз, примерно, освен че шофирам и съм и колоездач. И си ползвам и градския транспорт, нищо, че имам возил. Така че не мисля, че проблем ще е за който и да е човек. Стига той от своя страна да иска.
1: А градския транспорт, той е нередовен.
2: Преди да се здобия с автомобила, честно да ви кажа, постоянно пътувам с градски транспорт, никога не съм имала проблем. Просто си поставям за цел, тръгвайки за даденото място, с 5-10 минути да съм по-рано, съответно на спирката, за да може, колкото и да закъснее той, да е пак да съм на време на мястото, на което трябва да отида. Не съм имала проблем до сега.
3: Не мисля, но като много работи в България, може би в последствие ще се измисли нещо, или пък хората просто ще започнат да ползват повече колелета, както в някои други държави, пред институции, дори пред министерства. Съм виждала как има паркинги за колелета, което е много добре, защото така се въздейства и за здравето на самия индивид, може да почне да спортува и да няма толкова заседнал живот. И за околната среда. Мисля, че това би било добре. Не иначе от гледна точка на това къде да се паркира, абсолютно, то сега няма къде да се паркира. Може би трябва да се създадат някакви паркинги още общински.
4: Мисля, че не е помислено за това, тъй като доколкото прочетох, окръгът ще е доста широк. Така че със сигурност ще има проблем.
5: До сега никое ръководство на града, на град Пловдив имам предвид, не се е замислило върху този проблем. Разчита се единствено на новите сторежи, които да предвидят, той закона го изисква, да се предвижда поне на един апартамент, едно парко място или гараж, но и това не се изпълнява.
1: Не трябваше ли първо да се помисли за това, както и за подобряване на градския транспорт, защото пък човек, ако няма къде да се остави колата, ако няма как да стигне, може да предпочете да плати глоба.
5: Ами това е още по-труден въпрос за осигуряване на градския транспорт. Ние сме толкова назад, че изоставяме всякакви стандарти и не виждам дали това може да се постигне.
6: Мнения и коментари на пловдивчани, които Яница Марова събра по повод гласуваното решение на Общинския съвет от 1 октомври в широкия център на Пловдив да се забрани движението на стари автомобили. Общо взето, коментарите са за и против, но са единодушни всички, че решението е в категорията от главата за краката.
7: Темата в ден след ден.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин, рок, блок.
3: Радио Пловдив. Фактите в ден след ден.
4: За поредна година започна инициативата за търсене на добрите хора в Пловдив. Символичен старт на кампанията Пловдив град на доброто дадоха заместник кметът Николай Бухалов и председателят на Националния алианс на хора с редки болести Владимир Томов. Тази година инициативата е под мотото «Бъди лице на доброто» и още в първите часове събра одобрението на минувачите по главната улица. Традиционно учениците от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника събират предложения на шатрата пред стълбите на Каменица. До 18 часа днес всеки може лично да предложи своя най-добър човек и да получи грамота. Репортаж на Елена Крушкова.
5: Това може би е една от най-хубавите инициативи в Пловдив, която обединява енергията на десетки хора в стремежа им да правят добро и да благодарят за него. Инициатор всъщност е Йорданка Петкова, едно от лицата на хората с редки болести. А със своето 14-то издание кампанията вече е традиция. Заместник кметът Николай Бухов даде символичен старт.
6: Най-напред искам да ви благодаря на всички вас. Да благодаря на ръководството, на директора, на преподавателите на професионална гимназия по хранителни технологии и техника, защото тяхна е идеята, тяхна е инициативата всяка година да стартира тази инициатива. Тази година виждам, че сте избрали Бъди лице на доброто. Преди беше Пловдив град на доброто, защото доброто трябва да бъде заразно. И аз искам точно за това да благодаря на учителите, че те ви учат, учат ви на добро, на благотворителност, което е най-важното човешко качество. Защото не всеки път институциите по една или друга причина могат да помогнат. И точно тогава идват добрите хора, които по някакъв начин попадат, помагат. А всеки може да попадне в една такава ситуация, когато да се нуждае от помощ, да се нуждае от навременна помощ. И точно тогава трябва да има такива добри хора. Така че благодаря ви още един път, че помагате, защото много пъти хората губят надежда и тогава действително идва доброто и добрите хора. Благодаря. Успехи на кампанията тази година, да има повече добри хора, които да помагат и, както казах, нека доброто бъде заразно.
5: Съорганизатор е Алианса на хората с редки болести и за събитието специално пристигна неговият председател Владимир Томов, който припомни откъде тръгва идеята.
7: Искам специално да благодаря на тези ученици и на всички, които ни подкрепят в тази инициатива, тъй като това не е само една инициатива. Ние имаме и отбелязване Ден на редките болести, имаме инициативи, свързани с изложби, които по един и друг начин показват хората с редки болести, техните проблеми и по този начин

0: значи правим една по-здрава среда. Пловдив е бил инициатор най-вече с нашата представителка Йорданка, която е от град Пловдив.
1: Двигателят на кампанията безспорно са младите хора и учителите от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, които и днес на главната улица в Пловдив с усмивка обясняват наименувачите и ги приканват да направят своите номинации.
2: Трябва да има повече такива кампании, повече хора, които да мислят по този начин.
3: Е хубаво да се организират на такива кампании, защото е хубаво да насърчим, нали, хората да търсим доброто. Защото то лека по лека изчезва и е хубаво, нали, точно да търсим доброто.
2: Добре, другите като гледат от него и тогава става много по-хубаво, много по-спокойно едно такова лъчезарно топлина носи, като има повече такива хора.
4: Вие имате ли си ваша номинация за най-добрия човек?
3: Бих казала мама.
4: Да,
3: разбира се.
2: Ако трябваше, нали, да кажа такъв тип, бих казала наистина родителите, защото те учат на добрите качества.
5: Винаги трябва да се търси доброто у хората и най-вече добрия човек. Аз съм мотивирана да правя такива неща, защото на мен лично ми е доста приятно и ми е доста приятно да участвам от училището ми в инициативи, понеже лоша инициатива до сега от професионалната гимназия по хранително-вкусовата техника няма.
1: Преподавателят Евдокия Колева от гимназията също припомни.
6: Значи днеска всеки, който иска на място, на пункта на добротата, може да дойде и да спомене кой за него е най-добрият човек и ще получи грамота, която да занесе за човека, за който е писал. Освен това, до 14 юни има сайт, където може всеки да посочи в 4 категории образование, развитие на града, добротворчество и социални дейности, да посочи кой за него е най-добрият човек.
4: Вече много години тази кампания привлича интереса на пловдивчани и предизвиква доброто да бъде заразно.
6: Да. Какво успяваме. Успяваме и аз се радвам, че успяваме и да правиме нови попълнения с нашите ученици, защото някои завършват, завършвайки отново обаче идват, но вече пишат, докато тук сега, нали, са малко попълнение, с което се надяваме отново така да направим един страхотен ден за пловдивчани и да ги поканим да дойдат на място, да запишат за добрите хора. Трябва да говорим за доброто.
1: До 18 часа днес може да направите своите номинации, а първите пловдивчани, изписали имената на най-добрите хора за тях, видимо развълнувани споделиха.
4: А сега да попитам и вас, вие направихте вашата номинация за най-добър човек. За първи път ли правите?
7: Да, за първи път правя такава номинация, просто се разхождам и ми направи впечатление инициативата, че се търси доброто. Хората и доброто трябва да излезе на яма. Защото доброто поражда добро и движи всичко напред за мен.
4: А кой номинирахте, ще кажете ли?
7: Майка ми.
4: А защо я номинирате?
7: Аз съм записала, защото винаги ми подкрепва, ми помагала в трудни моменти. Винаги ми разбирала за това.
8: Значи идеята е много добра, още от времето, когато възникна, но тя е вече на много години.
4: И децата помагат много. А вие имате ли своите номинации този път за добрия човек?
8: Не, този път не съм се замислила, но до обяд има време.
4: Направихте номинация?
9: Идва ми на ревна. На сина ми. Той е най-добрия. Помага ми с всичко.
4: А какво мислите въобще за кампанията? За първи път ли номинирате?
9: Дойдох, мислих, че трябва нещо да дам. Да помогна финансово. Но казаха не. Радвам се, гордея се с това. Много години бях в чужбина, но това макар да се чувствам горда.
1: Номинации ще се приемат и на сайта на кампанията до 14 юни.
10: Елена Крускова ни разказа как Пловдив отново търси добрите хора. Инициативата Пловдив град на доброто се провежда за поредна година. Ще продължи тази година до 16 юни. Както разбрахте, предложения се събират и на сайта на кампанията.
11: Фактите в ден след ден.

0: Dance That Then.
1: На финала на днешното издание на програма Ден след ден отново едно намигване с кратък виц. Лети из гората, змей горянин и крещи с пълна сила. Високи доходи, високи пенсии, достоен живот, долу корупцията, всичко в името на народа. Чула го баба Яга и тежко въздъхнала. Боже, змеят пак е прял с депутати. Пожеланието за приятна вечер е от мен Антоанета Петричанска и от музикалния редактор Милко Петров.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час. Представя се Данин Павлозов. С свободно гражданско участие

0: се стартира инициативата Пловдив град на доброто. Нощ на индустрията се провежда във водещите предприятия от Тракия икономическа зона. Ново начало за 5 от ДКЦ Тракия. Шофьорите в Пловдив приемат наглед положително намерението на общината да подобри качеството на въздуха чрез затварянето на широкия център на Пловдив за движение на стари коли от 1 октомври тази година. Повечето от тях обаче бяха скептично как точно мярката ще функционира. Някои от тях смятат, че е неприложима, тъй като по-голямата част от автопарка е стар. Също така те подчертават и, че ограниченията се въвеждат преди да бъде изградена необходимата инфраструктура, като паркинги около център, например, и най-вече по-добър градски транспорт. Как пловдивчани като цяло оценяват мярката, която влиза в сила от есента, чуйте в анкетата на Яница Марова.
1: Забраната за влизане на стари коли в центъра на Пловдив за 7 месеца от 1 октомври до края на април беше одобрена на вчерашната сесия на Общинския съвет. Мотива с подобряване качеството на въздуха ще се подобри и здравето на хората. Пловдивчани се оказаха запознати с решението на Общинския съвет за въвеждането на зони с ниски емисии от транспорт в Пловдив. Показа проверка на Радио Пловдив. Шофьорите отчитат мярката така.
2: Това е един вид дискриминация. Един инвалид, ми той може да не може да си позволи. А той има право на достъп дори до общината.
3: Смятам, че ще доведе резултат, но трябва да се извършва строг контрол. Автопарка на България е доста застарял.
2: Чудесна идея, но има и много нови автомобили, които са с огромни двигатели, които замърсяват много повече, независимо от това, че са издържали някакъв екотекст.
4: Със сигурност не е действащо, но е много подходящо.
5: Трябваше да се случи още преди, може би, няколко години, защото се вижда колко е замърсен въздуха.
6: Няма достатъчно паркинги, за да паркират хората около центъра.
5: Като нова работи в България, може би в последствие ще се измисли нещо.
3: Осигуряване на градския транспорт. Ние сме толкова назад, че изоставяме всякакви стандарти и не виждам дали това може да се постигне.
1: Общинският съветник Яна Димитрова от Браво Пловдив каза.
7: Като цяло адмирирам мерките. По стара българска традиция тръгваме отзад напред, за съжаление.
8: Аз се съмнявам, че това ще може да стартира от 1 октомври. Надявам се до тогава общината да успее да предприеме мерки с оптимизацията и на градския транспорт и с поне някакви стъпки в посока изграждането на буферни паркинги.
1: Така, зоните с ниски емисии от транспорт ще бъдат въведени поетапно. Бензинови автомобили над 34 години и дизелови над 24 към дата 1 октомври 26 година ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в така наречения малък ринг. Той ще обхваща територията от булевард Руски, булевард Цар Борис, Трети обединител, булевард Христо Ботев и булевард 6 Септември. Изключение ще правят само тези, които живеят в малкия ринг. Разрешение ще се издава за едно превозно средство. Зоната на големия ринг ще бъде въведена от 2028 година. Тя ще е от булевард Копривщица, булевард Източен и булевард България, пак за периода 1 октомври 30 април. Пловдивчани и гости на града ще бъдат уведомени за рестрикциите с електронни табла на български и английски езици. За новините Яница Марова.
0: 10 компании от Тракия икономическа зона отварят врати тази нощ, за да покажат на младите хора индустрията на бъдещето и възможностите за професионална реализация у нас. Домакини на първата е наречена нощ на индустрията в Пловдив, с едни от най-модерните производствени предприятия в България. Още по темата от Димитър Владимиров.
9: Инициативата се организира от сдруженията Мост между поколенията и Клъстър Тракия икономическа зона. Включват се над 300 ученици, студенти и млади хора. Отбеляза Катя Стайкова от Тракия икономическа зона и депутат от Прогресивна България.
10: Имаме над 300 записани в тази инициатива. Студенти, ученици и въобще млади хора, които се интересуват да влезат и да видят реалните производствени бази.
9: Младите хора могат да видят реалната индустрия отвътре и да разберат, че модерното производство днес е високотехнологично, чисто и предлага отлични перспективи за развитие, каза още Стайкова и изброи някои от предприятията, които могат да се разгледат.
10: Първият завод, който произвежда електрически камионства. Единственият световен лидер в индустрията, която прави така дефицитните чипове, френското предприятие от аерокосмическата индустрия. Лидер в медицинската апаратура, с най-големия нинетологичен завод.
9: Официалното откриване на нощ на индустрията е в Дома на културата Борис Христов с представяне на компаниите домакини, а посещенията започват от 20 часа и 30 минути.

0: продължават до полунощ. Осигурен е безплатен транспорт. За новините Димитър Владимиров.
1: Днес бе даден символичният старт на енергийното обновяване на сградата на 5 ДКЦ в Тракия. През лечебното заведение годишно преминават 70 000 пациенти, обслужвани от над 100 медицински специалисти, за които ще бъде осигурена вече по-добра среда, както и грижа. Това каза на церемонията по откриването управителя Тяна Касилска. Полина Комсалова допълна информацията за предстоящия ремонт.
2: Освен санирането на сградата на поликлиниката, чието патрон е свети архиепископ Лука, енергийното обновяване включва изграждане на фотоволтична система за собствени нужди, благоустрояване и озеленяване на пространството около лечебното заведение. Символичният старт беше даден от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който три мандата беше кмет на жилищен район Тракия и помни.
3: В началото входа на поликлиниката беше с едни счупени почки. От общината започнахме да ремонтираме. И сега дойде ред да обновим сградата. Гражданите на район Тракия придобиват още неща, които да помагат за тяхното добруване. Имате нашата подкрепа, както сте имали до сега, и успех на проекта.
2: Успех пожелая и областният управител Георги Янев, според когото стратегията за укрепване на общинските болници трябва да бъде приоритет, защото инвестицията в тях е инвестиция в бъдещето. Ремонтът на 5 ДКЦ е на стойност над 1 милион и 300 хиляди евро. Той е част от проекта Пловдив по-чист, зелен и социално отговорен град, финансиран с над 13 милиона евро от Европейската програма Развитие на регионите. Проектът предвижда още облагородяване на прилежащите зелени площи, изграждане на нова интегрирана здравно-социална услуга за на грижа, както и създаване на градския парков комплекс Канкум. Церемонията днес приключи с чупена бутилка шампанско в сградата, като ритуал за късмет и пожелание обектът да бъде завършен в срок, а срокът е месец май следващата година. За новините Паулина Комсалова.
1: За поредна година стартира инициативата по търсене на добрите хора в Пловдив. Тази година тя е под мотото «Бъди лице на доброто» и още първите часове събра одобрението на стотици минувачи по главната улица. Традиционно учениците от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника събират номинации за шатрата пред стълбите на Каменица. Днес, още малко, до 18 часа, всеки може лично да номинира своят най-добър човек и да получи грамота за това. Репортаж на Елена Крушкова.
4: Символичен старт на 14-то издание на кампанията Пловдив град на доброто даде заместник кмета Николай Бухалов.
5: Благодаря. Успехи на кампанията тази година, да има повече добри хора, които да помагат и, както казах, нека доброто бъде заразно.
4: Двигателят на кампанията безспорно са младите хора и учители от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, които и днес събираха номинации на главната улица.
6: Е хубаво да насърчим, нали, хората да търсим доброто.
7: Винаги трябва да се търси доброто у хората и най-вече добрия човек. Аз съм мотивирана да правя такива неща.
8: Топлина носи, като има повече такива хора.
4: Първите пловдивчани, които направиха номинации, споделиха.
9: На сина ми. Той най-добрия. Помагаме с всичко.
4: А какво мислите въобще за кампанията? Но, за първи път ли номинирате?
9: Аз дойдох, мислих, че трябва нещо да дам. Да помогна финансово. Показаха не. Радвам се, гордея с това. Много години бях в чужбина, но това макар да се чувствам горда.
10: Да, за първи път правя такава номинация, просто се разхождам и ми направи впечатление инициативата, че се търси доброто. Хората и доброто трябва да излезе нея, защото доброто поражда добро и движи всичко напред за мен.
4: Предложения ще се приемат и на сайта на кампанията до 14 юни. За новините Елена Крушкова.
1: И още нещо. Стартира кампанията «Калинчо иска да ходи». Тя цели да помогне набиране на средства за ежедневна рехабилитация на 2-годишния Калин Стоянов от Пловдив. Той страда от детска церебрална парализа и посещава серия от физиотерапии за укрепване на двигателната система. Живка Танчева разказва още.
11: В истории за надежда разказваме за кампанията «Калинчо иска да ходи». Той е на 2 години и 2 месеца от Пловдив, с детска церебрална парализа и мател крешение 95%. Майка му Лидия Петкова откри кампания за набиране на средства, защото рехабилитацията на детето само за месец струва 2000 евро.
12: Средствата ни трябва, защото държавната е недостатъчно хубава, но не е достатъчно.

0: определено трябват допълнителни рехабилитации, които, за съжаление, са платени и те са доста скъпи, да.
1: Посещаваме комплексни активности, включително плуване, рехабилитация вкъщи, както и терапии в детското отделение на рехабилитацията на УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, както и в Центъра за детска рехабилитация в Търговище. Прогнозата на лекарите е добра, но трябва време, казва майката.
0: Никаква операция. Това е хубавата новина, че за него не се изискват никакви операции, единствено и само рехабилитация.
1: Кампанията «Калинчо иска да ходи» може да се открие в статия на сайта на Радио Пловдив. За новините, Живка Танчева.
2: Сега в емисията следва спортни вести с Владо Григоров.
3: Добър вечер. Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич ще може да използва двамата си капитани в баража срещу Лудогорец тази вечер. Това са Димитър Илиев и Паравис Омарбаев. Двамата са с травми от финала за купата на България срещу ЦСКА, загубен с 0 на 1 миналата сряда. Травми, които им попречиха да играят в битката за Пловдив, спечелена с 2 на 1 срещу Ботев. Омарбаев ще бъде титуляр, като е възможност да застане до Ефея Ли в центъра на терена. При тях ще бъде младежки национал Георги Чорбаджийски. Той се утвърди в състава напоследък. Младока е преустъпен от армейците на Лута. И след този двобой ще трябва да се завърне при червените, ако ЦСКА не планира да го задържи за следващата кампания. То Локомотив Пловдив най-вероятно ще пробва да го вземе отново в своите редици за следващият шампионат. Пловдив ще бъде домакин на държавното лично първенство по тенис, открито до 16 години юноши и девойки. Най-добрите млади състезатели на България до 16 години ще се изправят един срещу друг в държавен турнир на кортовете на тенис клуб Макс Про. Двобоите започват с квалификации този уикенд, а от понеделник стартира и основната схема. Очакват се 70 от най-добрите състезатели на България при юношите и девойките да се включат в турнира, а победителите и финалистите ще получат и място на европейското лично първенство в Парма, Италия през септември и европейското отборно първенство в Латиано, Италия през юли тази година. Всички любители на тениса са добре дошли да наблюдават двобоите. Входът е свободен. ПФК Арда Кърджали се раздели с 4 му.

0: тази година. Всички любители на тениса са добре дошли да наблюдават двубоите. Входът е свободен. ПФК Арда Кърджали се раздели с 4 футболисти. Това съобщават от клуба. Футболистите Пламен Крачунов, Емил Вияшки, Густаво Каскардо и Джевал Хисинов вече не са част от отбора. Техните договори изтекоха и няма да бъдат подновявани. Ръководството на клуба изказва огромна благодарност за незабравимите моменти с екипа на Арда, както в родното първенство, така и в Европа.
1: И накрая остана прогнозата за времето. Тя от дежурния синоптик Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятъра ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Севелин Павлозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.
2: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
3: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
2: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
3: Подробна информация на pgvat.org.
4: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
5: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
6: Изработване на ефектни аудиоклипове.
5: Конкурентна тарифа.
6: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
5: radiopovdiv.bg.
4: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
5: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

След новините на Радио Пловдив 17 часа, представени от Севделин Паузов, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, така че традиционно Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Аз съм Владо Григоров, в студиото в Радио Кърджали е колегата Ангел Чавдаров. Тон режисьор и музикален редактор на предаването е Милко Петров. С колегата Ангел Чавдаров след малко ще си говорим за изминалото вече първенство, за бълшинството отбори, то вече е в историята. Остана един последен матч, с който ще бъде спусната завесата на тази годишната кампания, футболна кампания, сезон 2025-2026 година, а именно матчът между Лудогорец и Локомотив Пловдив, бараж за последното вакантно място в европейските клубни турнири в Лигата на конференциите. Матчът започва след около час и половина на Хюве Фарма Арена от 19 часа и го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Доста интересни събития и в Кърджали. Доколкото имам информация, 4 футболисти напускат Арда с изтичащи договори. Освен тях имали индикации за други, които ще напуснат отбора на Сашо Тунчев. Имали вече яснота за селекция за новия сезон. Всичко това с подробности и в детайли ще научим от Ангел Чавдаров само след малко. Поглед и към Париж, където днес е поредният състезателен ден на втория турнир от големия шлем Ролан Гарос. След снощната бомба и отпадането на Яник Синер, днес Новак Джокович играе в матч от третия кръг на сингъл при мъжете. Негов съперник е Жоао Фонсека. 3-1 гейма в първия сет за Джокович. Така че за сега изненада тук не се очерта, но още е много, много рано да се каже. На фона на 39-те години на Джокович, всеки един момент и при тези високи температури в френската столица може да се очаква и обрат в събитията на корта. Каспар Руд с Томи Пол е може би другият по-интересен и любопитен двобой тази вечер от 19 часа на централния корт Филип Шатрие. При дамите също се изиграха доста двобой от днешната програма. Резултатите и подробности за тях само след малко. Ние чакаме естествено началото на двобоя в Разград. Нямам информация за стартовата тренировка на Душан Косич. Твърде рано е, час половина преди матча, но добрата новина е, че Първи Сумърбаев и Митко Илиев, двамата капитани на Локомотив Пловдив, са на линия за този двубой. Евентуално Косич може да ги използва в хода на матча. Какъв е плана за действие на Косич и компания, ще разберем по-късно, естествено, но без контузения Мартин Русков, наказания Адриан Кова и Енцо Спиноза, който също е трайно контузен. Това са липсващите футболисти в състава на Локомотив Пловдив за днешния двубой в Разград от 19 часа.

И така, в Антена Спорт Плюс време е за традиционния коментар и анализ, който редовно правим с колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. Почти завърши футболното първенство. Остана един матч само да се изиграе, след като вчера в септември София подпечата участието си до година в елитната ни А група с победа над Янтра Габрово на стадион Дид в Драгалевци с 2-1. Днес последният двобой от футболният ни шампионат противопоставя Лудогорец и Локомотив Пловдив в баражен матч за последното вакантно място в европейските клубни турнири в Лигата на конференциите. Така се случи тази година, че хегемонията на Лудогорец приключи. 14 годишната хегемония, 14 пъти поред шампиони на България. Тази година на прага да изпуснат участие в европейските клубни турнири, нещо, което надали сме смятали, че е възможно с Ангел преди началото на първенството, но това само показва, че първенството ни, колкото и да го плюем ние го плюем по много други параграфи, като организация, като съдейство и така нататък, като програма, като неизвестност относно това кога ще се играят матчове, заради това, че някои отбори са ощетени да играят само в понеделник и петък, най-вече. Иначе като интрига трябва да признаем, да си сложим ръка на сърцето и да признаем, че тази годишната кампания 2025-2026 се оказа повече от любопитна и интригуваща до самия край. Нов шампион, ЦСКА София се завръща на европейската сцена, Локомотив Пловдив преди една година точно трябваше да играе матч с Марек за своето оцеляване и оставане в професионалния елит, а днес е на прага пред участие в европейските клубни турнири, след като си завоева правото да играе Бара.

0: срещу Лудогорец за в този двубой баражен. Така че доста любопитни и интересни моменти имаше в целия ход на кампанията, футболната ни кампания. Пак казвам, днес е последният двубой. Сега, казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. Много новини от Арда. Доста футболисти напускат поради изтичане на тяхните договори отборът от Кърджали. Подробности по тази тема от Ангел, както и естествено ако има и новини относно бъдеща селекция, лагер, макар че твърде рано се говори за лагери, ти първо сега ще почиват малко футболисти, средата на юли естествено се подновява първенството, но при всички положения Тунчев и компания ще трябва да се вложат максимално в подготовката на отбора през лятото, за да бъде Арда отново този фактор, който бе през последните години, иначе тази година без слаб за мен сезон на Арда, напротив, много прилични мачове направиха кърджалийци. За мен един от отборите, които играха най-стойностния от спортно-техническа гледна точка футбол, без джаскане, без блъскане, с мисъл в играта, с добре подредена схема от страна на Тунчев и тренерския щаб на Арда. Малко не им достигна наистина именно те да бъдат днес на място на Локомотив Пловдив в баражен матч срещу Лудогорец. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които традиционно малко след 17 в петък са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, малко не достигна на Тунчев и компания, наистина. Отново да се класират този прословут бараж. Нека да ви припомня, че миналата година Арда успяха да наделеят с ДУСПИ не над кой да я, над ЦСКА в такъв бараж. Играл се на арена Арда. Но, както каза Тунчев, дадахме всичко от себе си, но заслужено взехме шестата позиция след крайните резултати в последните матчове на тази втора четворка. Арда успя да направи страхотен матч срещу Черно море, да ги сломи и да ги победи с 3 на 2, но заради победата на Локо Пловдив срещу Ботев, Локомотив завоюваха тази чест. Не че на тях също не им приляга след красивия финал, който изиграха срещу ЦСКА, доста интригуващ до последния съдийски сигнал, след хубавия матч, който направиха срещу Ботев Пловдив и то на два пъти, най-вероятно те бяха доста по постоянния, не бих казал по-стойностен отбор, но по-постоянния отбор по време на цялото първенство и заслужено стигнаха до тази пета позиция. Иначе най-голямото ново попълнение на Арда, което за което всички фенове в Кърджали тук се радват, естествено е Александър Тунчев, който подписа нов договор до 2028 година. Така че в Арда отново всичко е спокойно, въпреки напускащите футболисти. Между другото, те са цели 5 на брой. Първо, младият вратар Ивайло Неделчев прекрати договора си с елитния тим и официално стана свободен агент. Стражът се раздели с клуба от Кърджали по взаимно съгласие след престой, започнал в началото на 2025 година. Той дойде от Ловеч, където натрупа ценен опит във втора лига, а преди това е бил част от отборите на ЦСКА 2 и школата на Левски. Роденят на 5 януари 2005 година Силистра футболист бе привлечен с идеята да засили конкуренцията под рамката и да продължи развитието си в средата от елитното ниво на българския футбол. Неделчев обаче не успя да се наложи като основен избор в тима на Тунчев и самият той е отворен за нови предложения, тъй като през новата кампания, нека да ви припомня, отборите в висшата ни футболна лига ще трябва да започват мачовете си с поне един български футболист до 23 години сред титулярите, а младият страшен Делчев отговаря на тези изисквания. Другите четирима, с които се раздели Арда, това са, бих казал, цял дефанзивен вал на Арда Кърджали: Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелао Хюсинов. За Пламен Крачунов, между другото, всички очаквахме, че ще сложи край на кариерата си, защото вече е предел на футболна възраст. Няма какво да представям Пламен Крачунов на нашите радиослушатели, особено от Пловдив. Знаят какъв железен защитник беше той, но всяко нещо за времето си Крачунов прекара почти целия сезон мъчен от различни видове травми, така че най-вероятно с Тунчев са се разбрали, че повече той не може да продължи своята кариера и най-вероятно това е краят на един славен, бих казал, български защитник, стигнал и до националният отбор на страната. Емил Вячки също беше очаквано да напусне, след като напоследък позагуби доверието си от Сашо Тунчев. Мен ми е интересно защо Джелал Хюсинов напуска клуба, но поне официална информация моя, на Джелал му е предложен договор, знаете, той е азербайджански национал, но най-вероятно това, че Арда не попада в сметките за европейските клубни турнири, е накарало Джелал Хюсинов да потърси ново предизвикателство, защото знаем, че такъв тип футболист лесно може да си намери ново попреще за изява и най-вероятно той се е насочил натам, използвая това, че договор му е прекратен, т.е. че договор му е изтекал и сега има възможност да търси нови предизвикателства. Ми толкова за Арда за сега. Между другото, очаквани

0: успява да нагласи състава за новия сезон. И Тунчев много бързо да адаптира новите футболисти към играта на Арда, така че бих казал нищо притеснително. В началото на всеки един сезон Арда се разделя с дозина футболисти, но пак казвам, Ивайло Петков и спортния щаб на Арда успяват да измъкнат джокерите от ръкава и отново тимът да е претендент за едно от челните места в класирането на родния ни футболен шампионат.
1: Ангеле, ти го каза най-добре. За сега, не само за сега, мисля, че при целият трансферен прозорец това ще бъде най-силният трансфер на Арда. А именно подписването на новия договор на Сашо Тунчев.

0: челно на Арда Кърджали. Мисля, че Тунчев, да, в тандем с спортния директор и Вало Петков, мисля, че добре работят наистина. И това се вижда от резултатите на Арда. Сигурен съм, че наистина кърджалийци ще бъдат много по-опасен противник през новата кампания, която стартира в средата на месец юли. Така, преди да завършим нашия разговор, една прогноза ще направиш днес за матча Лудогорец и Локомотив Пловдив. Как ги виждаш ти нещата в един двубой до извършване на пълен победител и последния участник в европейските клубни турнири на база и хубавите думи, които каза за Локомотив Пловдив, доброто представяне през целия сезон на фона на късата резервна скамейка, така тънкия бюджет, бих казал, в Локомотив Пловдив. Душан Косич просто направи чудеса. Финал за Купата на България, бараж за Лигата на конференците и изобщо Локомотив поприпъна доста така от сериозните отбори в България в тази годишното първенство. Така че как ги виждаш ти нещата, Лудогорец? Може ли наистина да се стрина до там, че да не играят и в европейските клубни турнири за първи път от 14 години насам?
1: На Владо, не знам дали ще се съглашиш с мен, но най-трудно прогнозируемия отбор в момента в България не е нито Септември, нито Добруджа, който изпаднах от елитната ни футболна група, е именно отборът на Лудогорец. Самият последен матч срещу ЦСКА показа как този отбор може цял матч да не направи нищо, буквално нищо, да бъде смазан от противника и от едно положение да отбележи гол. Не пожелавам това да се случи на Локомотив Пловдив в никакъв случай, но наистина доста странно, между другото, обикновено другите отбори от елитната ни футболна дивизия са в ситуацията на Лудогорец в момента. Там, според мен, те имат в момента не само игрови, но и чисто управленски проблеми. Не се знае дори кой, знае ли се изобщо кой ще изведе тази вечер Лудогорец на Хюе Фарм Арена? Аз не смея да прогнозирам.
0: Ясно е, че няма да е Пиер Матиас Хьогмо, със сигурност няма да е той човек.
1: Може Ангел Петричев, може Ангел Петричев вече да изведе отбора. Така че наистина Лудогорец как...
0: Козми Моци може да го изведе.
1: Може, защото най-вероятно Козми Моци, поред мен, ще е първият, който ще се тръгне след този провал, който успяха да надробят в Лудогорец с готови почти два отбора едвам да додрапат до третото място и то с някакъв гол в последната минута на тоталната резерва Ивайло Чурджев, който между другото е голмайстор на отбора, нещо, което още повече ми обърква. Но за това не се наемам да прогнозирам, но аз мисля, че и Локомотив Пловдив имат сили да наделят на този Лудогорец, пак казвам, този Лудогорец, който е способен на всичко в един матч, но срещу ЦСКА, примерно, не показа нищо.
0: Да, само да припомня наистина на нашите слушатели, на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали, че в хода на сезона два пъти се срещнаха Лудогорец и Локомотив Пловдив и двата мача завършиха наравно един на един на Лута в Пловдив, след като повече от едно полувреме Локомотив игра с човек по-малко заради изгонването на Ивайло Иванов от Георги Давидов. Впоследствие съдийската комисия призна за грешката на Давидов, но знаеше приказката там. Оттам нататък в последните минути в даденото 8-минутно, си спомня много добре продължение на Давидов, успяха да изравнат Лудогорец и да се спасат тогава от загуба от Локомотив. В Разград хубав гол на Сиви Идрис 76-та минута с гола даде преднина на Локомотив Пловдив. Чак пак в последните минути перфектно изпълнение на прексвен удар на Маркес, ако не се лъжа, донесе така точката за разграчани, но на два пъти Локомотив наистина показа, че той е отбора, той статистически това се вижда. Локомотив е отбора, който в продължение на тези 14 години е взел най-много точки от Лудогорец в мачовете в вътрешното футболно първенство. Да не говорим, че има изпечение на суперкупа на България отново срещу Лудогорец на Хюе Фарм Арена с фамозен гол на Митко Илиев. Сега, хич не ми се иска тези неща да остават назад в спомените. Напротив,
1: а за съдята, няма ли да кажем нещо за съдята след последния мач на ЦСКА с Лудогорец? Чакай, защото аз вече очаквам всякакви, нали,
0: чакай, че ме...
1: обрати.
0: А, за ситуацията с Годой. Ами, какво да ти кажа?
1: Ами не очакваш ли същите тези тесли да се случат и тази вечер на Хюве Фармер? Защото аз в последните мачи очаквам всичко Лудогорец да бъде добутан до... по някакъв начин, поне до Лигата на конференция.
0: Естествено, че очаквам, Ангели, естествено, че очаквам още повече.

Живо Комотив може би отбора, който най-много го ощетяваха тази година съдите. Както казах, не само червения картон на Ивайло Иванов, след това в хода на първенството на Тошко Павлов бе изгонен във Варна срещу Спартак Варна. Пак добре, че Локомотив взеха трети точки от този матч и там имаше посипване главата с пепел от съдийската комисия, признавали вината на Станимир Тренчев, ако не, Георги Милков Гинчев, един от моите любимци в кавички, тогава го изгони с втори жълт, респективно червен картон. Да не говорим за дуспите срещу Левски в последната минута, срещу ЦСКА на Васил Левски, пак в хода на първенството, пак дуспа в дълбоко в добавеното време за победа, която празнуваха армейците с едно.

този израз 50-50, но да бъдат равнопоставени и двата отбора. Аз не искам да бъде толериран Локомотив Пловдив в никакъв случай, но да не бъде ощетяван. Да се оставят така двата отбора да играят футбол, колкото могат да покажат най-доброто от себе си, макар че сезона вече е към своя край и умората натежава при всички положения, но тя повече ще се забележи в играта на Локомотив Пловдив. Пак казвам, предвид късата скамейка, многото контузени футболисти и невъзможността, естествено, да бъдат заменени с адекватни такива на игралното поле. Ти сам каза, Лудогорец с 2-3 отбора като състав, като ресурс, може всякакви наистина промени да прави треньора, който ще изведе днес Лудогорец на Хюве Фарм Арена, така че в хода на 90 или 120 минути, колко се играят днес, футболистите на Лудогорец да бъдат свежи. Ангели, благодаря ти искрено за това включване. Направихме така хубав коментар и анализ върху събитията и в Кърджали с последните новини относно футболисти, които напускат, но пък и новият договор на Сашо Тунчев. От тук нататък ще разберем и каква ще бъде програмата за подготовка на кърджалици в следващите дни. Ще чакаме, естествено, новини и от другите футболни отбори. Нека да приключи наистина сезона, да падне така завесата някъде около 9:30-10 тази вечер, да се знае и кой е последният отбор, който ще ни представлява в Европа, и оттам нататък вече ще правим по-капитални равносметки относно това на кой му се е получило тази година в първенството като амбиции, като цели, и кой ще има да наваксва за до година.

Стартовите 11 на Локомотив Пловдив вече са известни. Тези, на които ще разчита Люшан Косич. За последния двубой от сезона, баражния матч срещу Лудогорец, за влизане в Лигата на конференциите, Боян Милосавливич ще застане на вратата на Локомотив, пред него централна защитна двойка Калоян Костов и Лука Сериян. Андрей Киндриш, интересно, е поставен от дясно на бека, от ляво Тошко Павлов. Миха Търдън, Първисо Марбаев и Ефе Али ще оперират в средата на терена като опорни калфове. По крилата Катерин Нито от дясно, т.е. от ляво ще бъде Катерин Нито, от дясно Сиви Идрис. Жоел Шварц ще води атаката на Локомотив Пловдив. Новия любимец на феновете на черно-белите, който се отчети за кратко време с 4 гола във вратата на Ботев Пловдив за последните две победи над канарчетата, само в плейофната фаза в втората четворка народното футболно първенство. Това е състава на Душан Косич, 4-3-3 схема на игра, като тази схема естествено може и да варира в дадени моменти от срещата, като 4-2-3-1. Зависимост Миха Търдън, Омарбаев и Ефе Али как ще бъдат разположени в централната зона на терена. Все още естествено и да не сте на Лудогореца, нямаме информация за тях. Но можем да потвърдим със сигурност наистина, че това са 11-те избраника на Душан Косич. Още веднъж ще ви ги кажа. Милосавливич на вратата, пред него четвърти номер Андрей Киндриш, Калоян Костов 44, 13-ти Лукас Риан, пети номер Тошко Павлов, средата на терена трети номер Миха Търдън, Първи Сомрабаев с 39, най-вероятно той е капитан на отбора, няма кой в отсъство на Митко Илиев, 12-ти номер е Фея Али, Сиби Едрис с 7 номер, Жоел Шварц 77, 94 Катерин Нито. Това е състава на Душан Косич. Това са момчетата, на които ще разчита в последната битка Локомотив Пловдив. Пак казвам, най-важният двубой, който закрива сезона. Ако Локомотив успее да добие правилно участие в европейските клубни турнири, на фона на всичко това, което изговорихме преди малко с Ангел Чавдаров, това ще бъде равностойно на подвиг. Истински подвиг за Локомотив. Не че и това, което не направи до този момент, ако и да загубят днес този двубой, пак не е подвиг. На фона на всички тези проблеми от към контузини, наказани футболисти, проблеми, които съпътстваха отбора през целия сезон, тежката контузия на лидера Митко Илиев, в хода на първенството също много тежки контузии на Калоян Костов и на Еспиноза, който бе титулярен футболист в защита на Локомотив Пловдив до зимната пауза, когато получи тази контузия на лагера в Турция. После и Русков се контузи в началото на пролетния дял от шампионата. Изобщо много-много проблеми. Хуан Пере бе продаден на Левски, шапки долу през скалското звено, обаче на Локомотив бе заместен по-невероятен начин от Жоел Шварц. Нидерландеца, който за кратко време отбеляза 8 гола. 8 гола в противника, който върти само от зимата до сега. В малкото мачове някъде от порядъка на 15-16 мача има изиграни с Жоел Шварц. Да не говорим, че той в началото дори не започваше и като титуляр за Локомотив Пловдив, трябваше да влезе в нужната кондиция, за да може да разчита на пълни 90 минути на него Душан Косич и треньорски щаб на Локомотив. Не останаха много време, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, затова бърз поглед към кортовете в Париж. Джокович спокойно взе първия сет срещу Жоао Фонсека от Бразилия. 6-4 гейма в първия сет за Джокович. Само ще ви кажа една така интересна подробност. Когато Джокович и Надал се срещат за първи път

на корта, това е 2006 година. В тази година е роден Жоао Фонсека. Само забележете за какво става въпрос. Джокович в момента е на 39 години. Жоао Фонсека, който е 30 в световната рангписта, е само на 19 години. Роден е на 21 август 2006 година. 50% намаление. Общо взето като възраст между двамата. Ноле обаче не смята да се отказва от активния спорт. И адмирации само за това. Спорта наистина ще загуби много, когато дойде време да се откаже Джокович от тениса. В същия този момент Микелсен от Съединените американски щати срещу Жодар от Испания. 2 на 2 сета, кърва в 5 сет се задава в този матч. Карен Качанов играе срещу холандеца Де Йонг. 4 на 3 гейма за Де Йонг в първия сет, без пробиви сервира Качанов за оставане в първата част. При дамите крайни резултати днес. Марта Костюк срещу Голубич от Швейцария. 2 на 0 сета за украинката Костюк. Лан от Китай срещу Стародубцева от Украина. 2 на 0 сета. 6-3-7-5. В изцяло полски сблъсък Ига Швионтек победи Магдалинете с 2 на 0 сета. 6-4-6-4. Мира Андреева срещу Марта Бускова от Чехия. 6-4-6-2. Мира Андреева продължава напред. И за мен, може би, изненадата тук е победата на Тайхман от Швейцария срещу Мухово от Чехия. 2 на 0 сета. 6-1-7-5. Тайхман 170-та в световната ранглиста. 10-та е...

Каролина Мухова, която отпада от Ролан Гарос. С това се разделяме, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Час и 5 минутки остава до началото на последния двобой от тази годишната кампания в родното футболно първенство. Лудогорец срещу Локомотив Пловдив спускат футболната завеса с баражен матч за Лигата на конференците. Матчът го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, а подробности за неговия край ще научите и в сайта на Радио Пловдив. От мен, Влади Григоров, Ангел Чардаров, Милко Петров, втори режисьор и музикален редактор на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 май, петък. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции, реши Народното събрание. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря консулството на Русия в Констанца, след като дрон удари жилищен блок в град Галац. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени заради проблеми в борбата с корупцията и гарантирането на демократичните права при управлението на бившия премьер Виктор Орбан. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се едната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръх дефицит срещу страната ни. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки.

0: Сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентарните партии си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. Какво си размениха те като реплики в Народното събрание, обобщава репортерът Даниел Инков.
3: От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг, като настояха кабинетът да гарантира дефицит още от 3% тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това. Защото се крадеше много, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС.
5: В Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държава.
3: От Възраждане обвиниха институциите в България, че е влязло в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че отдавна са предупредили Румен Радев за проблема с отчетите за годовността на нашата страна, включително чрез декапитализацията на държавни дружества.
6: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на страх дефицит, че това ще доведе до дългова спирала. И в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приело дори бюджета си.
3: Остра реакция и от ГЕРБ СРС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменушка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани.
7: Бих искала да правя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени данни.
3: Лидерът на Продължаване промяната Асен Василев заяви, че още при приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по срав дефицит.
8: И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изхода от тази ситуация не е тегляне на дълг, изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
3: За новините Даниел Инков.
2: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат различни тарифи за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВИК услугите. Към битовите потребители спадат също и болници, детски градини и училища. Според вносителите, целта е постигане на социална поносимост на цената. Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. Но упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средства по плана за възстановяване и устойчивост, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов отговори.
9: Надявам се, оценявате факта, че именно понеже часовникът тик-так и времето ни притиска, нямаше как да решим всички проблеми на ВИК сектора, натрупани с десетилетия в този закон. Всеобхватните промени, които предстоят, ще бъдат направени. Сега приоритета са средствата, които не трябва да загубим.
2: Управляващите възразиха срещу лансираната от ГЕРБ СДС идея за единна цена на водата в цялата страна. От ДПС заявиха, че преди второ четене ще предложат мораториум върху цената на водата до приемане на наредбата на регионалния министър. А от Възраждане ще предложат потребителите да бъдат компенсирани при лошо качество или прекъсване на услугата. Замразените 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отблокирани, след като бъде създадена нова комисия за противодействие на корупцията и след като бъде реорганизирана прокуратурата. Това уточних от Европейската комисия, след като вчера премиерът Румен Радев обяви, че част от средствата по плана, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Тя ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Репортерът Мария Филева информира.
10: На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вицепрезидента, народни представители, министри, конституционните съдии и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, които ще бъдат публикувани в електронен публичен регистър, ще установява конфликт на интереси, като освен да анализира, ще разполага с оперативно издирване и разследващи правомощия и ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. Разследващите функции притесниха опозицията, според която, освен за европейските средства, трябва да се мисли и за ефективността. Атанас Славов от Демократична България заяви.
11: И откъде ще дойдат тези разследващи инспектори? Ще се ги внесем от Германия, от Франция, от Италия, ще правим операция чисти ръце? Дано, ама няма да стане така.
10: Велислав Величков от Продължаваме промяната предупреди за възможна злоупотреба.
12: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно-издирвателни методи и специални разузнавателни средства на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
10: От ГЕРБ също имат опасения. Стефан Арсов.
13: По отношение на разследващите функции, защото разследващите функции в досъдебното производство са функция на прокуратурата, следствието, МВР.
10: Според Петър Петров от Възраждане няма достатъчно гаранции за защита на подаващите сигнали за корупция.
14: Българските граждани няма да имат стимул да подават лица за корупция срещу висши държавни функционери, именно поради страх от евентуално тяхно преследване.
10: Вносителите от Прогресивна България опровергаха опасенията. Иван Вачев.
15: Ако уважим правомощията на комисията и не дадем възможност да бъдат използвани специални разузнавателни средства и да бъдат извършвани и други оперативно-издирвателни мероприятия, то как тази комисия ще свърши своята функция?
10: За новините Мария Филева.
2: Трима служители на корпорация КУП, разследвана за незаконно строителство, са задържани за срок от 24 часа във Варна при акция на областната полиция. Задържани са помощника на собственика, юристът и счетоводителят на дружеството. От различни адреси са иззети много документи, които имат връзка с дейността на свързани дружества, компютри и телефони. Още в обобщението по темата на кореспондента ни Даниела Стойнова.
16: Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков зададе въпроса дали собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров не е напуснал вече страната, но на въпроса трябва да отговорят от ДАНС.
17: От районната прокуратура във Варна съобщиха, че наблюдават още 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. Образувано е досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна, в условията на продължаващо престъпление, са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в същата местност. Въпреки отменения брифинг от корпорация КУП заради акцията на областната дирекция на МВР във Варна, оттам разпространиха становище, свързано с инвестиционния им проект в местността Баба Алино, заради големия обществен интерес. От КУП казват, че отхвърлят всякакви внушения за незаконна сеч, а ограждането на терена е мярка за сигурност. По повод твърденията за опит за узаконяване на строителството там чрез подробен устройствен план, от корпорацията казват, че с такъв план не се узаконяват постройки, а се прилага общия устройствен план, който е приет преди КУП да стъпи на територията на България. От корпорацията задават въпроса на какво основание се твърди, че документите са с невярно съдържание, след като те са издадени от община Варна и следователно са автентични. По време на проверката на построеното на територията на местността Баба Алино, присъствието на министър на земеделието Пламен Абровски, заместник министър на МВР Калоян Милтенов, министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че това е една голяма измама, чиято стойност не може да се определи.
18: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадастър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции с община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако имат работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес. Защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измеренията в цена.
10: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков добави, че незаконните постройки в Бабалино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок. Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на студента по философия Александър Георгиев, обвинен в убийството на 16-годишно момиче. В ранния следобед бащата на загиналото

че се срещна с председателя на окръжната прокуратура и наблюдаващия разследването прокурор, като изрази притеснение, че оставен на свобода, Георгиев може да посегне и на други деца. В този час председателната палата

0: в Благоевград се очаква да започне бдение в памет на загиналото момиче. Сега оттам включваме нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
1: Здравейте, колеги! Бдението започна даже по-рано от обявения час, а той беше в 18 часа. Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинения в убийство Александър Георгиев. Тук е цялата общественост, която, макар и на мълчаливо бдение, не успя да укроти гнева си и страховете си, че всички млади хора, които са дали показания в рамките на досъдебното производство, в момента се чувстват като мишени. Дали ще има ефект върху обществото? Ето какво споделиха бащата на Ивана Стойне Стойнев, доктор Теменушка Любенова, която десетки години се бори срещу наркопазара, и отец Андон Шаволес.
2: Сценарите за купуване на котици в България са брутални. Поручват си ги през Телеграм, през сигнали, при всякакви други такива, през кеш терминали, като плащат през платформи, които са за криптовалути. Казват, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
3: Аз съм лекар. В основата на проблема наркотици стои духовното опустошение на българския народ. За съжаление, духовната криза днес на нашето време се плаща с живота и здравето на децата. Не може родителите да не вярват, да не очакват нищо от този свят и да искат децата им да очакват нещо. И затова е толкова трагично положението.
4: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално презема духовното. Ние духовниците ги усещаме.
1: Освен благоевградчани, тук има и хора, които подкрепят родители най-вече и деца заради тази трагедия, която се случи в нощта на 24 май. Тук е и Николай Попов, председател на сдружение Сияние, за да подкрепи овдовелите родители. Явно обдението ще се превърне и в митинг, макар че бащата не очакваше това, но хората все пак се впечатляват и от действията напоследък от всички институции, полиция, ГДБО, прокуратура, които сякаш от една седмица разбраха за проблема и тръгнаха да го атакуват. Днес, 3 часа след полунощ, на кулата беше заловено поредното количество наркотици над 530 грама хероин в рамките на битката срещу организирана престъпна група, а от ГДБОП и от прокуратурата съобщиха, че ръководителят на групата контролира действията от затвора. Всички тук се молят това да спре. За новините, Кети Тренчева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като руски дрон се разби тази нощ в жилищен блок в румънския град Галац, ранявайки 2 души, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че агресивната война на Русия е преминала още една граница, а НАТО осъди безразсъдното поведение на Русия. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
5: Това е първият случай по време на руската война в Украина, в който е ударен гъсто населен район в НАТОвска страна и има ранени хора. Дронът е бил във въздушното пространство на Румъния в продължение на 4 минути на малка височина. По същото време пристанището в украинския град Измаил е било атакувано от дронове. Румънското министерство на отбраната обяви, че са вдигнати 2 изтребители F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер с разрешение да се свалят всички дронове. След заседание на Върховния съвет за национална отбрана, румънският президент Никош Ордан заяви:
6: Цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украина повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
5: По-рано руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. А говорителката на външното министерство в Москва, Мария Захарова, заяви, че Русия ще реагира реципрочно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца. Говорител на НАТО оповести, че се обмислят допълнителни отбранителни мерки, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте допълни:
7: НАТО е готова да защитава всеки сантиметр от територията на своите съюзници.

0: съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украйна. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
1: Румъния поиска съюзниците от НАТО да разположат допълнителни антидронови системи, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение и прехващачи за безпилотните средства. За новините Мерим Тенев.
2: Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с румънския народ във връзка с удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха невинни хора, съобщи и пресслужбата на държавния глава. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, написа Илияна Йотова в писмо до румънския си колега Нико Жордан. По думите на българския президент, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна представляват опасност за мира и стабилността, както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Илияна Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Преди седмица той обвърза въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани. Днес обясни, че въпросът не може да бъде решен толкова бързо.
3: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Петролът поевтиня с близо 2% на международните пазари до $91 за барел Брент, заради очакванията, че Съединените щати и Иран ще удължат примирието помежду си. По данни на Reuters, Съединените щати и Иран са постигнали принципно споразумение за това и за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но то все още не е одобрено от президента Доналд Тръмп и не е окончателно потвърдено от Техеран. Според американски медии се предвижда свободно преминаване на кораби през Ормузския проток, като Иран премахне морските мини до 30 дни, а Съединените щати ще отменят морската блокада при възстановяването на търговския трафик. Междувременно Иран съобщи, че 24 кораба са преминали през Ормузския проток за последното денонощие, но предупреди, че плавателни съдове на враждебни държави ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разпореди армията да поеме контрол от над до 70% от ивицата Газа. Редакторът Силвия Петрова информира.
4: Израел вече контролира около 64% от анклава, който е в разруха след двугодишната военна кампания след атаките на Хамас през 2023. Въпреки договореното през октомври примирие, предвиждащо изтегляне до така наречената жълта линия, Израел разширява присъствието си. Според Reuters, границата на практика е изтласкана навътре в контролирани от Хамас райони. На конференция в селище на окупирания Западен бряг Нетаняху заяви.
5: Бяхме на 50%, преминахме към 60. Моето указание е да продължим да вървим стъпка по стъпка. Първо 70. Нека започнем от там. Притискаме Хамас от всички страни. Ще се справим с това, което остане.
4: Израел определя завзетите територии като буферни зони за сигурност, докато палестинците ги виждат като част от политика на трайното им изселване. Паралелно с това израелските удари в Газа се засилват, насочени са според властите срещу висши лидери на Хамас. Преговорите за изпълнение на американския план, който предвижда изтегляне на израелските войски и разоръжаване на групировката, остават в задънена улица. За новините Силвия Петрова.
2: Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили са прекусили река Литани в Ливан и са напреднали, предаде Reuters. По време на посещение на 36-та дивизия на северната граница на Израел, Нетаняху заяви, че израелски части са активни в Бейрут и в долината Бекаа в рамките на операции срещу ливанската шиитска групировка Хизбула по продължение на целия фронт в Ливан. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премьер

0: Петър Модяр. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модяр, Виктор Орбан, заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Орбан отстъпи властта след категоричната победа на партията ТИСА на парламентарните избори миналия месец, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
2: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейския съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона. И 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
1: Унгарският премиер Мадяр благодари на комисията и подчерта.
3: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
1: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадяр и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Рете на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят в Разград от 19 часа и ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя. Към настоящият момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор за още една година. Клубът е отправил предложение към него за подновяването му, което към момента се разглежда, съобщиха от ръководството на Левски. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на тима. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Кошумлийска баня, Сърбия. 19-годишният българин надигра представителя на домакините Стефан Попович с 6 на 4 и 6 на 1. Динко Динев достигна до четвъртфиналите на турнира в Кайзери, Турция. Той елиминира Хитеш Чаухан от Индия с 6 на 2 и 6 на 4. Другият българин в надпреварата Виктор Марков отпадна след загуба от белгиеца Румен Фокон с 3 на 6 и 5 на 7. Четирикратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 3 в основната схема, се справи с народничката си Магда Линете с 6 на 4, отново 6 на 4. Така в следващия кръг Швьонтек ще играе срещу украинката Марта Костюк, която победи Виктория Голубич от Швейцария с 6 на 4 и 6 на 3.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Разград, Добрич и Ахтопол, до 28 градуса в Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятъра слаб от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне над източна България и Рилородопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. В неделя ще преобладава слънчево

0: слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, а максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В началото на юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. В следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Очакваме и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад и северо-запад. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 300 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина още веднъж по-важното до този час накратко. България е започна от наказателна процедура от Европейската комисия за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино край Варна. Румъния затваря руското консулство в Констанца, след като дрон удари жилищна сграда в Галатца. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив «Алтер Его» с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
3: Ало, снимката на нощта?
2: Да, тъде сме, да.
4: Вие сте с Радио Пловдив.

question.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Шофьорите в Пловдив приемат с резерви мярката на общината за ограничаване на старите коли в центъра на Пловдив от 1 октомври. Те подчертават, че няма изградена инфраструктура за това. Липсват паркинги около центъра и по-добър градски транспорт. Смятат, че мярката е трудно приложима и заради стария автопарк на голяма част от населението. Въпреки това одобряват опита за подобряване качеството на въздуха. С какъвто и мотив мярката беше гласувана на вчерашната сесия на Общинския съвет. Шофьорите отчитат мярката така.
2: Това е един вид дискриминация. Един инвалид ми то може да не може да си позволи. А той има право на достъп дори до общината.
3: Смятам, че ще доведе резултат, но трябва да се извършва строг контрол. Автопарка на България е доста застарял.
2: Чудесна идея, но има и много нови автомобили, които са с огромни двигатели, които замърсяват много повече, независимо от това, че са издържали някакъв екотекст.
4: Със сигурност не е действащо, но е много подходящо.
5: Трябваше да се случи още преди, може би, няколко години, защото се вижда колко е замърсен въздуха.
6: Няма достатъчно паркинги, за да паркират хората около центъра.

0: Табела?
1: Като нова работи в България, може би в последствие ще се измисли нещо.
2: Осигуряване на градския транспорт. Ние сме толкова назад, че изоставяме от всякакви стандарти и не виждам дали това може да се постигне.
3: Общинският съветник Яна Димитрова от Браво Пловдив каза.
4: Като цяло адмирирам мерките. По стара българска традиция тръгваме отзад напред, за съжаление.
5: Аз се съмнявам, че това ще може да стартира от 1 октомври. Надявам се до тогава общината да успее да предприеме мерки с оптимизацията и на градския транспорт и с поне някакви стъпки в посока изграждането на буферни паркинги.
3: Забраната за влизане на стари коли в центъра на Пловдив ще бъде за 7 месеца, а зоните с ниски емисии от транспорт ще бъдат въведени поетапно. Бензинови автомобили над 34 години и дизелови над 24 към дата 1 октомври 26 година ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в така наречения малък ринг. Ограничението ще продължи да действа до края на април. Малкият ринг обхваща територията от булевард Руски, цар Борис III Обединител, булевард Христо Ботев и булевард 6 Септември. Изключение ще правят само тези, които живеят в малкия ринг. Разрешение ще се издава за едно превозно средство. Зоната на големия ринг ще бъде въведена от 2028 година. Тя ще е от булевард Копривщица, булевард Източен, булевард Христо Ботев и булевард България. Пак за периода 1 октомври 30 април. Пловдивчани и гости на града ще бъдат уведомени за рестрикциите с електронни табло на български и английски езици. За новините е Яница Марова.
6: 10 компании от Тракия икономическа зона отварят тази нощ врати, за да покажат на младите хора индустрията на бъдещето и възможностите за професионална реализация у нас. Домакини на първата нощ на индустрията в Пловдив са едни от най-модерните производствени предприятия в България. Инициативата се организира от сдруженията Мост между поколенията и Клъстър Тракия икономическа зона. Включват се над 300 ученици, студенти и млади хора. Отбеляза Катя Стайкова от Тракия икономическа зона и депутат от Прогресивна България.
7: Имаме над 300 записани в тази инициатива. Студенти, ученици и въобще млади хора, които се интересуват да влезат и да видят реалните производствени бази.
6: Младите хора могат да видят реалната индустрия отвътре и да разберат, че модерното производство днес е високотехнологично, чисто и предлага отлични перспективи за развитие, каза още Стайкова и изброи някои от предприятията, които могат да се разгледат.
7: Първия завод, който произвежда електрически камионца. Единственият световен лидер в индустрията, която прави така дефицитните чипове, френското предприятие от аерокосмическата индустрия. Лидер в медицинската апаратура, с най-големия нимитологичен завод.
6: Официалното откриване на нощ на индустрията е в Дома на културата Борис Христов с представяне на компаниите домакини, а посещенията започват от 20 часа и 30 минути и продължават до полунощ. Осигурен е безплатен транспорт. За новините Димитър Владимиров.
8: За поредна година стартира инициативата за търсене на добрите хора в Пловдив. Тази година тя е под мотото «Бъди лице на доброто» и още в първите часове събра одобрението на минувачите по главната улица. Символичен старт на 14-то издание на кампанията «Пловдив град на доброто» даде заместник кмета Николай Бухалов.
9: Благодаря. Успехи на кампанията тази година, да има повече добри хора, които да помагат и, както казах, нека доброто бъде заразно.
8: Двигателят на кампанията безспорно са младите хора и учители от професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, които и днес събираха номинации на главната улица.
10: Е хубаво да насърчим, нали, хората да търсим доброто.
11: Винаги трябва да се търси доброто у хората и най-вече добрия човек. Аз съм мотивирана да правя такива неща.
12: Топлина носи, като има повече такива хора.
8: Първите пловдивчани, които направиха номинации, споделиха.
13: На сина ми. Той най-добрия. Помагаме с всичко.
8: А какво мислите въобще за кампанията? За първи път ли номинирате?
13: Дойдох, мислих, че трябва нещо да дам. Да чуя, да помогна финансово. Но казаха не. Радвам се, гордея се с това. Много години бях в чужбина, но това макар да се чувствам горда.
14: Да, за първи път правя такава номинация, просто се разхождам и ми направи впечатление инициативата, че се търси доброто. Хората и доброто трябва да излезе на яма, защото доброто поражда добро и движи всичко напред за мен.
8: Предложения ще се приемат и на сайта на кампанията до 14 юни. За новините Елена Крушкова.
15: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятъра ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Косич залага на следните изпълнители. Боян Милославлевич на вратата. В защита са Тодор Павлов, Лукас Риан, Калян Костов и Андрей Киндриш. Средата на терена са Миха Търдан и Ефеали, като така наречени вътрешни полузащитници. Малко пред тях е капитанът Първис Омарбаев. По двете крила са Каталин Ито,

И Себи Идрис са централен нападател, е Йоут Сварц, швейцарецът, който прави страхотен сезон и вече прикова интереса на водещите клубове от България към себе си. Уругвора залага на следните 11. Микаел Старе отново е треньор на тима от Разград. Знаете още от предишния матч тук преди дни, в понеделник, когато Уругворец победи драматично с 1-0 ЦСКА. Тогава Пер Матиас Хьогмо не води отбора. Официалното обяснение от клуба е, че той е пуснат отпуска по домашни причини. Естествено, неофициалното е може би ясно на всички, но неговият помощник Микаел Старе отново води тима и залага на следните 11. Хеник Бонман на вратата, в защити от ляво надясно Винисиус Ногейра, Антон Недялков капитан на отбора, Едвин Куртулуш и Сон. Средата на терена са Дерой Дуарте, Ивайло Чочев, Бърнат Тек Пете и Ерик Маркус по двете крила. Класически плеймейкър е Петър Станич, а централен нападател е Ерик Биле. Три промени в тима на Удогорец в сравнение с този матч с ЦСКА. В стартовите 11 се завръща Сон, който бе наказан и взема позицията на Идан Нахмяс. Ивайло Чочев в средата на терена, пък вместо другия централен полузащитник Филип Калоч, а на Чуктерик Гире взема позицията на Фадво Дуа. Сега атака за домакините. Чочев напредва към наказателното поле, опита да си отвори пространство за удар, но бе блокирано неговото изпълнение. Контратаката на Локомотив Пловдив също не е на необходимото ниво. Главен стадион на срещата е Любослав Любомиров от Перник. Негови помощници са Георги Дойнов и Георги Тодоров. Четвърти рефер е Михаил Павлов. За системата за видеоповторения днес само да видим страхотна възможност за домакините. Нов удар на Елик Биле отново в обсега на Боян Милосавлевич в тази 8-ма вече минута. Втори точен удар на Ерик Биле, който започва силно този двубой, сякаш за да покаже, че има място в титулярният състав. За системата за видеоповторения днес отговарят Мариан Гребенчарски и Геро Писков, а делегат на Българския футболен съюз е Георги Нарлев. Съдийски наблюдател е Георги Нарлев, делегат на Българския футболен съюз Милен Христов. Аз съм Христо Денев и заедно с колегата Ивайло Маденов, който отговаря за прекрасното качество на звука, ще се опитаме да ви пресъздадем всичко по-интересно, което се случва на стадион Лудогорец, на стадион Хюве Фарма Арена в Разград за този последен официален матч от сезон 2025-2026 в елита на българския футбол. 9-та минута, 0-0 е резултата. Топка в центъра, където Първис Омарбаев позабави малко събитията. Ефеори се връща, за да подеме топката и за да изнесе в противниковата половина. Именно сега той ще получи от един от централните защитници Калоян Костов. Андрей Киндриш в днешния двубой ще играе като десен защитник. Атаката продължава на Локомотив Пловдив. Внимание, Йо Цварц на наказателното поле. Справиха се дружно играчите на домакините с набега на швейцареца. Може би знаете от интервютата, които даде Йоел Цварц, заяви, че в отбора, пък и феновете вече го наричат звяра заради впечатляващата му физика, но също така и заради головете, които реализира. Напомним, че само в последния кръг срещу Ботев Пловдив в дербито на града по тепетата Цварц реализира два гола и увеличи сметката си от началото на сезона. Водещият реализатор на Лудогорец Ивайло Чочев пък получава шанс да започне като титуляр, след като донесе победата срещу ЦСКА преди дни с свиреп шут от границата на наказателното поле. Първи точен удар в очертанията на вратата бе това в 95-та минута, с което Лудогорец стигна до трите точки, които в крайна сметка не се оказаха решаващи, заради това, че ЦСКА 1948 и Левски завършиха 1-1 в Бистрици. По този начин червените взеха второто място в крайното класиране и се класираха директно в турнира Лига на конференциите. Лудогорец за първи път, откакто този клуб се подвизава в елита на българския футбол, ще играе в такъв двубой. Знаете, Лудогорец шампион измено в последните 14 сезона. Атака сега на Локомотив Пловдив. Севи Идрис

тръгна на дрибъл. Един от големите таланти не само на Локо Пловдив, но и на българския футбол. Тръгна към наказателното поле. Добра намеса на Едвин Куртулуш, който изчисти топката в странично хвърляне дълбоко в половината на домакините от Разград. Иначе перфектно време за футбол. 20 градуса температура на въздуха. За състоянието на тревата също няма смисъл да говорим. Прекрасно за стандартите на българския футбол. Мисля си, малко обаче са феновете на стадион Хюе Фарма Арена. Не повече от 1000-1500, включително агитка от Пловдив. Бяха заявени 300 фена, че ще посетят този двубой от Пловдив. Може би не повече от 100 са те в гостуващия сектор, но естествено това не отнема от отговорността на този двубой. Още веднъж да кажем, разиграва се последното място, четвърто за български отбор в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще играе в Шампионската лига. Лига Европа ще бъде за носителят на купата на България ЦСКА, който победи именно Локомотив Пловдив на финала. А пък ЦСКА 1948 се класира директно в лигата на конференциите. Сега бързо нападение на Локомотив Пловдив. Внимание, последното подаване на Каталин Ито към Йоел Цварц не бе достатъчно добро. Сега вариант за по-бърза атака и за Лудогорец. Бърнар Текпете в средата на терена, има простор пред него, тръгва в Бърнар Текпете, подава към Ерик Биле, спряна е тази топка, продължава обаче атаката на Лудогорец. Петър Станич на границата на наказателното поле, финтове на Станич, подава към Ногера, центриране, което отива право на крака на Тодор Павлов, който изнесе топката с подаване към Йоел Цварц. Добре запази, комбинира с Първи Сумарбаев. Цварц от центъра ще опита да нанесе решаващ удар. Видя швейцарецът, че Хеник Бонман не бе на своята позиция под рамката на вратата, но не точно изпълнение на Йоел Цварц. Добро като на намерение, но нито точността, нито височината, нито пък и силата не бяха на нужното ниво, за да може качествен футболист, качествен вратар като Хеник Бонман да бъде преодолян по този начин. 13-та минута на този бараж за класиране в европейските клубни турнири. Лудогорец и Локомотив Пловдив играят при резултат 0-0. Две добри атаки за домакините. Удари спасени от Боян Милосавлевич, нанесени от Ерик Биле, и сега вариант за нещо изненадващо от Йоел Цварц. Атака за Лудогорец в средата на терена. Ногера между двама защитници на Пловдивчани успя да се справи в ситуацията и сега финтира отново. Той е навътре към центъра, подава към Станич. Има възможност за удар Петър Станич. Слабо изпълнение и на може би един от най-качествените футболисти на Лудогорец и като цяло в българското първенство. Страхотен сезон изпраща и Петър Станич. Мисля си, че ще бъде цяло чудо, ако сърбинът, който дори попадна в плановете на националния си селекционер, дебютира за националния отбор на Сърбия, което също е атестат за сериозна класа. Та много изненадващо ще бъде, ако Петър Станич остане в Разград, в тима на Лудогорец. Освен всичко друго, той стане и голмайстор в турнира Лига Европа. 7 гола вкара Станич в основната фаза на надпреварата. Раздели си позицията голмайстор с Ерик Жезус от отбора на Нотингам Форест. Но бразилецът с два мача повече от Петър Станич. 15-та минута, нарушение в средата на терена и топка за Лудогорец. Тръгва сега капитанът Антон Недялков да превзема терен. Някъде около централната зона се спира и подава леко назад към Едвин Куртулуш. Куртулуш и той няма с кого да комбинира. Все пак намира Станич в противниковата половина. Той към Недялков. Недялков към Ерик Биле. Разменени подавания с Станич. Това можеше да стане интересно. Трето подаване обаче не последва между тези двамата. Мисля си, Петър Станич бе в много-много изгодна позиция. Тези двойни подавания отключиха в този момент защитата на Локомотив Пловдив. Подобен гол в полуфинала за купата на България срещу ЦСКА вкара Ерик Маркус. С едно такова разиграване през централната зона беше изведен след това срещу вратаря на червените и реализира за 1-0. Други въпрос е, че след това тимът от София обърна развода тук в Разград с късни голове. Атака за Лудогорец. Сон в наказателното поле. Опит за удар не се получи. Страхотна битка между Едвин Куртулуш и

това са трудно, трудно е на Куртулуш да се бори с габаритите, с физическите данни на Йоел Цварц. Застана на пътя на топката швейцарецът и нидерландецът, моля да ме извините, Йоел Цварц, нидерландец юноша на Фейенорд от на Ротердам, да успя да запази топката и в крайна сметка да принуди Едвин Куртулуш, който пък е шведски футболист, да го контузи. Атака за Локомотив Пловдив. Не успяха добре пловдивчани да изнесат топката и сега Ерик Биле там вкарва малко хаос в действията на централните защитници. Все пак Лукаш Риан също много добър сезон изпраща, бразилският централен защитник с решаващи заслуги и в защита, и в нападение. Знаете, той пък реализира единствения гол за Локомотив Пловдив в финала за Купата на България, вкара за 1-1 в началото на второто по време. След това хладнокръвно изпълни дуспа при дуспите, които в крайна сметка разиграха трофея. С 3-4 загубиха пловдивчани престрелката с отбора на ЦСКА, след като пропуснаха може би един от най-опитните за тима Димитър Илиев и Запро Динев, и двамата са днес на резервната скамейка и можем да очакваме евентуално тяхно включване през второто полувреме. Душан Косич обаче показа, че знае как добре да върши работата. Показателно е, че през миналия сезон Локомотив Пловдив игра в баража за оцеляване в елита на българския футбол, а тази година играе в далеч по-престижния матч от плейофите, от баражите за участие в европейските клубни турнири. Се видри за средата на терена, бърка подаване, подарява топката към Ерик Биле, той разтяга надясно към Лукаш, към Ерик Маркус, не успя обаче Маркус да мине леко покрай сънародника си Лукаш Риан, пусна си топката, тя пък стана доста по-бърза, излезе извън пределите на терена. 18-та минута, Лудогорец срещу Локомотив Пловдив, 0-0 този матч от баражите за класиране в турнира Лига на конференциите. Равностойни, бих казал, минути с някои по-добри моменти за домакините. Сега атака за Лудогорец, топката буквално в последните 10 секунди не бе слязла на земята. Битка на втория етаж. Сега пловдивчани атакуват. Тодор Павлов в зоната на лявото крило, ще центрирани в наказателното поле. Да, балонно центриране, удар с глава, внимание, не. Топката минава в близост до вратата. Истеро с глава на Ефели. Има обаче и ситуация за засада, така че дори Ефели да бе прати топката по-точно към вратата или евентуално негов съотборник да бе чукнал към мрежата, този гол нямаше да бъде зачетен. На хубава атака на Лудогорец. Сега Петър Станич близо до наказателното поле. Петър Станич, тук страхотно неразбирателство между него и Ерик Биле. Мисля си, пропусна момента Петър Станич, в който да подаде към Ерик Биле. След това като го направи, хвана в крачка централния нападател, той пък се сблъска в ръконните пана на стадиона в Разград и сега накуцвайки се връща на терена, но бързо нападение, в което мисля, че и отговорят в ситуация 2-3, числено неравенство все пак, предимство за пловдивчани, но с доста по-обещаващи моменти за завършване на тази атака. 20 минути неусетно изминаха в този двубой, който предаваме пряко по програма Хоризонт на българското национално радио. Лудогорец и Локомотив Пловдив играят при резултат 0-0. Центриране сега към Себи Идрис, той ще остане под топката. Струва ми се обаче, младокът също бе в положение на засада, възможно за контратака за домакините. Топката е по левия фланг, опита с пета Бърнар Текпете и да пусне в коридор към Винисиус Ногейра. Разчете това действие руменецът Андрей Киндриш. Андрей Киндриш, който в финала за купата игра като централен защитник, след това като ляв крайен защитник, днес играе като десен бек, очевидно поливалентен футболист. Опита се Бърнар Текпете, пък тук между двамата централни защитници да намери в тренирия се Ерик Биле. Малко по-дълго бе
това подаване и кодиларецът не успя да стигне до топката. Постепенно нападение на Локомотив Пловдив. Лукаш Шариан изнася, подава към Костов, връща се Ефе Али, за да получи и той е по-комфортно да изнесе противниковата в половина. Между прочем, Ефе Али е единствен от футболистите, не само на терена, но и на резервните скамейки, днес получи повиквателна за националния отбор на България за контролите срещу Черна гора и Молдова. Очевидно няма да бъде на линия за първия матч срещу Черна гора в Пловдив по обективни причини. Евентуално за визитата в Кишинев ще може да бъде на разположение на селекционера Александър Димитров, но е факт, че Ефе Али също се представя на необходимото ниво. 22-а минута, Хендрик Бонман по диагонала търси и намира Сон. Срещу него е Каталинито. Бързо затвори пространствата за испанския крайен защитник на Лудогорец. След това комбинира с Ерик Маркус. Ерик Маркус не успя пък да преодолее Тодор Павлов. Ефтино му бе отнето притежанието на топката и Локомотив Пловдив сега ще опита да поуспокои малко събитията. Петър Станич обаче пресира доста агресивно и предизвика това изигване на посоки от вратаря Боян Милосавлевич. Атака за Лудогорец. Бърнар Текпете на границата на наказателното поле. Търси позиция за шут. Бърнар Текпете и много плътен удар има ганаецът. Не успява в тази ситуация да излече максимума. Продължава обаче нападението за Лудогорец. Ерик Маркус опита да центрира в наказателното поле от крака на Тодор Павлов. Гов удар, втория гов удар за тима на Лудогорец от началото на матча. Отново от същата позиция отляво на вратата на Боян Милосавлевич. Винисиус Ногера ще центрира този път. Естествено, групират се наръстовите футболисти на двата отбора в наказателното поле. Ето го центрирането към далечната града. Там е Ивайло Чочев. Изпуснат бе Ивайло Чочев. Игра с глава, но има рикошет, така че нов ъгъл удар. Този път от другата позиция на терена. Ерик Марко сега ще завърти топката в наказателното поле от тази ситуация. Много голове вкара Ивайло Чочев от началото на сезона. 17, ако трябва да бъдем точни. 17-тият бе срещу ЦСКА в понеделник вечер тук на Хюве Фарма Арена. Групират се футболистите на двата отбора. Чакаме изпълнението на Ерик Маркус. Идва до него Винисиус Ногера. Не е центриране към близката града. Този път страхотно разбъркване. Няма футболист в зелено, който да нанесе удар. След това пък главният рефер Любослав Любомиров дава сигнал за нарушение на правилата. Фал в атака. В крайна сметка и при тази ситуация, при това разбъркване в наказателното поле на Локомотив Пловдив, не се стигна до удар към очертанията на Боян Милосавлевич. 24-та минута ще изтече, ще започне 25-та. Преполовихме първото по време на този матч за класиране в турнира Лига на конференциите. Все още е без голове в Разград между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Битка в средата на терена сега. Все пак от главата на Тодор Павлов, странично хвърляне, което ще бъде в изпълнение на домакините. Тук леко странна ситуация. Може би главният рефер не видя точно какво се случи, но Лукаш Риан върна бързо топката в терена, за да спре бързия тъч на Лудогорец. Така в един момент имаше две топки на терена. Подаването с ръце при това странично хвърляне на разгърчани пък бе много слабо и в крайна сметка мисля, трябваше да бъде пребит този тъч, но не да разбра добре какво се случва. Любослав Любомиров, няма и чак такова голямо значение за един тъч да издребняваме преса. Доста сериозна преса на футболистите на Локомотив в противниковата половина. Справи се Хенрик Бонман, хубаво подаде и намери Ногера. Добри подавания размениха в средата на терена домакините. Сега простор през Винисиус Ногера. По левия фланг подава към Текпете и
опита да тръгне навътре към по-централната зона. Все пак топката стига

Дусон Сонкъм Станич на границата вече на наказателното поле. Събра към себе си един от централните защитници, което не е добре за Локомотив Пловдив, но не успяха футболистите на Лудогорец да центрират топката в наказателното поле. Тъч, който бе изпълнен много бързо, абсолютно всички полеви футболисти в половината на Локомотив Пловдив. Ивайло Чочев с топката, подава наляво към Винисиус Ногера, се види срещу него. Ногера търси позиция за центриране, прави го, но от крака на Киндриш топката излиза в странично хвърляне. Продължава топката да бъде в половината на гостите. Сега тук Бърнар Текпете и показа колко силен и плътен е неговият чуд. В случай обаче му избяга точността, неточно изпълнение, меко казано, може би 3-4 метра в страни от вратата, но това е само част от арсенала на Бърнар Текпете, който като че ли все още търси предишното си аз след онази тежка контузия, която получи изчупването на крака. Дълго се възстановява, все още не можем да кажем, че навлязна в онази познатата от всички нас форма. Един от водещите през годините футболист на Лудогорец. Атака за отбора на Локомотив Пловдив. Тодор Павлов тръгва по левия фланг. Успя да мине през един футболист. Предлага му се Каталин Ито. Ще стигне и топката до румънецът. Не е тук, пък след това страхотен сблъсък между него и Ивайло Чочев. Ивайло Чочев очевидно е получил доста сериозен удар, тъй като поиска веднага лекарски екип да влезе на терена. Чочев не от футболистите, които ще симулират, така че можем да си представим, че наистина изпитва сериозна болка. Каталин Ито също. Румънецът се превива на терена, влиза и лекарски екип на

Локомотив Пловдив, 28 минути игрови от началото на този двубой. 0-0 е резултата между Лудогорец и Локомотив Пловдив. В моменти за футболистите на двата отбора да получат наставление от треньорите, да се освежат с по глътка две вода, след което играта да бъде подновена, но този сблъсък между Каталинито и Ивайло Чочев наистина беше доста тежък. Изправя се Ивайло Чочев, държи се за врата и той се освежава, като че ли няма да има проблеми за него да продължи в този двубой. Каталинито също изглежда в добра кондиция, но позабави се подновяването на играта в този момент. Сега и двамата ще трябва да излязат извън пределите на терена, тъй като се включиха лекарските екипи на двата отбора. Минута две изтекоха без игра заради това прекъсване. И двамата футболисти, и Каталинито, и Ивайло Чочев вече са извън пределите на терена и ще чакат подновяването на играта и сигнал от главния рефер Любослав Любомиров, за да се появят. Лудогорец владее, докато двата отбора са с намален състав, с по 10 футболисти на терена. Ивайло Чочев сега получава сигнал да се появи. Каталинито трябва да го направи, когато бъде на централната линия в централния сектор, там където е четвъртия рефер. Така че сега атака за Лудогорец, неточно подаване на Ерик Маркус, на Петър Станич. Има обаче нарушение на правилата, фронтално срещу вратата на Локомотив Пловдив, може би на около 27-8 метра. Тук, както се казва, грешката е вярна. Може би точно Ерик Маркус ще застане за топката, футболист, който стреля много опасно от свободни удари. 30 минути игра на стадион Хюве Фарма Арена. Да видим сега какво ще предприемат домакините в тази ситуация. Любослав Любомиров дава сигнал, че с жестове той ще реши кога да бъде изпълнен на този удар, т.е. чака се на сигнал с фирката, за да може някой от футболистите в зелено да стреля. Ерик Маркус, Бърнар Текпетей и Винисиус Ногейра, това са тримата, които са за топката. Винисиус Ногейра с силен ляв крак, Ерик Маркус с фин десен глезен, докато Бърнар Текпетей може да разчита на силата си, на силата на удара в тази ситуация. Да видим решението за домакините. Внимание, 31-ва минута. Удар на Ерик Маркус в стената. Не успя да придаде достатъчно височина на топката бразилецът в тази ситуация. Не успяват пък пловдивчани поне за сега да изнесат топката. Ще го направят сега, тъй като Едвин Курту ще влезе доста грубичко в краката на Първис Умърбаев и няма да получи жълт картон, но е привикан при главния рефер Любослав Любомиров, може би за да му бъде съобщено, че при следващо такова нарушение вече ще бъде официално предупреден. 32 са игровите минути от началото на матча, последния за сезона в българския футбол между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Тези два тима разиграват последната позиция в европейските клубни турнири, последната, четвърта за български отбор. Боян Милосавлевич сега ще изнесе топката с шут противниковата половина. Естествено търси Йоел Цварц, естествено пък холандецът, айде нидерландецът да бъдем политкоректни, успя да овладее топката. Не успяха пък след това неговите съотборници да се ориентират добре. Отново пък Ерик Бире получи хубаво подаване в коридор на скорост и отново загреба топката, ако можем така грубо да кажем, с двата си крака. Отново не чак толкова концентрирани действия от Ерик Бире. Ерик Бире сега благодари за хубавото подаване на Ивайло Чочев, но
със сигурност и

и той е разочарован от това, че не успя да пусне топката между краката си, след което да се възползва от своята наистина сериозна бързина. Не успяват пловдивчани да изнесат добре, въпреки че имаше един момент на хаос. Домакините се справиха до някъде, след което Ерик Маркос подари странично хвърляне на Локо Пловдив отдясно по защитата на Младоговорец, отляво по нападението на пловдивчани. Тодро Павлов ще изпълнява, няма с кого да комбинира, чак сега търси, намира първи Сумарбаев, той към Каталинито, Каталинито към Севи Идрис. Ще влезе ли в наказателното поле Севи Идрис? Не, тинейджерът не успя да се справи с много опитният Едвин Куртуш, много качествен футболист, в един момент бе проекто национал на Швеция. Контузия може би му попречи да попадне в селекцията на своята страна, но при всички положения няма да бъде естествено в тима на Швеция за световното първенство, което започва много скоро. Съединените щати, САЩ, Съединените щати, Канада и Мексико, но в следващите месеци, ако задържи добра форма, естествено ще продължи да бъде сред проекто националите. Именно той сега подава към Антон Недялков. Антон Недялков вече в половината на противника, връща леко назад към Ивайло Чочев. Все още никой не бие Ивайло Чочев, той е и доста далеч от вратата на Локомотив Пловдив. Доста сериозно присъствие на футболисти в зелено в противниковата половина. Лука Сириан след това с силен шут нагоре, по-скоро частично изнесе топката извън границите на наказателното поле. Много агресивна преса на домакините от Разград. И сега подаване към Йоо Цварц. Това може да е интересно. Тръгва към наказателното поле Йоо Цварц и в един момент се създаде впечатлението, че нидерландецът ще изкочи сам срещу Хенрик Бонман. Добро подаване за спа защитата на домакините. Ясно е, че не бързината е сред силните качества на Йоо Цварц, но не успя в тази ситуация, въпреки че имаше може би 2 метра предина пред Антон Недялков. Не успя да се откъсне, просто не успя да си поведе добре топката, да си я чукне напред, след което да я подгони и да влезе в наказателното поле. Опитен на футболист като Антон Недялков, само това и чакаше. И игра на сигурно изчисти в тъч, но много-много опасна ситуация за отбора на Локомотив Пловдив. Продължават пловдивчани да владеят топката близо до наказателното поле. Справиха се домакините, изритаха към централната зона, където в крайна сметка тя попадна отново в притежание на отбора от Пловдив.

Пловдив. Лука Шриен близо до централната зона подава към Първис Омарбаев. Той се предложи като адресат на това подаване много близо до бразилеца Бе. Омарбаев, след това Миха Търдин пък попита нещо добро като намерение, но слабо като изпълнение и топката излезе в странично хвърляне. Хвърля Сон към Дарой Дуарте и той не успя технически да си спре и да продължи след това към свой съотборник. Брак в последните минути в действията на футболистите на двата отбора. Тук губи пък Ефе Али, възможно за бързо нападение на Лудогорец Бърна. Текпетей настигнат от Ефе Али. Опитва да поправи грешката си Ефе Али. Подава Текпетей към Дерой Дуарте в средата на терена. Комбинация към Ерик Маркус и той не успя да влезе в наказателното поле. Дуарте сега надясно към Сон. Ще има ли центриране? Не е подаване към Станич. Той ще центрира. Меко центриране на границата на наказателното поле. Изчисти Ефе Али. Подобни ситуации, трябва да кажем, тренираха преди началото на този матч на загрявката футболистите на Лудогорец от тази дясна зона, точно от която бе в случая Петър Станич. Имаше доста центрирания към Ивайло Чочев най-често, който пък доста често ги реализираше. Сега ново подаване към Цварц. Отново не стигна бързина за нидерландеца. Добре разчете ситуацията Херик Болман, но втора ситуация, в която защитата на Лудогорец, която е по-високо поставена, заспива, така да се каже. Сон центрира, не успя да центрира, финтира в наказателното поле, не се стигна до центриране, но и пробивът му бе спрян. Отново той на границата, този път на наказателното поле. Отнета му е топката. Кателинито веднага търси Йоо Цварц. Не се получи този път за нидерландеца да запази топката. Все пак двама футболисти в зелено имаше срещу него. Едвин Куртуш разтяга надясно към Сон. Той технично спета към Ерик Маркус. Тук вече може би ще има центриране. Не. От кръка на Каталинито. Ъгов удар. 38 минута на матча. Лудогореци Локомотив Пловдив играят при резултат 0-0. Четвърти ми се си Ъгов удар от началото на срещата за отбора на Лудогорец. Отново Винисиус Ногейра ще центрира в наказателното поле отляво на вратата на Локо Пловдив. Отново разбъркане, стига се все пак до удар или до рикошет, но Боян Милосавлевич предизвика спасяване в тази ситуация. Сега пък поуспокоява малко събитията, докато главният рефер започва отброяването на секундите със своята лява ръка. Единствен Андрей Киндриш бе в позиция да контратакува. Може би предпочете и разчете добре Боян Милосавлевич ситуацията, че защитник трудно ще има някаква успеваемост в противниковата половина. Пък ние навлизаме в последните вече 6 минути на редовното време на първото полувреме. Няма голове на стадион Хюва Фарма Арена в матча между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Интересен все пак, трябва да кажем, двубой с атаки към двете врати. Не чак толкова чисти положения. В първите 10 минути домакините имаха две ситуации и удари на Ерик Биле, а в втората половина на тази първа част пък пловдивчани имаха две много опасни контратаки, но Йоо Цварц не успя да се възползва по перфектния начин от тях. Няколко разбърквания специално пред вратата на Локо Пловдив след центриране от тъгови удари и до тук е това по

Падението на домакините от Лудогорец. Ерик Маркус, наказателното поле. Удар на Маркус към далечния ъгъл, от малък ъгъл. Опита Маркус да изненада Милосавевич. Аут. Страхотно раздвижване от гледна точка на домакините. В този момент всичко започна от едно неразбирателство в средата на терена. Защитникът Калоян Костов изчисти една топка. Домакините поискаха високо вдигнат крак. Любослав Любомиров не даде, но пък след това Калоян Костов сгреши и се стигна до контратаката от границата на наказателното поле. След наистина хубаво раздаване на подавания, Петър Станич излезе на стрелкова позиция. Опита фалцово да намери далечния гъл. Технично изпълнение на Петър Станич, но много добра изява на Боян Милосавлевич. Атака сега на Локомотив Пловдив. Ефе Али наизуст пусна напред и надясно към Севи Идрис, който пък секунда по-рано бе повален от противников футболист и не бе на тази позиция. Наляво бяха опциите пред Ефе Али. Там бяха и Йоо Цварци, Каталинито и Първи Сумарбаев. Топката и събитията като цяло са пренесени веднага в другата половина. Затова казвам, че този матч е интересен с щогоде високо темпо за стандартите на българския футбол, с атаки към двете врати, без кой знае какво размотаване в средата на терена, без подавания на страни и назад. Сега много крайно ще бъде, ако кажем, че тотален футбол, защото това понятие просто не намира почва у нашите родни терени, но наистина би казал динамично първо по време, вече в края 42-а минута можем леко и да обобщим, но 0-0 между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Ето сега домакините разиграват малко по-постепенно в противниковата половина, подаване към Бърнар Теквета и той връща леко назад към Антон Недялков. Антон Недялков към Дерой Дуарте в централната зона. Той към Ерик Биле. Добре си справя Ерик Биле топката. След това Ерик Маркус идва и му помага. Дерой Дуарте ще центрира в наказателното поле в гърба на Миха Търдин. Топката е умекотена. Отново той с хубаво подаване, но не точно към Йоо Цварц. Куртуш печели този персонален сблъсък. Атака за Лудогорец. Много лош контрол за Бърнар Текпете и сега възможност за контранападение. Киндриш изпусна момента за подаване към Ефе Али. Добра позиция бе 12-ката на Пловдивчани, просто бе пренебрегнат в случая от Андрей Киндриш. 43-та минута изтича, ще започне 44-та. Лудогорец атакува. Топка в средата на терена. Дерой Дуарте към Антон Недялков. Антон Недялков с десния крак центрира в наказателното поле. Точно подаване на Недялков към Ерик Маркус. Попречи му за момент и слънцето, което му блесна в очите, може би, на Ерик Маркус. Спря се топката на гърди, след което естествено бе натиснат и нямаше как да стигне до втори контакт по нея. Изритена топка към половината на Лудогорец. Сон играе с глава, праща е в краката на Миха Търдън. Той тръгна в обратната посока. Крайна сметка тъч за Лудогорец. Средата на терена Ивайло Чочев укоротява кълбото. Отляво се включва Ногера. Няма да бъде подадена на там топката. Търси Чочев Петър Станич, който тръгва на скорост. Хубаво подаване към Ерик Маркус. Той е в наказателното поле. Внимание, центриране. Страхотна изява на Лука Шриан в защита. Държи се за главата Ерик Биле. Към него бе насочена топката. От малък ъгъл, почти от аут линията, опита Ерик Маркус да намери своя съборник, но внимаваше в случая неговият пък сънародник Лука Шриан. Говорихме и за него в началото на този двубой. И само ъгъл удар за Лудогорец в тези последни секунди на редовното време на първото полувреме. Резултатът е равен, все още по никакъв начин не е ясно кой ще бъде на участник в евротурнирите. Ето го и центрирането, страхотно разбъркване, в крайна сметка топката е прикована в ръцете на Боян Милосавлевич и от тук нататък футболистите и на двата отбора ще чакат да видят какво ще бъде продължението
На това първо по време една минута ми се вижда от тук на светлината табелка, която след малко ще дигне четвъртия рефер. Точно така, една минута ще бъде продължението.

Това първо полувреме и това продължение започна от този момент да тече. По-малко вече от 60 секунди за двата отбора да направят разликата от тук до края на първата част. Не бързат пловдивчани. Няма и за къде, мисля си. Изрита на топка напред, награди и укротява Винисиус Ногера. Комбинация след това с Ивайло Чочев. През Недялков топката стига до вратаря Хенрик Боман. Той подава пък на Едвин Куртулуш, който да изнесе в противниковата половина. Може би последна възможност за нападение за домакините. Няма да стигне Винисиус Ногера до тази топка, която в крайна сметка дойде доста и дълга след подаването по диагонала на Едвин Куртулуш. Ще се забави този аут, тъй като имаше временно две топки на терена. Сега Боян Милославлевич залага, за да бие аут. В този момент пък Любослав Любомиров слага край на първото полувреме. Локомотив Пловдив и Лудогорец не успяха да си отбележат гол за тези 46 минути в матча бара за класиране в турнира Лига на конференциите, така че развръзката остава за второто полувреме. Още веднъж на почивката Локомотив Пловдив, Лудогорец Локомотив Пловдив 0-0. Ние ще се върнем в разград след новините в 20 часа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Шофьорите в Пловдив приемат с резерви мярката на общината за ограничаване на старите коли в центъра на Пловдив от 1 октомври. Те подчертават, че няма изградена инфраструктура за това. Липсват паркинги около центъра и по-добър градски транспорт. Смятат, че мярката е трудно приложима и заради стария автопарк на голяма част от населението. Въпреки това одобряват опита за подобряване качеството на въздуха. С какъвто и мотив мярката беше гласувана на вчерашната сесия на Общинския съвет. Шофьорите отчитат мярката така.
2: Това е един вид дискриминация. Един инвалид, ми той може да не може да си позволи. А той има право на достъп дори до общината.
3: Смятам, че ще доведе резултат, но трябва да се извършва строг контрол. Автопарка на България е доста застарял.
2: Чудесна идея, но има и много нови автомобили, които са с огромни двигатели, които замърсяват много повече, независимо от това, че са издържали някакъв екотекст.
4: Със сигурност не е действащо, но е много подходящо.
5: Трябваше да се случи още преди, може би, няколко години, защото се вижда колко е замърсен въздуха.
6: Няма достатъчно паркинги, за да паркират хората около центъра.
5: Като нова работи в България, може би в последствие ще се измисли нещо.
3: Осигуряваме на градска транспорт. Ние сме толкова назад, че изоставяме от всякакви стандарти и не виждам дали това може да се постигне.
1: Общинският съветник Яна Димитрова от Браво Пловдив каза.
7: Като цяло адмирирам мерките. По стара българска традиция тръгваме отзад напред, за съжаление.
8: Аз се съмнявам, че това ще може да стартира от 1 октомври. Надявам се до тогава общината да успее да предприеме мерки с оптимизацията и на градския транспорт и с поне някакви стъпки в посока изграждането на буферни паркинги.
1: Забраната за влизане на стари коли в центъра на Пловдив ще бъде за 7 месеца, а зоните с ниски емисии от транспорт ще бъдат въведени поетапно. Бензинови автомобили над 34 години и дизелови над 24 към дата 1 октомври 2026 година ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в

0: така наречения малък ринг. Ограничението ще продължи да действа до края на април. Малкият ринг обхваща територията от булевард Руски, цар Борис III Обединител, булевард Христо Ботев и булевард 6 Септември. Изключение ще правят само тези, които живеят в малкия ринг. Разрешение ще се издава за едно превозно средство. Зоната на големия ринг ще бъде въведена от 2028 година. Тя ще е от булевард Копривщица, булевард Източен, булевард Христо Ботев и булевард България. Пак за периода 1 октомври 30 април. Пловдивчани и гости на града ще бъдат уведомени за рестрикциите с електронни табло на български и английски езици. За новините Яница Маро.
1: Днес бе даден символичният старт на енергийното обновяване на сградата на 5 ОДКЦ в жилищен район Тракия. През лечебното заведение годишно минават 70 000 пациенти, обслужвани от над 100 медицински специалисти. За тях ще бъде осигурена по-добра среда и грижа, каза на церемонията управителят Яна Кашилска. Освен санирането на сградата на поликлиниката, чийто патрон е свети архиепископ Лука, енергийното обновяване включва изграждане на фотоволтична система за собствени нужди, благоустрояване и озеленяване на пространството около лечебното заведение. Символичният старт беше даден от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който три мандата беше кмет на жилищен район Тракия и помни.
2: В началото входа на поликлиниката беше с едни счупени почки. От общината започнахме да ремонтираме. Сега дойде ред да обновим сградата. Гражданите на район Тракия придобиват още неща, които да помагат за тяхното добруване. Имате нашата подкрепа, както сте имали до сега, и успех на проекта.
1: Успех пожела и областният управител Георги Янев, според когото стратегията за укрепване на общинските болници трябва да бъде приоритет, защото инвестицията в тях е инвестиция в бъдещето. Ремонтът на 5 ОДКЦ е на стойност над 1 милион и 300 хиляди евро. Той е част от проекта Пловдив по-чист, зелен и социално отговорен град, финансиран с над 13 милиона евро от Европейската програма Развитие на регионите. Проектът предвижда още облагородяване на прилежащите зелени площи, изграждане на нова интегрирана здравно-социална услуга за резиденти. На грижа, както и създаване на градския парков комплекс Канкрум. Церемонията днес приключи с чупена бутилка шампанско в сградата, като ритуал за късмет и пожелание обектът да бъде завършен в срок. А срокът е месец май следващата година. За новините Паулина Комсалова.
3: 10 компании от Тракия икономическа зона отварят тази нощ врати, за да покажат на младите хора индустрията на бъдещето и възможностите за професионална реализация у нас. Домакини на първата нощ на индустрията Пловдив са едни от най-модерните производствени предприятия в България. Инициативата се организира от сдруженията Мост между поколенията и Клъстър Тракия икономическа зона. Включват се над 300 ученици, студенти и млади хора. Отбеляза Катя Стайкова от Тракия икономическа зона и депутат от Прогресивна България.
4: Имаме над 300 записани в тази инициатива. Студенти, ученици и въобще млади хора, които се интересуват да влезат и да видят реалните производствени бази.
3: Младите хора могат да видят реалната индустрия отвътре и да разберат, че модерното производство днес е високотехнологично, чисто и предлага отлични перспективи за развитие, каза още Стайкова и изброи някои от предприятията, които могат да се разгледат.
4: Първият завод, който произвежда електрически камионца. Единственият световен лидер в индустрията, която прави така дефицитните чипове, френското предприятие от аерокосмическата индустрия. Лидер в медицинската апаратура, с най-големия нимитологичен завод.
3: Официалното откриване на нощ на индустрията е в Дома на културата Борис Христов с представяне на компаниите домакини, а посещенията започват от 20 часа и 30 минути и продължават до полунощ. Осигурен е безплатен транспорт. За новините Димитър Владимиров.
0: Стартира кампанията «Калинчо иска да ходи», която цели да помогне набирането на средства за ежедневна рехабилитация на 2-годишния Калин Стоянов от Пловдив. Той страда от детска церебрална парализа и посещава серия от физиотерапии за укрепване на двигателната му система. В «История за надежда» разказваме за кампанията «Калинчо иска да ходи». Той е на 2 години и 2 месеца от Пловдив, с детска церебрална парализа и мотилно решение 95%. Майка му Лидия Петкова откри кампания за набиране на средства, защото рехабилитацията на детето само за месец струва 2000 евро.
5: Средствата ни трябва, даже защото държавната е недостатъчно. хубава, но не е достатъчна. Трябват допълнителни рехабилитации, които, за съжаление, са платени и те са доста скъпи, да.
0: Посещаваме комплексни активности, включително плуване, рехабилитация вкъщи, както и терапии в детското отделение на рехабилитацията на УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, както и в Центъра за детска рехабилитация в Търговище. Прогнозата на

0: лекарите е добра, но трябва време, казва майката.
1: Никаква операция. Това е хубавата новина, че за него не се изискват никакви операции, единствено и само рехабилитация.
0: Кампанията «Калинчо иска да ходи» може да се открие в статия на сайта на Радио Пловдив. За новините, Живка Танчева.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятърът ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: На Локомотив Пловдив страхотен шанс, страхотен пропуск за Лудогорец в тази 48-ма минута. Първо Винисиус Ногейра проби по лявото крило, от малък ъгъл шутира, предизвика реакция от Боян Милосавлевич и топката застана като на тепсия на Ивайло Чочев на точката на дуспата. Проба Чочев да прокара между двама-трима футболисти, които се бяха скупчили на гол линията. Но не успя да го направи, страхотен пропуск на Ивайло Чочев в тази 48-ма минута. Лукас Риан или Тодор Павлов по-скоро изчисти топката от голнията и спаси Локомотив Пловдив в тази ситуация. Силно начало и на второто по време за Лудогорец. Напомням, че в първите 10 минути на първата част домакините имаха два удара чрез Ерик Биле, който предизвика реакциите на Боян Милосавлевич. Сега и той бе преодолян, може би за, не може би, със сигурност за първи път от началото на матча бе преодолян от противников футболист, но за това пък трябва да благодари на неговите колеги. И Тодор Павлов и Лукаш Риан бяха много близо до него и успяха да блокират този шут на Ивайло Чочев. 0-0 остава резултата. 5 минути изминаха след подновяването на играта. Няма голове на стадион Хюве Фарм Арена. Нова атака за Лудогорец. Ерик Биле. Ерик Биле в половината на противника. С гръб към вратата прати топката леко назад към Сон. Испанецът след това не намери и правилното разрешение и правилния подход за атаката на своя тим аут. Боян Милосавлевич с жестове кара футболистите и на двата отбора да се групират напред и надясно от неговата гледна точка по диагонала. Там ще бъде изритана топката. Севи Идрис надскочен категорично от Ивайло Чочев, но все пак странично хвърляне, тъй като Чочев не успя да прати топката в позиция на някой от неговите съотборници. Тъч за Локо Пловдив, отясно по нападението в половината на пловдивчани. Не ви казах съставите за това второ по време. Бързо се развиха събитията, но да кажем, че без абсолютно никакви промени. Нямаше смени на почивката и за двамата треньори. Душан Косич залага на Боян Милосавлевич, Тодор Павлов, Лукаш Риан, Калуян Костов, Андрей Киндриш, Миха Търдан, Нефе Али, Севи Идрис, Първис Омарбаев, капитан на отбора, Каталин Ито и Йоу Цварц, докато Микаел Старе, треньорът на Лудогорец, отново разчита на Хенрик Болман, Винисиус Ногейра, Антон Недялков, капитан Едвин Куртулуш, Сон, Дерой Дуарте, Ивайло Чочев, Бърнар Текате и Петър Станич, Ерик Маркус и Ерик Биле. Главен съдия е Любослав Любомиров, който нямаше, бих казал, никаква работа през първото по време. Един, поне аз се сещам за един по-грубичък фал на Едвин Куртулуш, размина се с мъмрене, ако мога така да кажа. Няма жълт картон, естествено, през това първо по време. Тук несигурност в отиграването на Тодор Бавов, получи подаване от Ефеали.

на глед без зомби, но на глед точно не успява обаче да окрути топката. Тя излезе в тъч, в който домакините изпълниха бързо. Едвин Куртуш сега своята половина преполови двете половини и подаде към Сон. Той поканва Ерик Биле да се изнесе в наказателното поле за позиция за центриране. Ерик Биле стои на ръба на дъгата на наказателното поле, излиза за да играе с топката. Не е класически таран, естествено, Ерик Биле, не това, което примерно Квад Водува може да предложи на своите съотборници, но може би пък и такова е изискването на старши треньора. Атака на Бърнар Текпете и хубаво подаване към Чочев. Има ли нарушение? Да. Буквално на дъгата пред наказателното поле Ивайло Чочев бе фаулиран според Любослав Любомиров от Лукаш Шариан. Бразилецът има някакви съображения за това нарушение. Показва, че е играл с топката и че топката останала в негово притежание, но главният рефер бе категоричен. Така, перфектна възможност за Лудогорец в тази 53-та или в следващата, защото вероятно ще се позабави това изпълнение, да застрашат още веднъж вратата на Локо Пловдив. През това второ полувреме, 53, вече 54 игрови минути, 0-0. 0-0 е резултата, с по-чисти положения, естествено, за домакините. От Лудогорец цели 12 удара, 5 точни, докато към този момент пловдивчани без точен удар към очертанията на вратата на Хенрик Болман, но с поне две много силни контратаки през първото полувреме, които като по чудо не завършиха с изстрел и с нещо по-опасно за германския страж. Поглеждаме към терена. Буквално топката е заложена на дъгата пред наказателното поле. Четирима футболисти в зелено за топката. Винисиус Ногейра, Сон, Бърнар Текпете, Ерик Маркус. На 3-4 метра за тях е Дерой Дуарте. Едва ли футболистът от Кабо Верде, който много скоро ще играе на световното първенство, ще изпълни този пряк свободен удар. По-скоро или Ерик Маркус, или Сон, да видим. 55-та е вече минутата. Ето го и сигнала на главния рефер. Ногейра, Сон, Текпете и Ерик Маркус. Ногейра се засилва, изстрел, много слабо изпълнение на Винисиус Ногейра. Опита се технично да прехвърли стената и да насочи топката в очертанията. Първата част от това условие го направи. Прехвърли стената, прехвърли вратата категорично. Освен всичко друго, ударът му бе достатъчно слаб и дори да бе попаднал в очертанията, едва ли щеше да затрудни по някакъв начин качествен футболист, качествен вратар като Боян Милосавлевич. С лека ръка разграчани допуснаха тази опасност да премине по този начин. Нарушение сега на Севи Идрис срещу Винисиус Ногейра. След това при приземяването талантливият български фланговин нападател стъпи на криво, стъпи може би в тялото на Винисиус Ногейра. Неприятна контузия може да се получи при подобно изпълнение. Продължава да лежи на терена Севи Идрис, докато главният рефер отива да се запознае с неговото състояние и да пита дали е нужно да повика лекарски екип на Лудогорец. Изправя се, не, все още не се изправя, сега помогат му да се изправи на крака Севи Идрис. Той категорично наруши правилата в тази ситуация, спря бързия пробив по крилото на Винисиус Ногейра. Бързо изпълнение пък на този фаул, подаване към Дерой Дуарте, той надясно към Сон, но още по-надясно към Ерик Маркус. Затворен бе от Кателин Нито, но тук хубава идея за подаване. Топката стига до Чочев. Чочев опита разсичещ пас към Петър Станич. Добре разградаха ситуацията защитниците на Локо Пловдив, но просто доста гъсто е в наказателното поле и подобни подавания много трудно могат да минат. Ерик Биле към Петър Станич, удар на Петър Станич, фаулово изпълнение на сърбина. Отново неточен шут, опита по-скоро да насочи топката в обратния гъл, но изневерим от техниката на изпълнението в случая на Петър Станич. 57-ма минута ще измине след малко.

продължават двата отбора да играят при нулево равенство. Лудогорец и Локомотив Пловдив в този матч за класиране в турнира Лига на конференциите. Само можем да си представим какъв трус ще бъде за Лудогорец едно евентуално неучастие в европейските клубни турнири. Нещо немислимо в последните доста вече години. Тук обаче сбъркаха пловдивчани при изнасянето на топката. Бърна теката и той не знае какво направи. Опита да подаде надясно към Сон, пък топката се търкаляше към аут линията, към страничната линия и се чукна в лакчето, така че остана в пределите на терена. Каталинито през това второ по време играе по-скоро като ляв бек. Получи контузия в края на първото по време. Виждам, че сега тича леко странно като човек, който има болка в своето тяло, но не предприема нещо пък по този въпрос треньорът на гостите Душан Косич. Натиск на Лудогорец 58-ма минута, 59-та след малко. През това второ полувреме Локомотив трудно изнася в противниковата половина. Тук пък един много комичен момент. Опита се Ерик Маркус да центрира в наказателното поле и в кавички, разбира се, за малко щеше да убие Петър Станич. Сърбинът гледаше безпомощно как топката се отклонява в неговото рамо. Буквално от упор бразилецът прати топката към своя съотборник. Сега тя е в противниковата половина, но още първото подаване там е неточно и много бързо разгърчани успяха да овладеят и възможност за Винисиус Ногера. Той е в зоната на лявото крило. Бързо е спрян от Севи Идрис. След това подаването към Ерик Биле не е точно. Сега внимание, това е интересно подаване на Ефе Али към Йоо Цварц. Разгада ситуацията обаче Хенрик Боман, който излезе от своето наказателно поле, за да пресече това подаване. Иначе е много хубав пас зад гърма на защитата на Ефе Али. Много, много хубаво изпълнение на Ефе Али, но отново бързината на Йоо Цварц или липсата на по-сериозна бързина попречиха в случая на Локомотив Пловдив. Тук пък много грубо нарушение на Тодор Павлов и това ще бъде първи жълт картон на срещата. Тодор Павлов влезе грубо в краката на Бърнар Текпете и бе длъжен като цяло или да отнеме топката, или да направи нарушение в тази ситуация, за да може да спре бързото нападение на Лудогорец. В този момент Каталинито взе един от спреловете, може би да замрази дясното бедро. Там е проблемът на румънеца, продължава да накутва леко, но пък върши доста работа в защита. Естествено, би трябвало да има по-висок коефициент на полезно действие в противниковата половина в атакуваш план, но такива са моментите от началото на срещата днес за Локомотив Пловдив. А точно 60 минути час игра на стадион на Хюба Фарма Арена. Първи Сумарбаев също получи медицинска помощ и сега иска разрешение от главния рефер да се появи на терена. Получава го и капитанът на Локомотив Пловдив ще заеме своята позиция в средата на терена. Атака за Лудогорец. Дерой Дуарте през центъра, тръгва напред, подава към Сон. Сон опита да подаде към Маркус. Отново топката стига до него. Центриране в наказателното поле. Добра намеса на Андрей Киндриш, който с глава чисти топката. Тя излиза извън пределите на терена. Тъч за Лудогорец. Първа смяна, може би при следващото прекъсване на играта. Квадво Дуа е готов да се появи на терена. Можем да си представим, че Ерик Биле ще бъде човекът, който ще напусне, но за това след малко продължават курлите от Разград да обсаждат вратата на смърфовете от Пловдив. 0-0 продължава пък да е резултата. Ерик Марко сега шут с левия крак, блокиран от Лукас Риан и възможно за контранападение на Локо Пловдив. Има ли нарушение срещу Тодор Павлов? Не, не успя да подаде хубаво към Йоо Цварц и се справиха защитниците на Лудогорец.

докато пловдичани искаха нарушение, но Любослав Любомиров не видя такова. Петър Станич към Даро Дуарте, той към Текпете, вече близо до наказателното поле, там става изключително гъсто. 2, 4, 6, 8, 9. 9 полеви футболисти в и около наказателното поле. Единствено Йоел Цварц някъде около централната линия. Така че може да си представите за какво население става въпрос. Сега атака към подаване към Ерик Маркус. Той имаше добри опции за центриране в наказателното поле. Прати топката обаче в зона, в която нямаше негов съотборник. Има ли нарушение? Има, но продължава атаката и тук ще има жълт картон за Винисиус Ногейра. Откъсваше се Севи Идрис, без спрян от Винисиус Ногейра. Сега младокът казва, че е бил в добра позиция и може би, че е щял да изкочи в половината на противника, да влезе в наказателното поле, но още в зародиша на това нарушение главният реферът дигна своята ръка, дигна и жълтия картон, който получава Винисиус Ногейра, а в този момент пък Ерик Биле напуска. На негово място се появява Квадво Дуа, доста по-сериозно предизвикателство в физическо отношение ще получат сега централните защитници на Локомотив Пловдив. Доста по-сериозна битка с швейцареца, който също като своя колега Едвин Куртулуш остана извън състава на своята страна за световното първенство, а може би помните на предишното европейско първенство. Квадво Дуа реализира първия гол за Швейцария още в първия матч в турнира. После контузии, много възходи и падения във формата на Квадво Дуа направиха така, че той да продължи да бъде нападател на Лудогорец. Въобще първата част на полусезона пропусна той заради контузия. Сега е топка насочена към него. Калян Костов в по-добра позиция, но Квадво Дуа успя да стигне първи до топката. Има ли нарушение? Не, тъч в крайна сметка. Но Калян Костов спря. Спря като цяло бързото нападение на Лудогорец. Сега то ще премине в постепенно подаване към Сон в зоната на дясното крило. Центрира в наказателното поле испанеца. Много неточно центриране. И топката излиза в тъч. Тъч. Добрата новина от гледна точка на Лудогорец е, че това странично хвърляне ще бъде дълбоко в половината на Локомотив Пловдив. Т.е. пловдивчани ще изпитат сериозни трудности да изнесат топката в противниковата половина. Андрей Киндриш ще изпълни този тъч. 65 са минутите от началото на този двубой. Лудогорец срещу Локомотив Пловдив 0-0. Не успяват футболистите на двата отбора да намерят път към противниковата врата. Локо Пловдив още повече през второто по време. През първата част пловдичани имаха своите шансове на контратака. За сега не са се открили такива пред селекцията на Душан Косич. Атака за Лудогорец в централната зона е Бърнард Текпете и стикането от Тефели. Топката обаче отново стига до него. Тръгва към наказателното поле. Пада. Има ли нарушение? Не, няма нарушение. Добре се справиха в тази ситуация пловдивчани. Първи Сумарбаев обаче не успя да изнесе и отново Лудогорец атакува чрез Сон. Той към Текпете. Пада Текпете в наказателното поле. И тук има фаул с жълт картон за Калоян Костов. Мисля си, пряк свободен удар. Нарушението е буквално на границата на наказателното поле. Естествено, тази ситуация ще бъде проверена, но Текпете изпревари в случая Калоян Костов. Чукна си топката и тръгна наскоро вътре в наказателното поле. Сега остава да разберем дали е бил вътре или вън. Затова естествено ще сигнализират Мариан Гребенчарски и Геро Писков, но пък и главният рефер Любослав Любомиров е категоричен. Поне така изглежда езика на тялото. Това подказва, че по-скоро Лудогорец ще получи пряк свободен удар. Топката ще бъде заложена на 2-3 педи от линията на наказателното поле, леко в ляво от гледната точка на вратаря.
Бојан Милосављевић, пряк свободен удар.

да видим тази ситуация какво могат да предоставят футболистите на Михаил Старе. Пряк свободен удар за Лудогорец. Винисиус Ногейра е там. Там е Ивайло Чочев. Там е Сон. Там е и Ерик Маркус. Ивайло Чочев казва нещо на Франциско Сон и се отдръпва. Така че да видим дали няма да има нещо заучено в тази ситуация. Ако сте гледали последното дерби между Барселона и Реал Мадрид, горе-долу подобна ситуация. Маркус Рашфорд вкара гол в вратарския гол, ако можем да кажем, по правата. Но да видим сега дали футболист с десен крак ще изпълни или такъв с силен ляв крак. Двама останаха кандидатите да изпълняват този пряк свободен удар. Четирима футболисти на стената за Локомотив Пловдив. Добре пласиране и Боян Милосавлевич и само Сон. Той остава зад топката. Да видим 68-ма минута. Засилва се Сон. Удар на Сон, добро изпълнение към ъгъла

който е защитаван от стената. Опита се Фалцова покрай нея да прати топката. Тя минава може би на 15-20-30 см от градата. Но мисля си Боян Милосавлевич щеше да стигне до топката, ако тя бе в очертанията на вратата. И този шут на футболист на Лудогорец не поразява целта. Това е добрата новина, естествено, за играчите и феновете на Локомотив Пловдив. 89-та минута, 0-0. 69-та минута, 0-0 е резултата. Доста по-добра игра на Лудогорец през второто полувреме. Видях и ситуацията за фала. Наистина много малко разделиха Бърнар Текпете от това да бъде в наказателното поле. Някакви си 10-15 см наистина извън границата на пенала бе нарушението, но късмет случая за Калоян Костов. Отново масирано нападение за Лудогорец. Подаване към Ногера. Той в наказателното поле. От трудна ситуация все пак игра с топката. Тя се отклони в тялото на Миха Търдан. След това тиде право в ръцете на Боян Милосавлевич. Лука Шериан изнася. Подаване към Каталинито. Никакви шансове срещу Ивайло Чочев. В битката за висока топка размениха няколко подавания футболистите на Локо Пловдив. Хладнокръвно, добре разиграха, излезнаха от ситуация и сега вече може би ще да кажа възможност за първо по-добро постепенно нападение, но слабо изпълнение на Йоел Цварц, който не успя да си спре топката. Малко шансове за Йоел Цварц в наказателното поле на противника, абсолютно никакви. Повечето дойдоха при ситуация за контратака, както доста пъти казахме от началото на този двубой. Нидерландецът не е от най-бързите нападатели, меко казано. Нарушение тук срещу Сон, буквално на страничната линия. Да видим дали Сон ще центрира. Не е късо изпълнение. Един Куртулу ще изпълни този фаул и вкара много бързо топката в игра. Тя вече е преместена по другия фланг на нападението. Бърнар Текпете и към Петър Станич. Отново Бърнар Текпете и чуди се с кого да комбинира. Отново Станич назад към Дерой Дуарте. Дерой Дуарте към Квадводула и той извън наказателното поле към Петър Станич. Може би пък и това е. Това са част от указанията към централните нападатели на Лудогорец да бъдат извън наказателното поле и да се включват в разиграванията със своите съотборници, когато е възможно. Сега топка насочена към Квадводула. Има ли нарушение? Пада той на дъгата. Няма нарушение. Нарушението идва след това при опита на Локомотив Пловдив да тръгне на контратака. Тоест фаул за Локо Пловдив. Двойна смяна ще извърши Душан Косич. Първият, който ще се появи на терена, е Жулиен Лами. Той напуска Каталинито. Почивка за румънецът. Няколко пъти през това второ полувреме казахме, че не се чувства добре. Езика на тялото му подсказва това. Другият, който напуска, е капитанът

Трините изпратен с аплодисменти, отстъпи той вече позицията си на Жулиен Лами. Първи Сумарбаев малко по-бавно напуска, тъй като трябва да предостави капитанската лента на Боян Милосавлевич. Аут е и Бърнар Текпете, който пък освобождава своята позиция на Иван Йорданов. Втора смяна и за Лудогорец, за треньор на Лудогорец в този матч Микаел Старе. Иван Йорданов се появява на терена на мястото на Бърнар Текпете и тук сигурно ще има някакви вътрешни размествания, докато в състава на Локомотив Пловдив смените бяха равностойни, както се казва, плеймейкър за плеймейкър и ляв флангови нападател за ляв флангови нападател. Да видим Георги Чорбаджийски и другият, който се появи на терена, Жулиен Лами, какво ще допринесат, с какво ще допринесат за по-доброто представяне на Локомотив Пловдив. Минутите до края на редовното време намаляват, 74-та вече, 0-0 резултата. Напомням още веднъж, при равенство в редовното време ще има продължения на този бараж. Атака за Лудогорец в зоната на лявото крило. Ногера центрира в наказателното поле. Чочев играе с глава. Не. Последно футболист на Локо Пловдив е докоснал топката. Така че Лугов удар. Бързо изпълнение към Сон. Сон на границата на наказателното поле центрира към Дуа. Квадво Дуа. В един момент се почуди дали да не пробва странична или задна ножица, като че ли бе объркани от защитник, който бе много близо до него. В крайна сметка спечели и странично хвърляне. Ерик Маркус комбинира с Ногейра. Антон Недялков връща леко назад към Едвин Куртуш. Той ще разтегли надясно към Сон. Още по-надясно е Иван Йорданов, като десен халф ще действа един от юношите на Лудогорец, може би единствения, който успя да се наложи през последните години в състава на тима от Разград. Техничен футболист с добра визия, добър поглед върху играта. Сон с топката към Ивайло Чочев. Той на границата на наказателното поле. Шут, който е блокиран. Миха Търдън ще спаси този корнер, но странично хвърляне за Лудогорец. Сон. Сон е с топка над главата. Подава към Иван Йорданов. Иван Йорданов хубаво намира Ногера близо до наказателното поле. Финтове на бразилеца. Изтласкане много майсторски, но с цената на нарушение, оказа се, въпреки недоволството на футболисти на Локомотив Пловдив. Заради тези коментари Андрей Киндриш получава жълт картон. По-агресивно влезе в този диалог руманецът, заради което също е официално предупреден. Фаул за Лудогорец. Този път дистанцията е малко по-сериозна, около 30 метра. Почти централно срещу вратата, но трудно можем да си помислим, че от тук ще последва директен изстрел или по-скоро. Може би по-скоро ще има центриране в наказателното поле. Ще видим това след малко. Коментират нещо помежду си Сон, Иван Йорданов и Ерик Маркус. Докато ръстовите футболисти на Лудогорец са групирани в наказателното поле. Все пак да видим Ерик Маркус и Иван Йорданов за топката. Пада футболист в черно-бял спортен екип в битката за позиция. Такива неща виждахме и в финала за Купата на България при статични положения. Може би помните на стадион Васил Левски, един ъгъл удар беше изпълняван повече от 3-4 минути заради подобни падания. Бързо отива там Любослав Любомиров, за да разреши по неговите правила тази ситуация и това боричкане. И сега отново ще даде сигнал, който Иван Йорданов или Ерик Маркус ще изпълнят този пряк свободен удар. Внимание! Иван Йорданов шутира, хубаво изпълнение, но право в ръцете на Боян Милосавлевич. Добре, въртна топката покрай стената, но като цяло този шут не бе с достатъчно сила и плътност и не бе особен проблем
за качествен вратар като Боян Милосавлевич, който сега изрича

топката напред и наляво към Жулиен Лами. Не успяха да спечелят повличани тъч, но продължават да владеят. Изсипана топка в наказателното поле. Там е Севи Идрис. Внимание, връща назад към Киндриш. Удар на Киндриш и спасяване на Хенрик Бодман. Първо много добро положение за Локо Пловдив. Продължава нападението. След това шути на Жулиен Лами. От трудна позиция прати топката в аут, но в тази 78-ма минута ставаме свидетели на първото спасяване в срещата на Хенрик Бодман. В добра форма се намира германецът. Много топки спаси в последните матчове на своя отбор. Естествено, в кавички трябва да бъде благодарен на това за своите съотборници, които в този матч играят добре в защита, но примерно в двобоя срещу ЦСКА въобще не беше така. Доста положения създадаха червените. Атака на Иван Йорданов между трима футболисти успява да премине, стига до границата на наказателното поле, подава към Ногера, той центрира, Киндриш с глава спира тази топка. След това Севи Идрис чисти с нещо като задна ножица. Миха Търдан след това опита да намери Жоел Цварц, не се получи. Ерик Маркус тук приятелски огън шут в неговия гръб. След това далечен изстрел на Иван Йорданов. Много добро включване на талантливия полузащитник. Талантлив вече на 26 години стана или ще стане, но вкара малко заряд, вкара малко искра в действията на Лудогорец. Далече шут по диагонала, който не намери очертанията на вратата, но като цяло застраши леко Боян Милосавлевич. 79-та минута, 11 са игровите минути до края на редовното време на този матч. Все още няма голове, не успяват Лудогорец и Локомотив Пловдив да направят това, което е султа в футбола, да разстрелят противниковата врата. Въпреки че специално през второто по време Лудогорец играе доста по-добре, доста по-активно в сравнение с първата част. Локо Пловдив предимно се защитава и ще разчита на контратаките на бързите крила Севи Идрис и Жулиен Лами специално, който се появи през второто по време и би трябвало да бъде свеж. Атака за Лудогорец. Ерик Маркос в зоната на лявото крило. Подава към Станич. Той е вече в по-централно положение. Подава надясно към Сон. Отново Станич. На гърба му е Тодор Павлов. Справи се временно. След това нарушили правилата. Не, но и добра игра на Георги Чурбаджийски. Той пък е младежки национал. Ще играе в мачовете на младежкия национален отбор. Под найем от ЦСКА в Локомотив Пловдив. Днес червените се похвалиха, че 13 футболисти на клуба са селектирани в националните си отбори, включително Георги Чурбаджийски. Така че можем да кажем за сега последен матч за него с екипа на Локомотив Пловдив. 81-ма минута, Иван Йорданов търси в наказателното поле Ерик Маркос, намира го. Какво опита да направи тук бразилецът? Добър първи контакт с топката, спря си на гърди, опита след това да подаде в наказателното поле, но там Квадво Дуа не бе в позиция, въобще не бе в уравнението като цяло и топката отиде право в ръцете на Боян Милосавлевич. Той пък след това е изрита в тъч, така че отново Лудогорец ще се подреди в постепенно нападение. 81-ма минута. Ногера, Винишус Ногера в зоната на лявото крило, търси и намира Квадво Дуа. Той захожда към Ерик Маркос, фаулиране, но Ерик Маркос сега тръгва на скорост към наказателното поле. Влиза вътре на аут линията. Там вече фаулира Киндриш, докато централният нападател на Лудогорец Квадво Дуа продължава да лежи на терена, искайки нарушение. Не получава такова от главния рефер Любослав Любомиров. И това е обещаващо нападение на Лудогорец. Завърши без удар, без изстрел към противниковата врата. Киндриш и той ще има ли нужда от медицинска помощ? Не, изправя се. Изправя се на крака румънецът, който в този матч играе в зоната на десния крайен защитник. Фаул, който ще изпълнява Боян Милосавлев.

изведен бе Жулиен Лами в наказателното поле. Неточно подаване на французина и сега възможност за контранападение на Лудогорец. 3-2. Петър Станич надясно към Дуарте. Подаването дойде леко в страни и изхвърли, ако мога така да кажа, Петър Станич своя съотборник. И той единствено имаше възможност след това да се опита да центрира. В крайна сметка минимумът от това нападение е еговият удар, който след малко ще изпълнява Иван Йорданов от ляво на вратата на Боян Милосавлевич. Швейцарецът показа, че задържал топката в пределите на терена, но страничният рефер бе категоричен, че това не е така. Ъгов удар за Лудогорец. Минутата е вече 84-та. Ето го и центрирането. Хубаво центриране, разбъркване. Няма футболист в зелено, който да засече топката, пък след това Киндриш ще излитва силно напред, за да даде миг спокойствие на него и неговите колеги в защитата. Продължава натискът на Лудогорец. Иван Йорданов в зоната на дясното крило. Влиза в наказателното поле. Опасно центриране със слабия за него десен крак, но право в ръцете на Боян Милосавлевич. Хубав пробив на Иван Йорданов под дясното крило. Остави на място Тодор Павлов с един хубав финт с прескачане на топката и захождане навън към аут линията. Всичко направи като по учебник Иван Йорданов, като изключим последното подаване. Отново сега топка насочена към него между трима футболисти. Успя да я окрути и след това да подаде хубаво към Дерой Дуарте. Той към Недялков. Недялков към Ерик Маркос. Той за Ногера, вече е много близо до наказателното поле. Добра работа в защита на Севи Идрис, който не само че успя да спре атаката, но и да подаде хубаво към Георги Чурбаджийски. Той хубаво пък с глава продължи към Мило Цварц. Той не успя да намери някои от своите съотборници. Петър Станич веднага затворен от двама футболисти и разтяга надясно към Сон. Той ще центрира ли в наказателното поле? Да, но не точно. Въпреки това Агов удар е феяли с пета, опита просто с прецентрирането, но на топката описа една парабола, излезе извън пределите на терена. Корнер за Лудогорец, този път отдясно на вратата на Боян Милосавлевич. Ще бъде изпълнен Ерик Маркоса при следващото прекъсване. Филип Калоч, чешкият полузащитник, ще се появи в игра за Лудогорец. Сега обаче да видим изпълнението на този корнер. Внимание, 85-та минута. Ето го и центрирането към далечната града. Там обаче няма футболист, който да стигне до топката. Силно дойде тази топка и висока на всичкото отгоре. Най-близо до нея бе Петър Станич. Кой ще бъде смененият футболист? Това е интересно. Ивайло Чочев напуска своята позиция за сметка на Филип Калуч. Ивайло Чочев, който има страхотен нюх в противниковата половина, в противниковото наказателно поле. Дали пък и силите не са му свършили, но леко странна смяна, ако мога да си позволя да коментирам. Извършена е тя. Факт е, че Лудогорец и Локомотив Пловдив все още не успяват да реализират гол равенство. Между прочим, последните два матча между тези два отбора завършиха наравно. 1-1 и тук в Разград, и в Пловдив. А пък преди това на Лута Локомотив Пловдив победи с 1-0, така че пловдивчани са в серия от 3 поредни матча без загуба от отбора на Лудогорец. Да видим дали тази серия поне в редовното време ще стигне до 4 двубоя. Лудогорец се опитва да направи натиск, среща много силния блок от защитници на Локомотив Пловдив. Наложи се един термин на нисък блок в последните месеци, но наистина доста сгъстено е в половината на тима от Пловдив. Сега тук малко по-грубо нарушение срещу Петър Станич. Фаул за Лудогорец. Станич продължава да се превива, докато Сон е готов да центрира топката в наказателното поле. А точно 3 минути остават до края на редовните 90. Още еднъж да напомним, при подобен развой на срещата, при равенство в редовните

следващото време. Ще влезем в продължение. Да видим дали ще се стигне до тях. Сон дига дясната си ръка и сега ще центрира в наказателното поле. Добро центриране е Лукаш Риан с страхотна изява. С глава Петър Станич стига първи до топката към Иван Йорданов. Подава хубав финт на Иван Йорданов. Влиза в наказателното поле. Двама, трима, четирима футболисти и пада на границата на наказателното поле. Няма нарушение. Топката обаче е подадена на Сон. Изстрел на Сон. Спасяване на Боян Милосавлевич. Глав удар за Лудогорец. Страхотен бе пробиват на Иван Йорданов. Страхотна техника притежава това момче. Да се чуде и човек защо треньорите на Лудогорец разчитаха толкова малко на него през сезона. Буквално всичко по-интересно в атаката на Лудогорец идва от краката на Иван Йорданов, откакто се появи той на терена. Ъгов удар сега за разградчани. 89-та минута от дясно на вратата на Боян Милосавлевич. Ерик Марков ще центрира. Около точката на дуспата са групирани футболистите в зелено. Някакъв сигнал дава главния рефер. Сигнал, че неговия удар трябва да бъде бит от другата страна. Много странно решение. Странно, но факт. Изгубиха се ценни секунди. Гледна точка на Лудогорец, естествено, по-скоро изглежда така, че Локо Пловдив е окей с това матча да бъде пратен в продължение. Ето го и центрирането на Иван Йорданов. Лукаш Риан абсолютен господар във въздуха. Винисиус Ногейра праща отново топката. След това и Сон с далечен шут над вратата. И така вече можем да кажем, че навлизаме в последната 90-та минута на редовното време. Лудогорец и Локомотив Пловдив така и не успяха да поразят противниковата врата. 0-0 е резултата. Какво ли ни предстои от тук нататък? Дали ще има някаква късна драма? Естествено, трябва да видим какво ще бъде и продължението на този двобой. Или пък ще станем свидетели на още 2 по 15 минути. Ако и в тях Локомотив и Лудогорец не си отбележат гол, ще станем свидетели на дуспи. Какво ли пък, каква ли психика трябва да притежават футболистите на Локо Пловдив, ако трябва да изпълняват дуспи за втори път в рамките на две седмици. Това са естествено само догадки. Ние сме вече в последните десетина секунди на редовното време. Всеки момент прави го в този момент. Четвъртия рефер дава продължението на матча. Три минути. Само 3 минути добавено време на този матч, последен в сезона за елита на българския футбол. Последен матч, който ще определи и четвъртият участник в европейските клубни турнири. Атака за Локо Пловдив все види центрира в наказателното поле. Антон Недялков с глава чисти поне временно топката. Тодор Павлов отново ще се опита да вкара кълбото в противниковото наказателно поле. Много неточно изпълнение. Бърза сега Хенрик Боман подава към Винисиус Ногейра. Той тук е прегазен от Йоел Цварц и то според правилата. Добра игра в защита на централния нападател на Локо Пловдив. Откак изтече редовното време, Локо Пловдив държи повече топката. Тимът на Душен Косич е в половината на противника. Тук обаче Жулия Мами не успя да се пребори с Сон и да спечели странично хвърляне, така че тъч за отбора на Лудогорец. Топката естествено бързо вкарана в игра. Филип Кауч в средата на терена. Филип Кауч няма с кого да комбинира. Малко по-изнесени напред са играчите на Локо Пловдив и все пак топка насочена към Дерой Дуарте в противниковата половина. Лукаш Риан с зверски шут нагоре изчисти в странично хвърляне. Продължава обаче нападението. Внимание! Кауч наказателното поле. Шут, който е блокиран или не? Не, няма рикошет. Така изглеждаше заради това, че топката излезе много-много в страни. Не успя очевидно Филип Кауч да осъществи по-добър удар в тази ситуация. Една от трите добавени минути изтекоха, а Боян Милосавлевич не бърза и в този момент изпълнява аут по диагонала надясно. Естествено търси Йоел Цварц, не стига до него топката. Битка между футболисти в бял-черен и зелен спортен екип. В крайна сметка те не напада Севи Идрис

който е получил някакъв удар близо до ситуацията бе Любослав Любомиров. Знаете за изискванията към реферите да следят за удари в главата. Много пипкави са тези ситуации. Продължава да лежи на терена Севи Идрис, докато секундите в часовника, в хронометрите продължава да текат. Тук пък дава сигнал Любослав Любомиров, че може би ще има още една добавена минута към трите. Изправя се сега на крака Севи Идрис, така че ако целта му е била да позабави времето, не се получи, тъй като още една допълнителна минута даде Любослав Любомиров. Играта е подновена, спорна топка, която става в притежание на Локомотив Пловдив. Жулиан Ломи опита да продължи с глава към Йоел Цварц, не се получи. Страхотна битка в средата на терена. Цварц стига до топката, разтяга надясно към Киндриш, добър пробив на румънеца. Внимание, това може да бъде интересно. Тръгва в наказателното поле, центрира. Внимание, не, няма кой в бял спортен екип да нанесе удар по топката. И Хенрик Бонман стигна първи до нея и сега опита да сложи началото на контратака, но в този момент главният рефер Любослав Любомиров слага край на редовното време. Лудогорец и Локомотив Пловдив не успяха да излъчат победител в редовните 90 минути. 0-0 завърши този матч и баража за класиране в турнира Лига на конференциите навлиза в продължение. Почивка тук на стадион Хюве Фарма Арена и предполагам, че след новините в 21 часа ще се върнем отново за началото на продължението. Още веднъж Лудогорец, Локомотив Пловдив 0-0 след 90 минути.

0: Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Жители на Благоевград се събраха тази вечер на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвинението от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да активизират работата си в борбата с наркоразпространението. Репортажът е на Кети Тренчева.
2: Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана.
3: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
4: Едно 16 годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
2: Хората от Благоевград бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост за Ивана и за всички погубени от безхаберието на държавата животи.
4: Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на обвинение за убийството на момичето, студент Александър Георгиев. Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода, работата по случая продължава. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителят на дирекцията управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите на Коцев не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е 5

0: четиричленна, а председателите ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев.
1: Защото дефицитът за миналата година е бил доста над 3%.
0: Министър-председателят обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Радев коментира.
1: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви тази нощ в жилищен блок в румънския град Галат, сирени двама местни жители. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо от румънския си колега Нико Шордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. През изминалото денонощие руските сили удариха украинското пристанище Измаил и три търговски кораба в Черно море. С размазяването на над 16 милиарда евро, обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ще бъде съживена икономиката на Унгария, обяви новият премиер на страната Петер Мадиар при визитата си в Брюксел. Унгарската икономика е в стагнация вече трета година, а тази годишния бюджетен дефицит заплашва да надхвърли 6% от брутния вътрешен продукт. По-голямата част от размазените средства са по плана за възстановяване от COVID-пандемията. Те бяха блокирани от Брюксел при управлението на предишния унгарски премиер Виктор Орбан заради посегателства над върховенството на закона. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в ситуационната зала на Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Пред агенция Фарс ирански източници предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близки изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. Хамас определи плановете на Израел да разшири контрола си в ивицата Газа като опасна ескалация и опит за етническо прочистване и принудително изселване на палестинци. Според договореното примирие, Израел трябва да контролира 53% от територията, но премиерът Бенямин Нетаняху обяви намерение зоната да се увеличи до около 70%, без подробности и срокове. Междувременно той съобщи, че израелски сили са напреднали северно от река Литани в Ливан. Ливански източници твърдят, че части са преминали реката, но по-късно са се изтеглили. В същото време представители на Израел и Ливан се срещнаха в Пентагона, за да обсъдят прилагането на примирието, удължено на 15 май с 45 дни. Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив играят продължение в баража, който ще определи последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време завърши 0-0, а веднага след емисията продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа олимпийската и световна шампионка Дария Вартоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде.

0: Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в 3 дисциплини. Американецът Сеп Къс спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтри и Алеге, а в генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
1: Прогноза за времето на Радлена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Разград до 23-24 в района на Петрич и Сандански. По Черноморието температурите са от 15 градуса в Ахтопол до 18 в Бургас и Варна. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопски масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Тоест, намираме се в края на второто продължение на този бараж за класиране в европейските клубни турнири. Няма голове, с две много добри ситуации за гостите, забележете, в началото на това първо продължение. Първо, страхотна контратака, подаване хубаво на Жулиен Лами към Георги Чурбаджийски. Той навлезе в наказателното поле, опиташ от неговият изстрел бе блокиран от Антон Недялков. След това обаче Йоо Цварц запали спусък, ако мога така да кажа. Много силен шут с левия си крак по диагонала остави на място Хенрик Бонман. Само изгледа немският вратар на Лудогорец как топката минава на сантиметри от страничната града. Малко след това, буквално минута по-късно, Ефе Али бе оставен непокрит на границата на наказателното поле. Имаше достатъчно време да си настрои добре топката, да шутира, за да предизвика реакцията на Бонман. Хубав изстрел, добре пласиран в долния десен ъгъл на вратаря на Лудогорец, който обаче показа своята класа. Трябва да кажем, че двойна смяна извърши наставникът на домакините Микайло Старе. На терена се появиха Руан Секо, забележете, на мястото на Петър Станич, и Алберто Салидо на мястото на Дерой Дуарте. Така Руан Секо играе като дясно крило, Салидо зае позицията на Станич като плеймейкър, а Иван Йорданов бе върнат в по-задна позиция в центъра на терена, за да попълни липсата на Дерой Дуарте.

атака на Локо Пловдив. Внимание, Миха Търдин е това, намира в наказателното поле Георги Чурбаджийски. До него е Иван Йорданов. Добра игра, защита на полузащитника на Лудогорец, който успя да отмъкне топката, след това и да постави началото на бързо нападение за своя отбор. Оберто Салидо, много слабо изпълнение на Салидо. Преди около 2-3 минути испанецът имаше и възможност да обстрелва вратата на Локо Пловдив. Много комичен изстрел, трябва да кажем, на Оберто Салидо. Общо взето като неговите изяви с екипа на Лудогорец през зимата бе привлечен в Разград като водещ голмайстор на Беро, един от най-добрите стрелци в елита на българския футбол. Бе пред трансфер в ЦСКА 1948. Буквално в последния момент този трансфер бе отмъкнат, ако можем така да кажем, но в Разград Оберто Салидо не показва и процент от таланта, с който разполага. Локо Пловдив в атака в последните секунди на това първо продължение. Не стана двойното подаване между Жуя и Мами и Георги Чурбаджийски, и така приключиха тези първи добавени 15 минути. След 105 минути игра Лудогорец и Локо Пловдив продължава да играят при резултат 0-0. Може би ще има минута-две почивка за смяна на терените, за освежаване, така че предлагам по-скоро да пуснем музика в това време, след което ще сигнализирам за началото на второто продължение.

0: Футболът по хоризонт.
1: Отново сме в Разград за последните минути игрово време. 15, кои в тях Лудогорец и Локо Пловдив не успеят да си отбележат гол. Ще станем свидетели на Дуспи. Първа много силна атака на Локо Пловдив. Въобще този отбор показва, че е много силен, когато дойдат продължения. Помните какви ситуации пропуснаха възпитаниците на Душан Коси.

в продълженията на финала за Купата на България срещу ЦСКА. Първо Жулиен Лами и след това и Йоел Цварц. И двамата са на терена, но Себ Идрис тук проби в наказателното поле, но не успя да достави достатъчно добра топка към Йоел Цварц. Иначе една смяна за отбора на Лудогорец. И Дан Нахмиас влезе на мястото на Едвин Куртуш. Нахмиас, който влезе в световния видеообмен след последния матч с ЦСКА. Знаете за коя ситуация става въпрос. За този група фал в наказателното поле, в който не бе отсъдено нищо. Сега влиза като резерва за Лудогореца, пък Локомотив Пловдив получава правото да изпълнява пряк свободен удар. Георги Чурбаджийски за топката. Внимание, топката е далече, може би ще има центриране. Точно така, към далечната града, там Руан Секо с глава скача и избива и насочи топката към Ерик Маркос, трябва да кажем, който изпитва трудности с това да я запази на терена, но пък успява подаване към Квад Водуа. Интересна ситуация, добре, много добре в защита играе Боян Милосавлевич, спря бързото нападение, след това е попречи на Дуа и на Руан Секо да стигна до топката. Страхотна игра на швейцарския вратар на Локомотив Пловдив. 107-ма е минутата, Оберто Салидо пробива и подава надясно към Сон, затворен обаче сънародникът му и трябва да върне топката леко назад към Руан Секо. Секо към Солидо, той към Каоч Секов. Наказателното поле подаде и тръгне на двойно подаване с Квад Водуа, но неточен бе този пас. Центриране в наказателното поле на Сон, на Себи Идрис в случая. Вътре в него като десен защитник играе младокът, успя да улови топката, да е укроти, айде така да кажем, след което да е изчисти. Продължава обаче напрежението пред вратата на гостите. Ще стигна ли някой до удар? Сон в наказателното поле, много неточен изстрел на Сон. Трудна бе ситуацията, нямаше как да натисне топката, тъй като Тодор Павлов излезе да му противодейства, да блокира всякаква възможност за удар в очертанията на вратата. Сон просто излезе топката и тя мина много високо над Боян Милосавлевич. 109-та минута, 11 игрови минути до дуспите, 0-0 продължава да бъде резултатът между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Достатъчно направиха и двата тима, за да отбележат поне по един гол, но все нещо се късаше или в разиграването, или в последния удар. Сега Георги Чурбаджийски опита да намери зад гърба на защитата на домакините Жулиен Лами. Французинът обаче бе добре блокиран от Идан Нахмиас и нямаше никакви варианти да мине зад него. Филип Кауч разтяга на ляво към капитана на домакините Антон Недялков. Топката вече е в противниковата половина. Ерик Марков в зоната на лявото крило. Финтове на Маркос между двама футболисти му е трудно. Все пак помогна му Руан Секо, а след това пък Киндриш ли е това? Да, точно така, румънецът наруши правилата срещу Ерик Маркос. Фаул за Лудогорец, не е доволен, меко казано, Андрей Киндриш. Трябва да внимава той, че заради подобна реакция получи и жълт картон през второто по време. Трябва да внимава, за да не остане тима си с човек по-малко. Пряк свободен удар за Лудогорец, Ерик Марко ще изпълнява в тази 110-та минута. Много сериозно присъствие, битка в наказателното поле на Локо Пловдив. Чакам изпълнението на Ерик Маркос. Ето го и него. По тревата, по-високо, както сме свикнали. Никакъв проблем за Ефеали да изчисти. Той сега дава наставления на своите съотборници да се изнесат и да пресират малко по-сериозно противника при изнасянето на топката. Сон в зоната на дясното крило. Много елементарно мина покрай Жулиен Лами и подава към Руан. Той към Салидо. Удар на Салидо. Града.
Страхотен шанс за Лудогорец в тази 111-та минута. Салидо можеше да реализира първия си гол за Лудогорец. Добре бе изведен в наказателното поле от трудна ситуация с първото си докосване. Чукна топката и си я нагласи на десния крак без абсолютно никаква подготовка от сложна ситуация. Последва удар, който за негово нещастие се оказа неточен, тъй като за статистиката градата е неточен удар, не намира очертанията на вратата, но най-доброто положение на Лудогорец в тази 111-та минута и страхотен шанс за отбора на Локомотив Пловдив. Добре бе намерен в наказателното поле Салидо от Руан Секо. Както казах, без подготовка, добре насочи топката, всичко направи по най-добрия начин. Но нямаше късмет. В този момент може би чувате свирпания. Те са от феновете на домакините, заради това, че Лукаш Риан падна на терена. Държи се за главата, получива може би някакво схващане в бедрото на десния си крак. Това коментирахме с колеги, че сборът на Локомотив Пловдив има доста по-малко опции като качествени футболисти и на резервната скамейка. Общо взето Душан Косич играе с един изчистен състав, може би 13-14 футболисти през целия сезон. Доста повече опции има в случая треньорът на Лудогорец Микайло Старе, така че може да си представим, че Лукашириан е получил наистина някакво схващане, мускулен крамп или каквото ще да е. Доста му се насъбраха и на него минутите в последно време. Контратака за Лудогорец. Киндриш наказателното поле на Локо Пловдив, естествено. Контратака на Локо Пловдив. Киндриш обаче направи всичко като по учебник. Подаването му обаче беше под всякаква критика. Топката излезе в тъч от другата страна на терена. Страхотен пробив на Андрей Киндриш, обаче трябва да го похвалим за този му импулс в действията. Сега възможно за бързо нападение на домакините. Отново Киндриш спира подаването към Ерик Маркус и сега има простор да повтори по-добро центриране, но на крака на Андрей Йорданов, докато с поглед може би Андрей Йорданов се скара на Ерик Маркус за това, че не се връща да помага в защита. Именно зоната зад гърба на Ерик Маркус бе много празна в ситуация. Двама на един бяха Киндриш и Седи Идрис срещу Винисиус Ногейра. Тъч за Локо Пловдив. Минутата е 113-та. Киндриш изпълнява на главата на Ногейра, но продължават пловдивчани да владеят топката. Подаване надясно към Седи Идрис. Опита се Ерик Маркус да спечели тъч, да чукне топката в тялото на българския полузащитник. Той пък разгада това, скочи, така че страничното хвърляне ще бъде за Локо Пловдив отново от същата позиция. 6 минути до 120-та. 6 минути тук обратен тъч свири Любослав Любомиров. Андрей Киндриш трябва да си припомни правилата за изпълнение на странично хвърлянето. 6 минути остават до края на продълженията. Вероятно ще има поне минута още добавено време. Да видим дали някой от тези два отбора, Лудогорец и Локомотив, ще успее да разчупи тези две огромни нули, които са изписани на светлиното табло. Дали някой от тези два отбора ще успее да реализира. Чувате през целия матч гитката на Локомотив Пловдив. Стотина души може би не спряха да скандират от началото на този двубой, да подкрепят своите любимци. Добър, пореден добър матч на Локомотив Пловдив, въпреки че имаха и късмет в някои ситуации възпитаниците на Душан Косич. Атака все пак на Локото. Подаване на Цварц към Жулиан Лами. Той центрира в наказателното поле. Не стига топката до себе Идрис. Киндриш с левия крак. О, какво можеш да направи Киндриш тук? Страхотен шут с неудобния ляв крак на румънеца. Под градата. Под градата избива Бонман. Какъв момент за Андрей Киндриш. В предишната ситуация не успя с силния си десен крак да центрира добре топката. А тук с левия си от повече от 22 метра насочи толкова добре под градата, че Хенрик Бонман трябваше да прави едно феноменално спасяване. Ъгов удар за Локомотив Пловдив. 116-та минута.
Георги Чурбаджийски ще центрира топката от ляво на вратата на Бонман, е заложена тя. Георги Чурбаджийски, и да видим сега изпълнението на юношата на ЦСКА. Георги Чурбаджийски центрира топката към точката на дуспата. Там Цварц играе с глава и спасяване на Бонман.

Второ поредно спасяване на Боман. Държи се за главата Йоо Цварц. Късмет и за Лудогорец в това второ продължение, след като първо орлите удариха гредата на Локо Пловдив. Сега пък в две ситуации Хенрик Боман буквално вади Лудогорец и оставя тима от разград в матча. Все пак нов ъгъл удар, този път от другата страна. Отново Георги Чурбаджийски е зад топката. Борба за позиция в наказателното поле. Внимание! Ето го центрирането, този път към далечния край на наказателното поле. Там е Йоо Цварц, добре пазен е той. Кауч на гърба му, добре захожда, центрира с левия крак Йоо Цварц. Това центриране, нещо средно между центриране и шут бе, ако трябва да кажем, или айде да го наречем остро центриране, бе изчистено в тъч. Натиск на Локомотив Пловдив. Какъв дух, какъв характер показват възпитаниците на Душан Косич в края на продълженията. Тук пък Тодор Павлов леко ефтино подари топката в притежание на Лудогорец. Изневеримо техниката и тя излезе извън пределите на терена. Тъч за Лудогорец. Сон подава назад към Хенрик Боман. Той пък напред и наляво към Винисиус Ногера. Топка в средата на терена. Иван Йорданов е с нея. Отново Ногера. Той пък връща сега назад към Антон Недялков. Недялков вече на централната линия. Се чуди с кого да комбинира. Няма с кого. Дава на Андрей Йорданов. На Иван Йорданов, простете. Той към Филип Кауч, намира на левия фланг Винициус, връща леко той към Ерик Маркус. Какво се опита да направи Ерик Маркус тук? И феновете на Хюа Фарма Арена се чудят. Получи леко скърцане с зъби от своите съотборници. Опита се да центрира топката, но много балонно и в зона, в която абсолютно нямаше негов съотборник и тя по-скоро излезе извън пределите на терена. Всичко това говори, че и на физически арсенал на Ерик Маркус е на своя предел. Жълт картон за Боян Милосавевич за това, че бави времето. При естествено кавалерски това швейцарският вратар на Локомотив Пловдив, който сега изпълнява аут с силен шут по диагонала напред и надясно към Севи Идрис. Не стига до топката Младокът. Справиха се, що годе лесно домакините. След това подаване към Роан Секо. Той се подхлъзна и възможност за контранападение на Локо Пловдив. Чурбаджийски в зоната на лявото крило. Влиза в наказателното поле. Чурбаджийски подава към Ефеали. Има ситуация за шут. Ох, какъв шут на Ефеали. От чиста позиция, фронтално срещу вратата, много-много неточно изпълнение на дефанзивния полузащитник на Локомотив Пловдив. Съжалява и той, съжаляват и феновете на Локо Пловдив тук в Разград, вероятно и тези, които ни слушат в прякото предаване, но така и не успява и Ефеали, и неговите съотборници, и футболистите от другия отбор да правят толкова добър удар, че да не могат вратарите да се намесят. 0-0, 119-та минута. Навлизаме в 120-та. 0-0 между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Казах го това и в края на редовното време. Дали ще станем свидетели на драматичен край на този двубой. За втори път повтарям репликата. Естествено по обективни причини. Атака на Локо Пловдив. Киндри ще центрира от фланга. Подаване към Жулиен Лами. Хубав удар, но право в ръцете на Хенрик Боман. Контратака ще има ли на Лудогорец? Сякаш не иска да погледне по-сериозно към противниковата врата. Руан Секо прави го. Подаване към Идан Нахмяс. Няма нарушение след това срещу Солидо. Изритана топка по-скоро на посоки от Лукаш Риан. 15 секунди до края на 120-та. Ще има ли добавено време на продълженията? Ще видим след малко. Атака за Лудогорец. Винисиус центрира в наказателното поле от тялото на Калоян Костов. Ъгъл удар. Не е доволен. Отново не е доволен Боян Милосавлевич. Не е успял очевидно да опази топката в пределите на терена. Разправия в тези заключителни моменти на матча с едно на ум, естествено. Ако не падне гол, ще има и доспия. Тук пък странен ход. Смя

0: на смяна за Локомотив Пловдив, и то каква вратарска смяна, забележете, Боян Милосавлевич ще бъде заменен от Петър Зовко. Това е интересно. Естествено, че тази смяна е свързана и с предстоящите ДУСПИ. Боян Милосавлевич не спечели, спаси една ДУСПА при престрелката с ЦСКА в финала за Купата на България. Разгада капитанът на червените в онзи двобой, но сега на негово място влиза резервният вратар на Локомотив Пловдив Петър Зовко, на Босна и Херцеговина. Босненец, да видим. Лек риск от треньора на Локо Пловдив. Ето го изпълнението на неговия удар. Центриране и... Не, няма гол. Страхотен пропуск на Идан Нахмяс, оставен непокрит на границата на вратарското поле, с глава обърна топката, изгледа само Зовко. Още не разгрял, не влязал в ритъма на матча въобще. Може би с първи удар щеше да стане голям фаул за Локомотив Пловдив. Няма да стане, тъй като в този момент главният рефер дава край и на продълженията. 120 минути не стигнаха на Локомотив Пловдив и на Лудогорец да си отбележат гол. По-правилно е да кажем, на Лудогорец и на Локомотив Пловдив ще има може би 2-3 минути пауза, за да получат футболистите последни наставления за изпълнението на ДУСПИ-те. Отново музикална пауза от нас, след което се връщаме на стадион Хюве Фарма Арена в Лудогорец за най-интересното ДУСПИ-те между Лудогорец и Локомотив Пловдив.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. 100-годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се в Разград. Обещавам за последен път, освен ако не стане свидетели на нещо наистина много, много драматично, за 20 минути отборите на Лудогорец и Локомотив София да не излъчат победител при изпълнението на дуспите, но след 120 минути 0-0 Лудогорец изпълняват първи наказателен удар, въпреки че по-точно казано от дуспа ще изпълнява Квадво Дуа, за да си направите сметка. Вратата на дуспите ще бъде тази пред трибуна Моци, където са феновете на Лудогорец. Първи изпълняват футболистите на домакините. Засилва се Дуа, изстрел и спасяване. Спасяване на Петър Зовко. Ето заради това може би босненецът се появи на терена в 120-та минута. Какъв момент за вратаря на Локомотив Пловдив и за треньора на Локомотив Пловдив, пък и за феновете на Локомотив Пловдив. Не успява Квадво Дуа да реализира от бялата точка първи изстрел от успата и първи пропуск. За Локо Пловдив ще изпълнява Ефе Али, който е третият капитан за тима в този матч след Първисо Марбаев и Боян Милосавлевич. Ефе Али, единственият национал от всичките футболисти днес тук на стадион Хюве Фарма Арена срещу Хенрик Бонман. Първа дуспа за Локомотив Пловдив, 12-ката за Локо Пловдив срещу немския вратар, стената на Лудогорец. Да видим. Засилва се Ефе Али, шут, спасяване и на Хенрик Бонман в същия долен десен ъгъл на вратата. Тези дуспи започват като нези в финала за Купата на България с пропуск от първите изпълнения. Тогава пропуснаха Димитър Илиев, пропусна капитанът на червените, сега Квадво Дуа и Ефе Али. 0-0 след първото изпълнение на дуспите, 0-0 и след редовното време и продълженията сте вкарали някой топката в вратата. Това е големият въпрос, на който отговор чакат доста хора по трибуните. Доста тези около 1500-2000, не повече. И много повече наистина пред радиоприемника. Да видим втората дуспа, която ще изпълнат футболистите на Лудогорец. Иван Йорданов е играчът, който се нагърбва

отговорността Иван Йорданов срещу Петър Зовко. Засилва се Иван Йорданов спокойно. Шут и гол. 1-0 за Лудогорец. Иван Йорданов дава аванс за домакините. 1-0 за Лудогорец. Първа дуспа, втора. Тоест сега за Локомотив Пловдив ще изпълни Лукас Риан. Той би втората дуспа и срещу ЦСКА. Хладнокръвно изпълнение с левия крак. Да видим сега бразилецът дали ще повтори това хладнокръвие, тази точност и тази прецизност срещу Хенрик Бонман. 1-0 за Лудогорец след две изпълнени дуспи. Втората за Локо Пловдив ще бъде изпълнена след по-малко от минута. Дава някакви наставления реферът на Лукас Риан. Лукас Риан срещу Хенрик Бонман. 13-ката за Локо Пловдив. Бразилецът, стената в центъра на защитата. Засилва се Лукас Риан. Шут и спасяване на Хенрик Бонман. Страхотна игра на Хенрик Бонман. Казахме го няколко пъти. Ако има футболист на Лудогорец,

Ерик Маркус. Много важно изпълнение, психологическо отношение най-вече за Ерик Маркус. Посъживиха се и феновете на домакините и страдаха много през този сезон. Виждат за първи път тима си в подобна ситуация. Ерик Маркус срещу Петър Зовко. Засилва се бразилецът. Шут на Ерик Маркус с страхотно изпълнение. 2-0 за Удогорец, прати в обратния гъл вратаря на Локомотив Пловдив. 2-0 за Удогорец след този хубав изстрел на Ерик Маркус. Андрей Киндриш ще е следващият изпълнител на Локомотив Пловдив. Той ще бие третата дуспа за Локо Пловдив в този момент. Поглеждам към онзи матч за финала за Купата на България. Той бе трети изпълнител и тогава и реализира. Андрей Киндриш вкара срещу ЦСКА в онзи матч. Да видим какво ще направи румънецът тази вечер на Хювефарма Арена. Андрей Киндриш срещу величествения Хенрик Боман, който спаси всичко, което можеше да бъде спасено в този матч. Ето изпълнението на румънеца. Шут и гол. Прекрасно изпълнение на Киндриш. 2-1 за Лудогорец при дуспите. Много силно стреля Киндриш в горния десен ъгъл на вратата на Бонман. Струва ми се, Бонман успя да играе с топката, но просто силата на изпратената топка бе много голяма и не успя да я разкара, грубо казано, от очертанията на вратата. Така, след 3 изпълнени дуспи, 2-1 за Лудогорец. Изчакваме сега да видим какво ще бъде изпълнението на Руан Секо, бразилецът, който се завърна, за да помогне на Лудогорец срещу резервния вратар на Локомотив Пловдив. Въздъхва Руан Секо. Засилва се, шут на Секо, хладнокръвно изпълнение, 3-1 за Лудогорец. Направи една стъпка в последния момент Секо. Може би Петър Зовко очакваше изпълнение в средата на вратата или поне не мръдна особено, но Руан реализира хладнокръвно за 3-1. Логиката от финала за купата следва Йоел Цварц да изпълни четвъртата дуспа за Локомотив Пловдив и логиката възтържествува. Именно нидерландецът застава за топката срещу Хенрик Боман. Много силен шут реализира в левия горен ъгъл на вратата на ЦСКА преди известно време Йоел Цварц. Да видим сега Цварц, за да остави Локо Пловдив в матча. Шут на Йоел Цварц, спасяване на Хенрик Боман и Лудогорец печели тези дуспи с 3-1 гола и ще играе в европейските клубни турнири през следващия сезон. Какво разочарование само за Локомотив Пловдив. В рамките на 2 седмици пловдивчани губят 2 пъти след изпълнение на дуспи. В крайна сметка няма да играят в Европа през следващия сезон, а утешителната награда е за Лудогорец. Утешителна заради големите амбиции, заради това, че отборът има много, много по-големи амбиции. Хенрик Боман сега отива и прегръща Здравко Здравков, легенда на българския футбол, на вратата. Очевидно добре разгадани са футболистите на Локо Пловдив и сега Хенрик Боман дава своите приветствия към Здравко Здравков. В крайна сметка, след изпълнението на дуспите, Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3-1 в редовното време и продълженията 0-0. И така, през следващия сезон Лудогорец ще продължи да играе в Европа в турнира Лига на конференциите. Още веднъж Лудогорец Локомотив Пловдив 3-1 след изпълнение на дуспи, 0-0 след редовното време и продълженията. Така, след повече от колко? Близо 3 часа от тук, от Разград, от стадион Хювефарма Арена, с вас се разделят нашият екип, отразил събитието, Ивайло Младенов и Христо Денев.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Инцидентът с руския дрон, който удари жилищна сграда в румънския град Галац и рани цивилни, не трябва да се използва за нагнетяване на напрежение по източния фланг на НАТО. Това коментира в Ямбол евродепутатът Кристиан Вигенин, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Според Вигенин, случаят в съседна Румъния е по-скоро техническа грешка, отколкото умишлена провокация и не трябва да се превръща в повод за ескалация.
3: В такава ситуация, с това масово използване на дронове и от двете страни, е нещо, което е напълно логично да се случва. Вместо да нагнетяваме ново напрежение, мисля, че трябва да работим точно в посока спиране на военните действия и търсене вече на трайно мирно решение на конфликта.
2: В тази връзка евродепутатът посочи, че споделя виждането на Румен Радев за диалог с двете воюващи страни.
3: Радев в голяма степен продължава политиката, която имаше и като президент и с която ние от БСП нееднократно сме се солидаризирали. Той говори за мир, за дипломатически решения, за промяна в политиката на Европейския съюз и необходимостта от пряк диалог с Русия. Това са напълно логични стъпки, защото няма как да има мир без Европейския съюз да има план и без за този мир да се говори и с двете воюващи страни.
2: По отношение на предстоящите избори за държавен глава, Вигенин беше категоричен, че левицата има естествен фаворит за поста и това е настоящият президент.
3: Няма по-подходяща кандидатура за бъдещ президент на България от Илияна Йотова. Аз не мога да си представя, че БСП, примерно, би подкрепила някой друг кандидат.
2: От Ямбол, Стоян Радев.
1: Премиерът на Италия Джорджо Мелони поиска от Европейската комисия да координира наблюдението по границите на Европейския съюз заради епидемията от ебола в Конго и Уганда. Предава кореспондентът ни Елена Жеханова.
4: Правителствената прес-служба информира, че Джорджо Мелони е изпратила писмо до президента на Кипър Никос Христодолидис заради европейското председателство на страната, до Антонио Кошта, председател на Европейския съвет и до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Предложението е, цитирам, чрез зачитане на националните прерогативи за защита на здравето, да има засилена координация на граничното наблюдение чрез общи правила за управление на директните и недиректни пристигания от засегнатите райони. Молбата е темата да се добави към дневния ред на Европейския съвет на 18 и 19 юни. С оглед на тази среща, италианското правителство е поискало координацията по този въпрос да бъде изнесена на видеоконференция на министрите на здравеопазването през следващата седмица и на съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 16 юни, за да се определят оперативните приоритети. Италианското здравно министерство издало разпоредби за целеви здравни протоколи за наблюдение за пристигащите от засегнатите места. От Италия, Елена Шиханова.

0: Португалският инвестиционен фонд Alpha Capital, собственик на телевизионния канал Euronews, обяви договореност с United Group за придобиването на няколко балкански медии от региона на бивша Югославия. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: През февруари United Group обедини новинарските си активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения под една независима марка ANN. В нея влизат сръбската телевизия ННО, Нова С, Вести и Данас. Alpha Capital определи сделката, чието финансови подробности не бяха разкрити като важно допълнение към портфолиото им от медийни активи. В Сърбия от месеци имаше спекулации за продажбата на телевизия ННО, считана за основния опозиционен канал спрямо президент Александър Вучич, което подхранва опасенията за нейната независимост, припомня Франс Прес. Според официалното съобщение на United Group, придобиването от Alpha Capital осигурява на ANN силна платформа и собственик, който споделя нейните редакционни принципи, като по този начин гарантира дългосрочната независимост на тези важни новинарски активи. Alpha Capital, ръководен от бившите консултанти на McKinsey, Педро Варгас Давид и Луис Сантос, купи мажоритет.

0: Гарантия офис изпитващата затруднения Евронюс през 2022 година. Според информациите за около 170 милиона евро от египетския милиардер Нагиб Савирис. Франс Прес припомня, че според разследване от 2024 година на унгарски, френски и португалски медии, поне една трета от средствата за покупката на Евронюс от Alpa Capital са дошли от източници, свързани с доскорошния унгарски премиер Виктор Орбан. За новините Мерин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

запозната, попада на голяма международна аудиенция при папа Йоан Павел II в Ватикана. Целува ръка на Светия Отец и му се представя: аз съм от България. На чист български той отвръща успокоително: нищо-нищо. Ей, това успокоително нищо-нищо роди потребността ни с професор Шурбанов да си поговорим за нас и българите, за стъписващата сложност на човешката ни същност, за нашата трагична противоречивост. По последната му книга записано: аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: книга, записано, което излезе съвсем наскоро, чете ми това. Аз казвам за себе си аз, а на тебе ти. Но ти казваш ти на мене, а за себе си аз. Тако е аз и кой ти, зависи изцяло от гледната точка. И от тук идва цялата бъркотия и всички проблеми на света. Което ще рече какво е човекът?
1: Ами, това е всъщност казано по друг начин, че ние сме егоцентрици. Ние сме съсредоточени в себе си, мислим преди всичко за собствения си интерес, за собствените си намерения и често не уважаваме чуждите. И като че ли това затваряне в себе си е много важен проблем за човешкото общество. То трябва да се преодолее на всяка цена, за да можем да общуваме пълноценно.
0: А българинът кое, след 65 години ровени из българската култура, а защо не да каже и из европейската, но ясно ли сте с нашенецът?
1: Не съм наясно. Продължавам да се чудя на българина в себе си и около себе си. Ние сме едно странно племе, което не си е дало достатъчно сметка какво представлява, въпреки че толкова често в нашата литература има вглеждане в българина, народопсихология, народоописание. Много от нашите книги са преди всичко това, от големите български книги. И продължаваме да бъдем не наясно със себе си. Българина е една вселена и изпълнена с добродетели, с сила и същевременно с големи слабости и косури, да употребя тази стара българска дума, която идва от дългото ни съжителство с друг един народ.
0: Добре, как си го обяснявате това? Защо казвате българската култура е култура на неразвита нация? В нея се говори много, но се казва малко.
1: Да, за мен основна слабост в българската култура е това, което наричам приблизителност, неточност на говоренето, на разговора с другите. Аз си спомням, попаднах на един разговорник с чужд език за българи. И в него имаше една такава фраза: ще се срещнем към 5 часа. Ето това е
0: приблизителността към.
1: Да, българското отношение към времето. И то не е само за времето. То е за всичко. Ние не знаем и до сега как да назоваваме българските букви. Как трябва да ги назоваваме? А, Б, В, Г или А, Б, В, Г или
0: да,
1: какво да кажем, на Ке или Ка и т.н.
0: Както казвате, примерно, давате пример в БЗНС, нато е не, БЗНС, да. В НДК е Н и така нататък. Да. Не маря към детайла ли е това?
1: Да. Той се проявява във всичко. И ние трябва да преодолеем тази слабост на неяснотата, как да наричаме нещата, как да боравим с тях, как да общуваме помежду си. Трябва да има някаква точност, която още не сме научили, не сме освоили. Се мислим за европейска страна, искаме да бъдем като другите, да ни уважават другите, както уважават себе си помежду си. Това няма да стане, докато не се научим да бъдем прецизни.

0: Да, но,
1: всичко, което правим.
0: Но аз си мисля, това генетична предопределеност ли е на един народ, какъвто е нашия, или просто ситуацията, в която и сме възникнали като държава, и после турското робство, и така нататък, и така нататък.
1: Не, не мисля, не мисля, че това е дълбоката същност на народа. То е причинено на нас от самото ни битие, от това, че ние главно сме се развивали като селски народ през вековете. Разбира се, това се дължи и на турското владичество, на превръщането ни в рая. Паисий това много добре го е знаел. И днес обаче ние сме вече градски народ и време е тези неща да се изживеят и да живеем в един по-точен свят.
0: Професор Шурбанов, но България възниква нали, на границата на най-могъщата тогава империя византийската. Това какво, да. Какво ни дава и какво ни отнема?
1: Това, че

0: византийците са се отнасяли към нас като към варвари.
1: А защо?
0: Защото те са наричали всички други народи варвари, тези, които са граничили с тях, тези, с които те е трябвало да се съревновават за територии, за власт. Те са ги наричали презрително варвари, защото не са били греци, не са били византийци. Тоест, това са некултурни народи, които са влизали в връзка, някаква връзка, някакво съотношение с тях. И това е втълпило, струва ми се, на българите, че те са такъв народ, който не се приема от другите като равен, че се гледа на него от високо. И от тук идва непрекъснатата българска нужда от самодоказване, която, както виждаме при Байганю на Алеко Константинов,
1: да,
0: има смехотворни и доста обидни измерения.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Българина не признава авторитети. Това защо е? Някак си и думът е малката домашна свобода. И въобще, все си мисля, че си има нещо и предопределено. Може би бъркам.
6: Да, това вече, според мен, сигурно се дължи на дългата липса на свобода, на независимост и страха от външния свят, затварянето в дома, в двора на Чубаджи Марко. Това тези високи зидове около двора, които са или материални, или духовни, ние сме се научили да живеем така на разпокъсан свят.

0: извън света на българина.
1: Да, но ето да кажем, един Ботев какво казва? Патриот е душа, дава за наука, за свобода, но не своите душа, брати, а душата на народа.
0: Да, винаги е по-лесно да жертваш другия, не себе си, а другия. Ботев е дал пример как трябва да се държи достойният човек. Той не жертва интересите и живота на другите, а сам жертва себе си за това, в което вярва.
1: Професор Шулбанов, и на други ваши фрагменти съм го срещала. Символа на американската душевност е един бял кит, а на българската една бяла лястовица. Хайде, поразсъждавайте върху това. Защо е така?
0: Ще ми се у българина да има повече самочувствие, но не тупане в гърдите, самочувствие, което се проявява в борбата с живота, борбата за овладяване на природата, на света, в който живеем, а не молитвата само, не вярата, че нещо, някой може да дойде, да те закриля, да ти помогне, да направи живота ти по-поносим. Това е до някъде символа на бялата.

0: нещо казва има Господ. Или т.е. за Бога се сеща само когато е в часове на изпитание. Защо така?
1: Да, това е доста смехотворен изказ на едно убеждение, че Господ съществува само тогава, когато ни е нужен.
0: Тоест трябва непрекъснато да се доказва ли?
1: Той трябва да се доказва на българина, че съществува. И съществува само за да върши добро в полза на българина, в полза на този конкретен българин. Не знам друг народ да има такава приказка. Дали Господ съществува, ние не сме сигурни. И никой не е сигурен, разбира се, на този свят, освен дълбоко вярващите. Но да го накараш той да се самодоказва, за да го признаеш, това е малко смешно.

0: Професор Шурбанов, ние с вас се срещаме в навечерието, както се казва, на един от най-хубавите ни празници, 24 май. Защо пишете? Нелепо е да фетишизираме кирилската азбука. Важното е, че славянският език добива международен статут и признание благодарение на тази азбука. Защо?
1: Да, азбуката, разбира се, не е за пренебрегване. Това е голямо достижение на славянството и то се дължи на първо място на българската държава, която е била укрепнала

0: фрази, които са свързани с развитието на техниката, на информатиката днес, а и на цялото общество извън България. Български език е подложен на много голям стрес и той трябва да се опита да оцелее. Това зависи от всички нас. Mm-hmm. Да оцелее и да се развива в правилната посока. Така ли ще казваме винаги? Скролвам, кликвам, стартирам.
1: Нов свят, нови технологии явно налагат тези неща в езика ни, но както казват, азбуката е създадена за езика, а не езикът за азбуката.
0: Да, това е много важно. Да не фетишизираме азбуката. Азбуката е средство.
1: Тя не е българска, така ли?
0: Моля?
1: Казвате, тя не е българска азбуката.
0: Тя е българска, разбира се, но в нея са заимствани много букви от гръцката азбука. Тя не е дошла от нищото. Ние сме заимствали и нашите деди са успели да създадат и нови знаци, които са нужни за българската фонетика, различна от гръцката, но тя не е създадена от нулата. И никоя азбука не е създадена от нулата. Те проистичат една от друга. Но много важно е да се грижим за състоянието на български език като смислова система и също като звукова система. Как се говори български език? Понеже непрекъснато слушаме по медиите как се говори безобразно този език, невнимателно, без всяква грижа, без всяква подготовка. Цялото ни пространство е замърсено от този начин на говорене и това влияе върху развитието на езика. Ние трябва да имаме много по-силен контрол, не казвам за държавен контрол, не съм сигурен, че държавата може да помага за това, но обществото трябва да има свои форми на контрол.
1: И понеже си говорим с вас за българина, за нашеница, вие пак казвате на едно место, вероятно той, българина, каче ли има две души, едната съчинява мъдрости, другата, както се казва, пет пари не дава за тях. Например, кладенец не се купае, когато ожаднееш. Това е наше наблюдение.

0: ми, какво да кажа, затова не можем да виним народа. Той е бил поставен в такива условия, че силното му желание да излезе от робството, да излезе на широк простор, се е приближило до тази най-възможна форма на борба, която е правенето на черешови топчета в зидовете на двора, на дома. Знаем с какво е била въоръжена турската армия, с най-модерното европейско оръжие от това време. Знаем нейната сила. Вярно е, че тя е била вече доста отслабена като организация, но все пак империя. И българинът е излязъл с своите черешови топчета да се сражава също тази империя. Това и другия факт, че той излиза по площадите на своите градове, пременен като за сватба, показва колко е бил все пак не готов за истинския сблъсък с тази чудовищна сила, която го е владяла. Това е детинското. То е мило. То е нещо, което извиква съчувствие, извиква дори възторг у нас, но то е една илюзия, че може така да се постигне свободата. А какъв е другия път? Какъв е другия възможен път? Няма такъв. Така че тази детинска
1: съпротива
0: е очарователна наистина и буди само възторг.
1: Имате цяла глава «Историята в нас». Какво е историята в нас? Какво ни казва пак за нас, българите?
0: Какво ни казва? Тя ни показва черти на българския народ, на българската душа, които са се проявявали през вековете и които продължават да бъдат валидни, да бъдат живи и в днешния ден. Историята, когато е прочетем без самозаблуда, с ясни очи, ни показва какви сме. Показва и доброто и лошото в нас.
1: Изток или запад? Изток или запад? Какво сме избирали и какво избираме?
0: Ние в възраждането си сме избрали много точно Европа. За Европа се е мечтало от нашите възрожденци, от нашите борци за независимост, за европейски бит, за европейски начин на живот, за включване в европейското семейство. И днес ние сме постигнали това до голяма степен. Разбира се, имаме още много работа да свършим, за да се изравним с най-развитите европейски народи, нации. Ние трябва да бъдем горди, че сме там, стъпили сме там, където борците за свобода и независимост на България са мечтали да бъдем.
1: Още от църковните дилеми на Борис I и Калоян, нали така?
0: Да, там мисълта ми е по-друга, че там дилемата е била дали да бъдем с латиноязичните народи или

0: jednym poskolu bliski do Wizantie, kiedy nasi byli na запад или на изток. И до сега сме така разделени.
1: Аз точно това искам да ви припомня, че в тази глава «Историята в нас» пишете, че по време на Втората световна война до почти до края ние сме били с Германия, но същевременно тайно сме обичали руснаците и сме се надявали те да дойдат. После, когато сме под руснаците, с Кришем се оглеждаме за американците. Сега, когато сме с американците, пък си искаме руснаците отново. Съюзниците ни са винаги омразни. Това какво е? Освен въртоглавост.
0: Ами, не знам. Аз бих казал, че ние просто не вярваме на съюзниците си. Ние винаги имаме чувството, че съюзника иска да ни яхне. Иска той да ни управлява, той да ни казва какво да правим. А ние имаме някаква гордост национална, въпреки че тя доста често се пречупва в историята ни. Но пак се надига българската глава и пак иска нещо ново, нещо по-истинско. Само, че не знаем, не можем да се определим точно какво искаме. И това води до вътрешно разделяне на българския народ, на групи, които

0: сили винаги. Ние трябва да имаме вътрешен център, не непрекъснато да радеем за някакво присъединяване към по-силния отвън. Неминуемо става такова присъединяване за всеки народ. Когато е малък народа, той има нужда от семейство, в което да влезе. Пък и добре е да има такива семейства. Но пак казвам, в Възраждането компаса ясно показва на къде трябва да вървим.
1: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Липсата на национален егоизъм, цитирате Далчев, това добро ли е?
1: Това е голяма слабост на българския народ. Това, така погледнато, без предубеждение, като че ли добродетел, да ти липсва егоизъм, какво по-добро от това за твоята същност, да бъдеш отворен към другите, да бъдеш готов да бъдеш с тях. Но ние сме обградени от нации, които са дълбоко егоистични, в смисъл, че държат на своите интереси и биха направили всичко, за да постигнат осъществяване на своите стремежи. Българинът е прекалено готов за компромиси, за съобразяване с другите. Той трябва да има център вътре в себе си. И без да

0: се изолира от другите, да има постоянна, постоянна сила за устояване на собствените си интереси, иначе България не може да оцелее.
1: Благодаря ви, професор Шурбанов. Интересно ми беше. Всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гостя, професор Александър Шурбанов. За какво ни не стигна времето с професор Шурбанов, но държа да го повторя, този мъдрец. България има нужда от обич. Днес едва ли има друга страна, която да е толкова малко обичана и от чуждите, и от своите. Усещам в сърцето си как тя се вкоченява от липсата на обич. Нима на никого вече не му е мъчно за нея. България има нужда от обич, не държавата, не дори народа ти, идеята за България. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 30 май събота вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си и реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Стотици благоевградчани се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодилерите, да спасят децата от лесната зависимост, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Тази вечер младостта на Благоевград беше пред съдебната палата заедно с по-възрастните, които не криеха сълзите и чувството си за вина. Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 24 май.
2: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние може по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството.

0: На загиналото момиче и бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост. За новините Кети Тренчева.
1: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е от петима души, а председателят й ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
2: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
3: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
2: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
3: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
2: По темата той декларира, че
3: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Румен Радев заяви.
3: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Думи на премиера Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Източници от Техеран предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Галац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Европейския съюз Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Модиер. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиер Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
4: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
5: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейския съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона, и 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
4: Унгарският премиер Модиер благодари на комисията и подчерта.
6: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
4: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Модиер и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В нощния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини с Петър Ненов.
7: Отборът на Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3 на 1 след изпълнението на ДУСПИ в баража за участие в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с Левски за още една година. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. Марникас е член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа е олимпийската и световна шампионка Дарья Вартфоломеев от Германия. Така във финалите в неделя Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в 3 дисциплини. Новак Джокович отпадна от откритото първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишният бразилец Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 4, 3 на 6, 5 на 7 и отново 5 на 7. Американецът Сепка спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтре и Алеге. В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 11 градуса в Шумен, Карнобат и Ямбол до 19 градуса в Сандански. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на бюлетина отново акцентите. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел на 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт. С мен Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В екипа ни тази нощ са още звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Елеонора Стоилова. Предстои ви още една нощ, посветена на изкуството и доброто настроение.

Ето какво ви очаква в днешното ни издание, уважаеми слушатели. Предстои ви една среща с певицата Мина Сучева. Тя ще направи много красиво признание в песента и Мястото до мен, като ще ни разкаже защо е избрала френския шансон като предмет на дисертацията й. Във втория час ще ви представим една нова българска авторка, прикрита зад мистерията на псевдонима си. А псевдонима е наистина впечатляващ. Према Онази ще ни разкаже повече за своята книга «Тя равно на True True», както много от вас знаят, от английски

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Мариана Попова. Слушайте българска музика. Много благодаря на Радио Пловдив, че обръща внимание на българската музика. Слушайте и мен по вашето радио.

Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: лошите ти дни, едно сърце за теб тук ти, приятел нарича се той, запомни.
1: Здравейте, аз съм Веси Бонева, а вие слушате Радио Пловдив и най-хубавата българска музика.

Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

През 2025 година легендарната британска банда Iron Maiden започна грандиозно двугодишно турне Run for Your Lives. С него тя празнува своята 50-та годишнина. Българската публика ще има привилегията да бъде част от това историческо събитие. Българската дата е 26 май 2026, а мястото – стадион Васил Левски в София. Сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата. Турнето стартира в Унгария на 27 май 2025 година. По повод обиколката басистът и основател на Iron Maiden Стив Харис поделя: всички ние истински се наслаждаваме на турнето Run for Your Lives. Феновете бяха невероятни. Сетлистът е идеален за 50-та годишнина, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега. Интересът към билетите беше изключителен, почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Менеджерът Род Смолуд също коментира, че реакцията на феновете и медиите към първата част от турнето е била изключително позитивна, а шоуто се е превърнало в едно от най-добрите в историята на Iron Maiden. Той подчертава, че фестивалите винаги са играли важна роля в развитието на групата и настоящото турне е своеобразна благодарност към тях. Iron Maiden се включват в много фестивали, но ще изнесат концерти на големи стадиони в Гърция, Румъния, Словакия, България и други страни. В София концертът на Iron Maiden ще се състои на 26 май 2026 година. Мястото е Националния стадион Васил Левски.

феста Видес Арт Арена в София, която се намира на мястото на бившия колодрум в Борисовата градина, ще стане част от избраните места по света за турнето в подкрепа на последния студиен албум на групата. Той носи заглавието Let All That We Imagine Be The Light. Това е силен, емоционален и дълбоко личен запис, който отбелязва нов творчески етап в дългогодишната история на Garbage. Осмият студиен албум на Garbage се ражда в неочакван момент. През август 2024 групата прекъсва световното си турне, след като тяхната фронт-дама Шърли Менсън е принудена да слезе от сцената поради осложнение от стара травма. След операции и дълго възстановяване плановете се пренареждат, а тази нежелана пауза се превръща в мощен творчески тласък, който води до създаването на новия албум. Докато Шърли се възстановява, Бъч Вик, Дюк Ериксън и Стив Маркър създават нова музика в студиото, а инструменталите и идеите, които изпращат на певицата, тя сама нарича малки звукови подаръци. Така от разстояние се ражда албум, наситен с теми за крехкостта и смъртността, за силата на съпричастността и нуждата от свързаност в днешния свят. Музикално Let All That We Imagine Be The Light носи характерния почерк на Garbage, алтернативен остър звук с кинематографична атмосфера и запомнящ се мелодии. На 28 май очакваме Garbage в София. Те, освен че ще представят новия си албум, ще изпълнят и емблематични песни от цялата си кариера, а публиката ще се докосне отблизо до една от най-обичаните алтернативни групи на 90-те.

Нью-йоркската банда Fun Loving Criminal се завръща в България. Тя ще има концерт в София на 20 юни. Fun Loving Criminals са вече над 30 години на сцена, а на 20 юни в София групата ще представи своя първи дългосвирещ проект с нов материал от 15 години насам. Това е седмия студиен албум, наречен A Matter of Time. Албумът излезе миналата година и заяви категорично завръщането на Fun Loving Criminals към характерния им суров груви саунд, а в него рокът среща хип-хоп, фънк, блуз и соул. Албумът е създаден от основател

мултиинструменталист и продуцент Брайан Фаст Лизър и барабаниста Франк Бембини, а по микса и мастеринга работи носителят на Грами Тим Латман. Това е албум, който отразява точно къде се намираме като група, споделя Фаст. През всичките ни 30 години винаги сме оставали верни на музиката, която обичаме и която феновете ни обичат. Създадени в Ню Йорк през 93-та година, Fun Loving Criminal се превръщат в едно от най-разпознаваемите имена на 90-те. Дебютният им албум Confine Yourself достига до номер 7 в британската класация и става платинен благодарение на хитове като King of New York и емблематичния Scooby Snacks, който включва реплики от филми на Квентин Тарантино, Криминале и Пасион за кучета. През последните години Fast Frank и китаристът Ниам Кортаци имат над 150 концерта в повече от 10 държави и споделят редица фестивални сцени. А ето, че тази година отново идват в България. Fun Loving Criminals ще видим в София на 20 юни.

Peace.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 60-те.
0: Днес от 6-то десетилетие на 20 век избираме да ви пренесем в годината 1961. Тогава излиза 13-я студиен албум на Елвис Пресли Something for Everybody. Албумът е записан на две звукозаписни сесии, едната в Radio Recorders в Холивуд в края на 60-та година, а другата в началото на месец март 61-та в RCA Studio B в Нешвил, Тенеси. Албумът, разбира се, окупира първата позиция в чарта за топ албуми на Америка, като остава там 3 седмици. Преди да чуем парчета от него, само ще допълня, че този албум излиза на компакт диск през 1999 година, като към оригиналния албум са добавени 6 бонус трака. Сега насочваме поглед към трак-листа на албума на Something for Everybody на Елвис Пресли. Парчетата, които ще чуем, са Surrender и Little Sister.

През 1973 година излиза един албум, който още с появата си отива директно на номер едно. Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player на Елтън Джон. Това е шестият студиен албум в дискографията на британския изпълнител. Освен, че самият албум окупира първата позиция в чартовете за албуми на Америка и Обединеното кралство, той съдържа и първият за Елтън Джон номер едно сингъл за Щатите и Великобритания, парчето Crocodile Rock. Ние ще го чуем, но след малко, преди това нещо за британския пианист. През 2018 година той реши да се сбогува с публиката и започна прощално турне, наречено Farewell Yellow Brick Road Tour. То преминава през най-големите световни стадиони, сцени и арени. На няколко пъти беше прекъсвано заради ограниченията заради COVID. За сега последното обявено шоу на Елтън Джон е през 2023 година. А сега отново се връщаме в 70-те години на миналия век, за да чуем няколко парчета от номер едно албума Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Започна с Teacher I Need You, а сега наред с Crocodile Rock, Daniel, Alderbury Wine и Texas Love Song.

1990 година. В архива си те имат 10 студийни албума. През 2014 се появи и още един забравен албум, наречен The Sicilian Defense. Този албум е записан преди около 30 години, но не е бил издаден. През 2014 той стана част от боксет колекция на бандата. И така отново към 87-ма, тогава излиза последния до преди известно време проект на The Alan Parsons Project Gaudi. Името на албума насочва към каталунския архитект Антони Gaudi. Първият трак от диска носи и името на най-популярната сграда на Gaudi, La Sagrada Familia. Тя се намира в Барселона, Испания, а през 2010 година сградата е провъзгласена за базилика от папа Бенедикт XVI. Още две парчета от албума Gaudi получават голяма популярност. Това са песните Closer to Heaven и Money Talks. Те стават част от саундтрака към сериала Miami Vice. Сега по Радио Пловдив ще чуем едно от тези парчета, Money Talks, след него един инструментал с заглавие Paseo de Garcia, след което и композицията La Sagrada Familia. Изпълнителите са The Alan Parsons Project, а годината е 1987.

по Радио Пловдив насочваме вниманието си към 1987 година. Тогава излиза 10-тият студиен албум на The Alan Parsons Project. Това е британска прогресив рок банда, която е активна в периода 1975-та

ефира на Радио Пловдив и рубриката на Треска в събота The Best следим класацията на списание Rolling Stones за най-великите певци на всички времена. Тя е подредена от близо 200 музикални експерти, които нареждат вокалистите от стотно до първо място. В предаването достигнахме до номер 14, на него е поставен певецът Ал Грийн. Роден е на 13 април 1946 година. Най-известните му парчета са Let's Stay Together, Love and Happiness, Tired of Being Alone. Сред музикантите, повлияни от Грийн, са Prince, The Bee Gees, Justin Timberlake. Гласът на Ал Грийн стои перфектно между романтиката и секса, казва Ахмир Томпсън от The Roots. Повечето чернокожи изпълнители, продължава той, достигат от 0 до 100 за отрицателно време, бързайки да покажат потенциала си. Но Ал Грийн е като суфле. На него му трябват 45 минути, за да се надигне. Ал Грийн е последният доминиращ певец от соул ерата, но той не звучи като никой от предшествениците си. Неговият почти девствен фалцет може да експлодира в радост в Let's Stay Together или да изгради почти непоносимо напрежение в Simply Beautiful, завършва изказването на вокалиста на The Roots. Уязвимостта и леката сексуалност в гласа на Грийн му донасят 13 топ 10 хита през 70-те години на 20 век. Сега ще чуем негови парчета по Радио Пловдив. Ал Грийн, певецът на 14-то място в класацията за най-добрите певци на всички.

Please welcome on stage.

По Радио Пловдив започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. От края обаче сега се връщаме в началото. Всъщност, стартът на канала не е твърде обещаващ, особено като знаем в какъв комерциален и културен гигант се превръща в последствие. MTV, съкръщение от Music Television, възниква с цел да бъде капитализиран процъфтяващия пазар на кабелната телевизия в щатите, но компанията майка Warner Amex остава скептична към начинанието. В началото излъчването се осъществява с